0: Muscle In heter låten som Albi Limelda och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framför det. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det, du hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken, så tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Men det är det inte. Snickarbjörn, eller Li som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Sen ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till Vaken Snabel av Sveriges Radio.se eller smsa till 72250, inled med Vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

Generation of the Groove. Generation.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Som tävlar i nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
1: Hallå du.
0: Hallå du, vad gör du i natt då?
1: Ja, jag jobbar.
0: Du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar som CNC-operatör. Som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
0: Okej. Vad är det för typ av komponent?
1: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
0: Vadå, fräser ni oljetrågen?
1: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
0: Okej, så det kommer en klump? Och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
0: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
1: Ja, okej.
0: Häftigt. Du har lyssnat på Nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på Nattjakten medan man kör sån där maskin?
1: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
0: Det är jättebra.
1: Så går det bra.
0: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabb reprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med The Cure's Boys

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström, känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Ja,
0: och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet du, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är det dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vår rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte det är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
5: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
4: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
5: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
3: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika, det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: Ja, igår snackade vi ju om sommarpratare vi minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digre listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder ju väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara att sug efter alla. Jag tänker bara den här Carolina Dybeck-Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på så 100 miljoner någonting, helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker, då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti och som näst sist ut innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tidigare något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashponori stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjukurishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som vi fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i den här dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashponori filmens regissör Levan då, och hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist, Davey.

Mm. Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion, och då så var det en film, då var det ju Bowie i en bil, och så att jag tänkte shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan, och vi ska fortsätta vår musikalska resa med veckans artist David Bowie. Och vi ska till en låt som, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här Mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original. Gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonar ut.
1: Alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar optiken. Som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser, för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon av flög. Det kanske var den.
1: Nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte. På vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var ju här förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Den stora byggarbetsplatsolyckan.
0: Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där.
1: Ja.
0: Som och, är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. VD:n och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer

0: följas mycket idag, tror jag. Bondeskytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten har blivit ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
1: Mm.
0: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? På något sin höjd.
0: Jag vet inte om det är klart.
1: Liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
0: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100, alltså 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom och då kommer Leo, Pope Leo välsigna det högsta tornet.
1: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka, jag var ju där medan jag fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var lite uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
0: Jag tycker alltid att den sett ut som
1: segaste byggarbetsplats.
0: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man gör, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som en sandtorn.
1: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
0: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i Vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
1: Aha, ja.
0: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
1: Konstnär.
0: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också, kanske.
1: Djur och natur.
0: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk trollsk miljö, kanske vid någon vatten. Så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne. Något sånt. Alltså det är inte exakt så, men du vet.
1: Ja. Det lär bli dyrt.
0: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det är internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
1: Jag låter dig förklara.
0: Okej. Okay. Ja, vad snällt. Det är ju, alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
1: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
0: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna. Mm.
1: Man kan säga att det är vetskapen om, alltså skölder.
0: Ja, men jag vet, det var dåligt förklarat.
1: Du ville att jag skulle förklara.
0: Heraldik är liksom namnet på det här.
1: Ja.
0: Det här fenomenet. Mm. Typ.
1: Har du en sköld?
0: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
1: Mm. Massa skölder på väggen.
0: Alltså det var ju så många.
1: Du kände dig som en adliga riddare. Som en del, en sån kvinna, alltså, kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
0: Nej, för att jag var, ja, men ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, det var väldigt så här snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddar museum. Alltså det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
1: Det finns en, är det gamla stan?
0: Massa ja, precis. Någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så jag tänkte typ 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, vad är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg. för att jag inte hade någon sköld.
1: Så ringde du till mamma
0: för att jag
1: och
0: hade
1: pappa.
0: Ett vanligt svennenamn.
1: Varför har inte vi?
0: Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
1: Stort grattis.
0: Det var det hela.
1: Mm, det var det hela. God morgon.
0: God morgon.
1: Har du sköld?
0: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter Ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Den köttätande parasiten amerikansk skruvmask fortsätter att sprida sig i USA. 3 nya fall har bekräftats och oron är stor för att masken ska angripa boskapsindustrin i landet. Hittills har 5 fall bekräftats, 3 kalvar och 1 get i Texas samt en hund i New Mexico enligt USAs jordbruksdepartement. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så är det, vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Right by your side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, såna här konsolspel. Men jag tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Backe med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Backe med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250. Inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.

Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det gör jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och så där. Tills telefonen blev väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Mina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det jag hade bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon, så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad det, spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonka dem fram och tillbaka. Det kanske är någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så att veta vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen biljard, fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer. Carla, Fred, Robin Hood, Monopol, Bondespelet. Bondespelet, gud. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra skriver Ann. Alltså det med skitgubbe. Jag är ju en man, va? Som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är skitgubbe någonting annat. Skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid. Då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla det, eller bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen? Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar fast det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte. Jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna. Och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul. Om inte alla andra hakar på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag. Åh, oh, det här kommer bli svårt. Vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag aldrig träffar någon person. Men det är ju svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul, alltså joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart det minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem, så det låg en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck, men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Om ni någon gång får för er att spela det igen, så puck den försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss. Men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddade ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel. Eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som, han älskar det här med spel, retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt ligger nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Det här rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan slagit. Onsdagen den 10 juni är det som ligger framför oss och idag är det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite åska. Så bara fram med boken, filten och kanske tända lite ljus och koka en kopp te. Det finns ju inget så mysigt tycker jag som sommarbuller. Det är någonting annorlunda när det regnar på sommaren och när det regnar på hösten. I Norrland där blir det också regn där ett regnområde drar norrut. Men i södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturen hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare omkring 10-15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6:an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgar är på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma. För det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkade rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Adele Ray med First Light. Och du hör den här i Vacka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Ferriberg. Vi ska nu till en riktig soppa. Ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Mm, och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka det så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. På en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjädersnöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar, varför nobbar du mig i ett kör, det du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du jag älskar dig passionerat, allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

0: Ringo Starr med Home to Us. Klockan närmar sig 5:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen, skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Riderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna. Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett här VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt oska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Ray Quintet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hyssolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Såna tingsrättmeddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian, alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påven Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påven Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det internationella heraldikdagen, och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och ja, för mig är det som inte bara plast och skivor, utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom.
0: Mm. Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att köpa tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar. Den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänk om man hade lagt undan några sådana.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, alltså äldre spel.

0: är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det folk köper det som går snabbt, och det är ju onlinebutikerna liksom i själva enheterna.
1: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
0: Ja, alltså det, jag skulle säga, börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. Tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer. Men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon och Mario framför allt. Då har ju väldigt lätt att hitta mycket. Men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting. Då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
1: Johan Rodriguez Oblese från Luleå. Vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
0: Tack själv för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel, Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek, spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: God morgon och varmt välkommen till den här onsdagsmorgonen i P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson och med mig den här morgonen har jag Hjalmar Åhman med koll på nyheterna och reporter Henrik Brandt. God morgon Henrik.
2: God morgon. Jag har koll på... Vad jag har koll på?
1: Ja, du ska bygga trall idag.
2: Ja, jag har ju inte så bra koll på det. Men det där är som en diskussion hur man ska göra det på bästa sätt. Allt ifrån vilket virke man väljer. Ska det vara skruv eller spik jag sett har gjort comeback i sista tiden också. Jag ska träffa en sån här Instagram-influerare som bygger trall där och har tusentals följare. Och jättemånga är upprörda. Hur bygger man egentligen på rätt sätt?
1: Sen träffar vi 17-åriga Alfred i Umeå som är en av 20 000 som ska cykla Vätternrundan till helgen. Något som har blivit mer poppis bland unga. Och så ska vi prata om hur man skriver ett bra tal med en expert. Men först, nyheter från Ekot.
3: USA har i natt genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rent få sig.
4: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
5: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
5: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
3: USAs hårda migrationspolitik har lett till att flera personer med koppling till fotbolls-VM stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark. Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
10: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
11: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
10: Det är det som är unikt med just den här anläggningen. Att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
11: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
10: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
3: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här onsdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson. Och det är ju examens- och studenttider där tal brukar kunna hållas. Men hur skriver man egentligen ett bra tal? Det ska vi reda på senare under morgonen. Vi kickar igång den här onsdagsmorgonen med Bruno Mars. I just

0: Bruno Mars som sjöng där. Nu säger jag god morgon till Hjalmar Åhman som har koll på nyheterna idag. God morgon, Hjalmar.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, Sveriges Radio har gjort en kartläggning om hur mycket viktig renbetesmark som gruvnäring tar i anspråk. Vad handlar det här om?
1: Ja, det handlar om att mer än vart fjärde tillstånd för att utvinna mineraler, de kallas ju gruvkoncessioner, de här tillstånden. Och mer än vart fjärde i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. 41 av 147 av de befintliga här i norra Sverige är helt eller delvis på rennäringens riksintressen. Det handlar då om bra betesområden eller bra flyttleder, det här rapporterar Sameradion. Och när riksintressen står mot varandra här, gruvnäring och rennäring, så har gruvor fått företräde senaste gångerna när det har varit upp till avgörande. Anders Erling Fjellå som är vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund tänker så här.
2: Är det det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen och i slutändan och inte orka stå emot.
0: Och sen kanske det inte blir så mycket sorkfeber som befarat.
1: Ja, det får vi väl vara glada för, tänker jag. Det är i och för sig något fler fall jämfört med senaste åren i Västerbotten, men inte så mycket som forskarna hade varnat för. Hittills har det varit 115 fall sett i hela landet och 37 av dem i Västerbotten. 65-årig umebon Katarina Ahlström, hon är en av dem som haft sorkfeber.
3: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
1: Säger Katarina Ahlström som blev så dålig att hon vårdades på sjukhus i över en vecka.
0: Jag är alltid nojig när jag håller på ute så här. Jag håller på att rensa i våran, vi har som en stenrabatt där det alltid ligger en massa gamla löv och grejer och sånt där. Så jag tog tag i det och då blir jag alltid lite så där nojig att man ska lyckas få det här. För det verkar ju verkligen inte roligt alltså.
1: Nej, jag tänker när jag är i veden. Ja. Då är jag orolig och funderar. Men det jag förstår utifrån det här är också att munskydd skulle kunna vara en bra idé.
0: Ja, just det, man kanske har
1: för det är dammet är farligt.
0: Okej, just det. Ja, men det är bra att tänka på till nästa gång. Jag hoppas det inte är för sent för mig nu. Men vädret också, det är ju någonting som är ganska viktigt får man väl ändå säga inför både student och midsommar.
1: Ja, det är många dagar nu där man kollar och många dagar man vill hålla koll på här. När det gäller studentvädret så frågade vi Max Schild som är meteorolog vid SMHI lite extra om det. Det är ju studentfirande i länet som drar igång idag och då får vi regn oavsett var i länet vi är. Imorgon är det också mycket studentfiranden i länet. Då är det troligen uppehåll i kusten. Men Max säger att ett paraply då är bra vid firande i inlandet imorgon.
0: Minns du hur ditt studentväder var, Hjalmar?
1: Alltså jag vill tro att jag minns att det var ganska grått, inte alls speciellt varmt, men blåsigt. Och det där med blåsten är besvärligt oavsett om det regnar eller inte, skulle jag vilja säga.
0: Mm, verkligen. Jo, jag kommer ihåg, det var regn på min student i alla fall. Det var riktigt blött på flaken som vi åkte, kommer jag ihåg.
1: Men vi fick åka och fira ändå.
0: Exakt, det fick vi göra. Och då var det inte jätteviktigt, även om man kanske såklart hade hoppats på fint väder. Men man hade ju kul ändå. Och SMHI också, apropå midsommar, så har ju de också en första prognos nu ute. Så jag tänker vi kan väl fråga, jag ska ju prata med SMHI här alldeles strax, om hur mycket man kan lita på den prognosen för midsommar redan nu.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela, va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick från.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
5: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Och jag har med mig Henrik Reimer från SMHI. God morgon, Henrik.
1: God morgon.
0: Du, det blir blött för studenterna här i landet idag, som jag har förstått det.
1: Ja, det ser det tyvärr ut så, ja. Vi har, men det är molnigt väder i stort sett hela länet, och sen så har vi en front som är på väg in här söderifrån, eller lite grann har redan börjat nosas in, eller jag skulle påminna i kustlandet, så att det är en molnig och tidvis regnig dag här.
0: Och väder, eller temperaturmässigt då, hur varmt blir det?
1: Ja, inte jättevarmt heller, utan vi landar någonstans mellan 11 och 16 grader, och sen så såklart och lite svalare i fjälltrakterna. Sen så kan det också vara lite småblåset här i sydostvinden med tidvis friska vindbyar.
0: Men om vi blickar fram en del ändå, jag har ju sett att den här första prognosen för midsommarafton har publicerats. Vad kan du säga om den?
1: Ja, att det är såklart det är osäkert, det är ju 10 dygn bort, och det är ju alltid en viss osäkerhet som kommer när man kollar längre fram. Så det ska man ha med sig, och sen så är det också vissa tidningsprognoser kan vara mer säkra, vissa kan vara mindre beroende på liksom om man ser en stabilisering eller att det är så här fastlåst läge. Nu är det väldigt osäkert med, för det ser ut att vara ostadigt väder med lågtryck som rör sig in, och då är det alltid svårt att säga vilka banor de tar och så. Men det ser ut som att det är någon slags lågtryck som håller på att närma sig just under midsommarafton in från väst eller sydväst. Som då kommer ta med sig regn. Men just för Västerbottens del så betyder det egentligen att regnet kanske kommer först mot midsommardagen i så fall. Och att just midsommarafton kanske blir lite uppehåll. Inte omöjligt. Men sen så ser det också ut som att det kommer vara liksom regn dagen innan eller någon dag innan här som skulle kunna dröja sig kvar. Så det är inte helt säkert än. Men det finns i alla fall hopp om uppehåll under midsommarafton.
0: Okej, men när är det mer säkert då? Alltså, när kan man gå in och tänka att ja, men som det står idag så blir det i alla fall mest troligt?
1: Egentligen så brukar man säga att det är liksom 5 dagar brukar vara ganska säkert, och 3 dagar så är det mer säkert. Sen så är det också såklart att det finns variationer, ifall det har att göra med skurar, så är det egentligen in på minuten som det är osäkert var skurarna hamnar, så det behöver inte vara så. Och sen så ifall det är lågtrycksbanor så kan det fortfarande ändra sig dagen eller 2 dagar innan, men ifall det är ett högtryck som låser sig fast så kan det vara säkert i 7 dagar, så det är väldigt stor skillnad. Men nu som sagt, det verkar vara mer åt osadiga hållet, så att det skulle kunna vara så att man kan nog börja känna sig lite mer säker där 5-3 dagar innan, men sen så som mest säker egentligen kanske dagen eller samma dag.
0: Ja, men man får fortsätta hålla koll, men kanske då 5-3 dagar innan just midsommar den här gången då, så kan vi veta lite mer hur det blir. Tack så mycket, Henrik Reimer från SMHI.

0: Pernilla Andersson med Roses. Nu en kort uppdatering från Ekot.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterade The Kiev Independent.
0: Tack så mycket för det, Gunilla Hansen-Bering, Ekot på en minut där. Om några minuter till, ja, men då blir det lokala nyheter här i P4 Västerbotten. Fram tills dess, Daniel Pauter.

0: Daniel Pauter med Bad Day här i P4 Västerbotten. Det ser inte ut att bli rekordår för sorgfeber.
1: Men fler fall än senaste åren har hittills rapporterats.
0: Och om intressekonflikten mellan gruvnäring och rennäring.
1: Och jag berättar om en ny kartläggning.
0: Klockan är 6:30.
1: Mer än var fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Säve i Mojnio sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
2: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
3: På Mojnio samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
4: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Reporter här var Jörgen Heike vid Sameradion, research gjort av Erik Weber vid Sveriges Radio Finska. Antalet fall av sorgfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskarna först befarat. 65-åriga umeåbon Katarina Ahlström är en av dem som drabbats och hon blev så dålig att hon behövde sjukhusvård.
5: Man ska nog vara ganska försiktig. Det är inget roligt att ha. Det är ganska tufft.
6: I april var Katarina i sitt garage i Åbyn utanför Umeå. På hyllorna såg hon sorkbajs men fortsatte dona på. Därefter fick Katarina feber och sen ont i ryggen. Hon blev allt sämre och behövde läggas in på sjukhuset i över en vecka.
5: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
6: Katarina fick så stora problem med njurarna att hon gick upp 8 kilo av all vätska i kroppen.
5: Det var nog jobbigaste tiden liksom, för då mår man ganska dåligt.
6: Efter en månad började Katarina känna sig frisk men är fortfarande trött och orkeslös. Forskare vid SLU varnade om att det fanns en risk att många skulle drabbas av sorkfeber i vinter. Men det har inte blivit så farligt som befarat enligt Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
7: Ja, men det är alltid glädjande.
6: I Sverige har det hittills i år varit 115 fall av sorkfeber, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren.
7: Ska jag spekulera så tror jag inte att det kommer bli ett rekordår i år.
6: För att minska smittorisken ska man undvika direktkontakt med skogssorkar och deras kiss och bajs. Man kan även använda ansiktsmask, handskar och våttorka utrymmen istället för att sopa och dammsuga.
1: Rapporterar Emma Karlsson. En ung man i Skellefteå har anhållits misstänkt för att ha våldtagit ett barn under 15 år som man är ytligt bekant med. Det berättade David Nyström igår, han är gruppchef för enheten för brott i nära relation vid polisen. Det här hände under måndagen på en offentlig plats inomhus i Skellefteå.
0: Ja, men lite väder idag. Det blir ju blött idag. Mulet eller mulnande från sydost som följer av tidvis regn. Och under eftermiddagen med början i kustlandet så varvas moln och skurar med en del sol. Temperaturer 11-16 grader och sydostlig vind med friska

0: Every Little Thing She Does Is Magic här i P4 Västerbotten. Jag är med mig Love Bergström på Trafikredaktionen. Hur är läget i morgontrafiken?
1: Ja, men än så länge den här morgonen, inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Om man vill tipsa oss här på Trafikredaktionen, ring i så fall på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Love Bergström, Trafikredaktionen. Imorgon, ja, men då börjar ju fotbolls-VM och här nu så är Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
3: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvänder för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
2: Reporter här Viktor Andersson, strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
4: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
5: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högra stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
4: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
6: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
2: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
7: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
8: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och så som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
2: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
9: Det här är P4.
10: Sveriges Radio.

0: Don Henley, The Boys of Summer här i P4 Västerbotten, där det ju är studenttider, avslutningar, examenstider, och då brukar det ju kunna hållas en del tal. Så här kanske det kan låta.
1: Ja, med anledning av att vår älskade dotter Madde tar studenten idag, så tänkte pappi
2: och mammi
1: hålla ett litet tal. Det finns oerhört mycket som är du, Madde. Och vi tänkte att det enda rätta, det är att räkna upp dina goda sidor och fördelar i alfabetisk ordning.
2: A. Ambitiös.
1: B. Bedårande.
2: C. Cool.
1: D. Driftig.
2: E. Envis. Kommer du ihåg den där gången vi skulle åka till Barcelona? Kommer du ihåg det?
1: Det är en bestämd dag om det här, det kan jag säga. Jag har inte sagt för mycket alltså.
0: Ja, vad var det för klipp vi hörde här, Henrik Brandt?
3: Ja, det är från Grotesco det här, alltså humorgruppen Henrik Torsin i spetsen. Jag vet inte om det finns en så stark taltradition i Västerbotten generellt. Kanske inte lika starkt som det finns där om man går på en studentmottagning i Stockholm. Där känns det som att det är jättelånga tal.
0: Ja, jag har inte varit på någon i Stockholm, men jag håller med om att det brukar kunna vara kanske lite färre.

0: Men det är ju ändå andra tal också som brukar hållas i kring. Sådana här avslutningstalare.
1: Ja, men alltså, jag vet inte, har vi taltradition i Västerbotten? Alltså på din studentmottagning, var någon som höll något tal för dig?
0: Men jag kommer ju från Jämtland, men nej, vi är ju inga talare i min familj. Utan jag har varit då på... är det sånger och sånt som görs om. Vi skriver om texter, det är liksom våran grej.
1: Okej, jag förstår. Nej, men jag har varit på många studentmottagningar i Umeå. Det har aldrig varit något tal.
0: Nej.
1: Men jag har förstått att det har blivit lite mer populärt. Däremot när jag varit i södra Sverige, då kan det hållas långa, långa tal av föräldrarna som ibland blir så där som Henrik Torsin, det ska räknas upp allt möjligt. Det finns ju så mycket som är du, va, Cecilia? Du är ju så rolig och fantastisk. Och så bara fortsätter det där i all oändlighet. Jag ska ju träffa lite senare i programmet här en talexpert. Hur ska man egentligen hålla ett bra studenttal? För man har ju en liten speciell mottagare, det är ju en ung person och man är ju förälder själv och så, ja, det kan ju bli lite pinsamt ibland.
0: Det kan det nog absolut bli, framförallt i den åldern när man kanske också kan tycka att det är lite pinsamt överlag.
1: Och sen får det inte bli för internt heller, alla ska väl förstå och liksom kunna ta sig till av det här talet, jag vet inte. Men jag ska i alla fall få lära känna en talexpert senare i programmet och så ska vi prata mer om det här. Och dessutom tänker jag att de här råden som vi kommer få, du var inne på det där, man kan ju ta dem också på andra tal, för det är ju nu under sommaren, så tänker jag att det hålls ganska mycket tal. Det kan vara bröllop och det kan vara studentmottagningar, exakt, massa sånt här. Och då ska det hållas tal. Ibland är de alldeles för långa, ibland kanske de är alldeles för tråkiga, ibland är de för snuskiga också.
0: Ja.
1: Och så skäms man bara.
0: Ja, det där har man ju varit med om. Jag har ju varit på, jag hade ju riktigt så bröllopssommar förra sommaren. Och jag har också varit då toastmadam, alltså du vet så här att man håller i bröllopsmiddagen och är då den som...
1: Toastmadam, jag hade hört det begreppet förut.
0: Toastmaster, toastmadam.
1: Okay.
0: Men att man då är den som leder folk genom middagen, tar emot alla de här talanmälningarna, presenterar. Mm. Och en sak då som jag tänkte på med det här groteska klippet också, det är ju just det här med längden. Så det vill jag gärna att du ska fråga henne om. För att jag har ju satt då en maxgräns på 3 minuter. För jag tycker ofta att tal kan, du vet, glida iväg och bli lite för långa. Och då blir det sällan bra.
1: Jag tänker att om man har funderat på vad man ska säga innan, då har man gjort mer än halva jobbet. För att de sämsta talen som man har hört på sina fester, det är ju folk som kommer på i stunden att de ska säga någonting och så blir det ju oftast inte så bra.
0: Det är de spontana talen.
1: Det är min gissning att den här talexperten kommer säga det. Bara fundera vad du vill säga, vad som är målet. Så kanske det nog blir bra.
0: Men vad är det där med att man väntar också så länge? För det har jag också varit med om, att folk väntar ganska länge med att anmäla tal.
1: Alltså på middagen,
0: och så då tänker eller? Jag, och då tänker jag att det kanske är att man inte riktigt har bestämt, man kanske inte har skrivit utan att man väntar där i sista sekund.
1: Man är väl nykter fortfarande?
0: Ja,
1: så
0: kan det vara. Ja. Ja, men vi ska reda mer i det här om en liten stund. Hur skriver man egentligen ett bra tal?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och jag läser på TT att det är allt fler bostäder som nu säljs under utgångspriset. Det här då enligt bostadssajten Hemnet så har prissättningen ändrats. Och det är då säljarna som lägger ut sina bostäder med allt högre utgångspriser enligt sajten. I maj så låg både villor och bostadsrätter på rekordnivåer. Men de här då höga startpriserna gör ju också att budgivningarna blir lugnare, och det är då en större andel av försäljningarna som istället då landar under utgångspriset, så det är inte längre det här kanske budkrigandet där allting gick upp väldigt mycket ett tag, och det är då 34% av lägenheterna och 38% av småhusen som då hamnar under utgångspriset, rapporterar TT. Och imorgon, då drar ju VM i fotboll igång i Kanada, Mexiko och USA. Och det här kan du ju självklart följa i Sveriges Radio.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Ekot nu med Gunilla Hansen Bering om Mellanösternkriget.
1: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
3: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
6: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar före avspark.
7: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
8: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
1: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien som omfattar 30 000 barn i Sverige visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
9: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här morgonen onsdag. Till ditt sällskap har det mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Hjalmar Åhman och reporter Henrik Brandt, snart på väg för att bygga trall med snickaren Erik Dinevald. Ja, sommaren brukar inte bara vara vila utan också en tid för projekt. Och något som många kanske brukar vilja ha på sommaren, det är ju en altan att sitta på. Så vad ska man tänka på när man bygger det och vilka är de vanligaste misstagen man gör? Det ska vi höra mer om en stund, ungefär 8:15. Nu en titt på vägarna. Reporter Love Bergström, vad är senaste nytt?
10: Ja, men just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi på trafikredaktionen sitter och håller koll hela morgonen här på trafikläget. Om du har ett tips till oss, ring på 020 999 444.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing här i P4 Västerbotten. Jag är med mig Hjalmar Åhman från Skellefteå-studion. God morgon, Hjalmar.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, Sveriges Radio har ju gjort en kartläggning om hur mycket viktig renbetesmark som gruvnäringen tar i anspråk. Vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar ju lite grann om riksintresset för rennäringen och riksintresset för gruvnäringen och hur de står mot varandra. Och den här kartläggningen visar då på att 41 av 147 befintliga så kallade gruvkoncessioner, det handlar alltså om tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige, så är det 41 av 147 som ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen. Det handlar då om bra betesområden och flyttleder som räknas till det. Det här rapporterar Sameradion, och när riksintressen står mot varandra, då har gruvor fått företräde de senaste gångerna, visar den här kartläggningen. Jag ska erkänna också att vi hörde för en timme sedan, om någon lyssnade då, så lyckades jag spela fel ljud. Erling Fjällås, som är vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, han säger så här.
2: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat, eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: För att rätt ska bli rätt, så tänker jag att vi ska konstatera att det är renskötaren Thomas Säve i Monio som by i Pajala kommun som tänker så här om detta.
3: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
0: Och det blir kanske inte så mycket sorkfeber som befarat.
1: Det är fler fall jämfört med senaste åren, men det blir nog inget rekord. Hittills i år har det varit 115 fall, varav 37 i Västerbotten. Och det är då för Västerbotten som det är något fler jämfört med tidigare år. 65-åriga umebon Kristina Ahlström, hon är en av dem som haft sorkfeber.
4: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
1: Säger Katarina Ahlström, som blev så dålig att hon vårdades på sjukhus i över en vecka.
0: Men man undrar ju vad det är som gör, om vi har haft 37 i Västerbotten av 115 fall totalt i Sverige. Varför får vi så mycket sorkfeber här?
1: Ja, jag ska inte säga att jag är expert på det här, men jag misstänker att det handlar om var sjukdomen finns bland djuren.
0: Mm-hmm. Just
1: så att om det är liksom många sjuka sorkar som smittar varandra i norra Sverige, då kanske det blir också i norra Sverige som det är fler som smittas som människor. Men det här är spekulation, vi ska inte hålla på med sådana spekulationer, men det är en gissning.
0: Ja.
1: Vi får ringa någon som vet.
0: Precis, ja, vi får kolla upp det, och så kan man ju höra mer om den här nyheten i våran app Sveriges Radio.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Vi pratar ju om sorgfeber idag. Det blir kanske inte så mycket som man har trott i år. Hittills så har det varit 115 fall, varav 37 i Västerbotten då. Och det handlar ju om lite fler fall då jämfört med de senaste åren. Vi funderade ju här varför det är så att vi har så många fall då procentuellt kanske om man jämför med resten av Sverige. Och jag hittade en supergammal, ska jag flagga för, artikel här från Vårdfokus. Och det var just det där att de tror att varför det är så högt i Västerbotten är ju då att den här virusförekomsten bland sorkarna är hög, men också att det vedeldas mycket här i länet. Så det här skulle kunna vara då en förklaring till det. Men nu om något annat, imorgon så börjar ju fotbolls-VM för herrar i Kanada, Mexiko och USA. Och tidigare i år så har ju forskare varnat för att de förväntade höga temperaturerna då under herrarnas fotbolls-VM kan bli farliga för spelarna.
1: Vi vet att med fuktighet vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss.
2: Det säger Daniele Cardinale som är idrottsfysiolog på Riksidrottsförbundet och forskare på Karolinska institutet.
1: Så när vi avdunstar de här vattenmolekylerna, vi kallar svett, då har de svårt, det här gradienten finns inte.
2: Ja, hög luftfuktighet gör alltså att svetten på vår hud har svårare att avdunsta och föra bort värme från vår kropp eftersom luften redan är mättad på vatten. För att tåla fukten och värmen och för att prestera bättre så har svenska landslaget tränat i en värmekammare med Daniele Cardinale.
1: Rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig igång en del av rad av anpassningar.
2: I kammaren är det 38 grader varmt och värmeträningen ger effekter som liknar höghöjdsträning. Bland annat får man fler röda blodkroppar och därför bättre syreupptag och mjölksyrahantering.
1: Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen, 4-5 exponeringar.
2: Men trots att den här typen av förberedelser kan göra spelare mer tåliga mot hettan så kvarstår ju själva grundproblemet, allt varmare temperaturer.
1: Och det här är det problemet som kommer och vi behöver verkligen diskutera. Behöver vi verkligen lägga de här tävlingarna, precis de här arenor och de här platserna?
0: Reporter var Harald Andersson på Vetenskapsradion. Ja, som sagt så drar ju herrarnas fotbolls-VM igång imorgon. Och är du VM-intresserad så kör ju programledaren Peter Gide och författaren Amanda Romare som började sin bana som sportjournalist på lokala P4. De kör VM-sommar i P4 där då de tillsammans skildrar den här fotbollsyran runt om i Sverige under 4 söndagar nu i P4.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio. Har du ett nyhetstips?
4: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
3: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
5: Väldigt ofta känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
3: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two, här i P4 Västerbotten. Där det nu blir Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizhia attackerats, i Ryssland staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på, och jag ser här på Björklövens hemsida att Anders Blomberg, som då alltså var vd i Björklöven i flera år men lämnade den här rollen 2024, nu kan återvända till klubben, den här gången som ordförande. Det är ju en styrelse som ska väljas och nu är då valberedningens förslag presenterat på klubbens hemsida. Snart lokala nyheter här i kanalen. Men först Miss Li, dansar med mig själv.

0: Miss Li dansa med mig själv här i P4 Västerbotten där det blir lokala nyheter nu med Hjalmar Åhman. Och det ser inte ut att bli rekordår för sorkfeber.
1: Men ändå fler fall än de senaste åren som rapporterats här i Västerbotten hittills.
0: Och så får vi höra om hur vädret blir för alla studenter de kommande dagarna.
1: Antalet fall av sorkfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskare först befarade. 65-åriga umebon Katarina Ahlström är en av dem som drabbats och hon blev så dålig att hon behövde sjukhusvård.
2: Man ska nog vara ganska försiktig. Det är inget roligt att ha. Det är ganska tufft.
3: I april var Katarina i sitt garage i Åbyn utanför Umeå. På hyllorna såg hon sorkbajs men fortsatte dona på. Därefter fick Katarina feber och sen ont i ryggen. Hon blev allt sämre och behövde läggas in på sjukhuset i över en vecka.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
3: Katarina fick så stora problem med njurarna att hon gick upp 8 kilo av all vätska i kroppen.
2: Det var nog jobbigaste tiden liksom, för då mår man ganska dåligt.
3: Efter en månad började Katarina känna sig frisk men är fortfarande trött och orkeslös. Forskare vid SLU varnade om att det fanns en risk att många skulle drabbas av sorkfeber i vinter. Men det har inte blivit så farligt som befarat enligt Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Ja, men det är alltid glädjande.
3: I Sverige har det hittills i år varit 115 fall av sorkfeber, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren.
4: Ska jag spekulera så tror jag inte att det kommer bli ett rekordår i år. För att hittills är vi inte på de nivåerna och vi brukar ha flest fall där mellan november till april.
3: Katarina använde inte munskydd när hon var i garaget, vilket hon ångrar idag. För att minska smittorisken ska man undvika direktkontakt med skogssorkar och deras kiss och bajs. Man kan även använda ansiktsmask, handskar och våttorka utrymmen istället för att sopa och dammsuga.
1: Det rapporterar Emma Gasson. 2 personer på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun har fått varandras mediciner då deras apodosrullar blandats samman. Personalen kollade inte personnumren vilket gjorde att det dröjde innan missen upptäcktes. Patienterna fick fel läkemedel vid 3 tillfällen och de båda påverkades av förväxlingen men har återhämtat sig. Umeå kommun har anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria då det medförde en risk för allvarlig vårdskada. Studentfirandet i Västerbotten ser ut att bjuda på både regn och sol. För dagens studenter i Lycksele och Tärnaby ser det dock ut att bli en blöt historia, säger Max Schildt som är meteorolog vid SMHI.
5: Då är det ju ganska jämnregnigt över hela länet. Kanske inte så kul ändå, men alla har jämlikt okul.
6: Till torsdagen när Umeå, Skellefteå, Vännäs och Storuman firar studenten blir vädret något bättre.
5: Då är det lite mer uppluckrat, så växlande molnighet, en del sol mellan varven absolut, men också en del skurar över inland och fjälltrakter då. Lokalt skulle de kunna bli kraftiga, så jag skulle absolut ha med mig ett paraply om jag ska på studentfirande i inlandet.
6: Och för de som tar studenten i Vilhelmina på fredag ser i alla fall starten på dagen lovande ut.
5: Det börjar ju ändå soligt där fredag, så om man har champagnefrukost i fjälltrakterna på fredag, gött. Men regn drar in ganska snabbt då österifrån, så till eftermiddag ser det ut att vara regn i hela länet igen.
1: Säger Max Schildt, meteorolog vid SMHI, reporter Helena Andersson.
0: Tack för det, Hjalmar Åhman. Och apropå sommar så pratar vi om att bygga trall. Ja, kanske ska du som lyssnar bygga en trall i sommar, eller har du redan börjat? Då ska du lyssna om en liten stund här. Vi träffar snickaren Erik Dinevald i Umeå som har tusentals följare på Instagram. Och vi träffar han för att få de bästa tipsen inför trallbygget. Jag tänker sommaren brukar ju tyvärr inte bara vara för vila. Jag själv har flera projekt på gång. Därav faktiskt bland annat en altan. Och jag är nog inte ensam om de här byggprojekten. Men vad är de vanligaste misstagen man gör när man bygger en trall egentligen? Och ska man använda skruv eller är det spik som gäller? Mer om det här om 10 minuter ungefär. Taylor Swift med Opalite här.

0: Nu är det dags för Radiosporten med Magnus Wahlman. Och där kommer det mesta att handla om fotboll.
1: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höra skorpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen så man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.

0: Under. Och snart, men då kan det bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Det här rapporterar Ekot. Från och med den 1 juli så införs en sanktionsavgift då, i syfte att stoppa bidragsfusket. Och den här nya sanktionsavgiften är 25% av beloppet då, som betalats ut fel. Då utöver också att man ska betala tillbaka det felaktiga beloppet. Och Fredrik Falk, som är ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, säger till Ekot: fråga hellre en gång för mycket.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Västerbotten. Och jag läser här på Omni att allt fler svenskar vill bli organdonatorer. Det här efter beskedet om den norska kronprinsessan Mette Marits hälsa. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt tidningen så brukar det vara runt 80-100 personer då per dag som anmäler sig till donationsregistret. Men efter att det då i fredags blev känt att kronprinsessan behöver en lungtransplantation så har trycket ökat rejält. Och på lördagen så registrerades 225 nya personer. På söndagen så steg det till 308, skriver alltså Dagens Nyheter.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: Det här är P4.

0: Westlife, Uptown Girl här i P4 Västerbotten, där det blir Ekot nu med Gunilla Hansen Bering.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
3: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
2: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
3: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
1: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
4: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
5: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
5: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Ja, med större eller mindre säkerhet.
1: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Sive i Munjus sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna.
8: Är det det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
9: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
10: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller någon form av etablering.
9: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr, och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
11: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
1: säger Maria Sunér, Svemin. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion, och research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Det är onsdag morgon och till ditt sällskap så har du mig, Cecilia Arvidsson. Koll på nyheterna har Hjalmar Åman och reporter är Henrik Brandt. Och det är ju avslutnings- och studenttider där ju tal kan hållas. Men vad är ett bra tal? Det ska vi reda i lite senare. Nu först har jag med mig trafiken och reporter Love Bergström på Trafikredaktionen. Hur är det läget där ute?
12: Ja, men än så länge den här morgonen inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som sitter på trafikredaktionen, vi vill såklart ha in era tips. Ser du någonting ute i trafiken som du vill tipsa om, ring oss på 020 999 444. Tekniska problem så att säga.

0: Chappell Roan, Good Luck Babe här i P4 Västerbotten. Där det kanske inte blir så mycket sorkfeber som befarat i år, eller hur, Hjalmar Åhman?
1: Nej, det är ändå fler fall jämfört med senaste åren, men inte det rekord som man kanske hade tänkt sig. 115 fall har rapporterats så här långt i landet, 37 av dem i Västerbotten. 65-åriga umeåbon Katarina Ahlström, hon är en av dem som haft sorkfeber.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
1: Säger Katarina Ahlström, som blev så dålig att hon vårdades på sjukhus i över en vecka.
0: Och Sveriges Radio har ju gjort en kartläggning om hur mycket viktig renbetesmark som gruvnäringen tar i anspråk. Vad handlar det här om?
1: Ja, det handlar det ju om områden som betesområden och även flyttleder och hur det förhåller sig i relation till gruvdrift. Det kallas ju gruvkoncessioner när det handlar om tillstånd att utvinna mineraler ur marken. Och i norra Sverige så är det 41 av 147 sådana där tillstånd som ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, det här rapporterar Sameradion. När riksintressen står mot varandra, ja, då har gruvor fått företräde. Anders Erling Fjällås är vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund och säger så här.
3: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Och nu har ju den första prognosen för vädret på midsommar kommit. Hur det ser ut att bli?
1: Det ser ut att bli ostadigt, lite grann som idag. Till och från när jag tittar ut genom fönstret så är det så här våta fläckar på marken, men det hinner torka upp mellan varven. Så kanske något sånt. Henrik Reimer, som är meteorolog vid SMHI, förklarade att, han var ju med här för 2 timmar ungefär, att det är ett lågtryck som kommer att dra in där under midsommardagarna. Men exakt vilken dag som det blir uppehåll och vilken som det kan bli regn på, det är lite svårt att säga. Men det finns hopp om uppehåll på midsommarafton i Västerbotten, säger han. 5-3, kanske närmare 3 dagar innan då, nu när det handlar om osäkra prognoser, så kan man börja lita på väderprognosen, tycker Henrik Reimer. Han säger också så här.
4: Ifall det har att göra med skurar så är det egentligen in på minuten som det är osäkert var skurarna hamnar.
1: Visste du det?
0: Nej.
1: Att det kan handla om minuter innan man är säker.
0: Alltså man har ju märkt av det ibland kanske.
1: När man känner dropparna, då ja, vet man.
0: Nu ska
1: man
0: det inte komma.
1: Att att det är regn. Ja. Annars tänker jag också att det är andra prognoser jag måste börja titta på nu här inför midsommar. Det blev som en veckaklocka det här. Jag kanske måste börja titta på matprognosen. Är det något man ska börja marinera?
0: Aha, så
1: eller
0: pass
1: är något
0: redan
1: man ska
0: nu
1: köpa in så att det finns hemma när man står där och inser att imorgon ska jag ha bakat det här och det här.
0: Ja, det är faktiskt bra att börja i tid. Jag tror på dig, Hjalmar.

0: Jill Jonsson, ny låt I Rock My Country. Över 1 miljon har sett Erik Dinevald från Umeå när han bygger altan och trädäck på Instagram. Och nu när sommarens byggplaner snart ska sättas i verket, ja, men då ska han få ge oss sina bästa tips. Reporter Henrik Brandt, du är där nu. Är det skruvat som gäller på hans altan eller?
1: Ja, just här är det faktiskt skruvat. Vi håller på och spikar och sågar och gör allt möjligt. Jag är hemma hos Erik Dinevald, snickare i Umeå. Ja, vi fuskar lite grann för du har byggt en jättefin altan här längre bort faktiskt. Vi går och kollar, för du har skruvar här, eller hur?
2: Ja, jag har skruvat. Men jag har även spikat själva regelstommen. Så det är lite, en liten mix.
1: Du är ju liksom en Instagram-profil, väldigt mycket följare på nätet. Över 1 miljon har sett när du bygger altan. Vad är det som gör att folk bryr sig så mycket, tror du?
2: Nej, men det är väl en grej som många söker inspiration och försöker göra själv. Det blir väl en grej som slår och lätt att kolla på. Ja, mer så bara, tror jag.
1: Den är ju fantastiskt fin. Det är nästan sagolikt, för du har böjt träden här.
2: Ja.
1: Eller trät, liksom, stommarna. Trappstegen
2: är svängda, eller vad man säger. Så där har jag böjt några plankor genom att såga lite snitt på baksidan av brädan som inte riktigt går fullt igenom. Och så lyckas böja brädan då i en liten skön böj.
1: Men jag ser att du har skruvat. Ja. För jag trodde det var inne och spika altan nu som man gjorde back in the days. Vad skulle du säga?
2: Jo, men det är väl fullt. Det är väl en smaksak det där. Många spikar idag. Och jag tycker det är snyggt att spika, men här har jag valt att skruva. Kört en rostfri skruv som inte, ja men, missfärgar träet då. För det är en kärnfurutrall här, så den är helt obehandlad. Så då vill inte jag få rinningar av spiken. Så därför kör jag på skruv.
1: Kärnfurutrall, säger du. För mig så ser det bara ut som att den är lite ljusare än en sån här vanlig tryckimpregnerad. Vad är skillnaden, skulle du säga?
2: Ja, men den här har ju som ett naturligt skydd mot röta genom att det är kärnan av virket, alltså centrumet av virket, som är väldigt fet och vad ska man säga, väldigt tätvuxet, så det är som ett naturligt skydd. Så den här är inte neddoppad i någon impregnering eller whatsoever. Så att...
1: Det låter ganska dyrt.
2: Ja, men lite dyrare är det väl och lite mer exklusivt, men det blir ju mycket finare, tycker jag.
1: Men när du snickrar på nätet och lägger upp filmer och sånt där, och som jag sa, över 1 miljon har tittat på dina klipp.
2: Ja, det är lite
1: alltså, vad säger folk i kommentarerna? För jag kan tänka mig att det finns ganska mycket förståsigpåare. Ja, vad är det som du brukar mötas av?
2: Ja, men många amerikanare säger att det här kommer jag aldrig hålla, det kommer ju bara ruttna. Så att det är lite, det är väl det oftast då det slår, då kommentarerna kommer igång och folk börjar hata lite grann.
1: Vad är det amerikanerna gör, menar du?
2: Nej, men det är mer att det här virket kommer jag aldrig hålla, menar de på. Så där kan man inte göra. Så där kan man inte bygga. Så det är väl många som ska säga åt en hur man ska göra och hitta fel i det man gör. Så att...
1: Men vad skulle du säga? Vad är det viktigaste om man ska bygga en trall i sommar hemma? Vad är det viktigaste att tänka på? Är det virket eller är det någonting helt annat? Vad skulle du säga?
2: Nej, men jag skulle säga att det viktigaste är att inte bygga den för tätt. Alltså att låta den kunna andas och bra ventilation och kunna torka upp mellan ur och skur. Så att ett vanligt fel man ofta ser, det är folk slår ihop de här brädorna dikt an och verkligen vill hålla det helt tätt för att de menar på att det kommer ju torka ihop sen. Och det gör det absolut, men den kommer ju även då svälla emellanåt, och då sväller den igen och så blir stillastående vatten och så ruttnar den ju upp då genom att inte kunna torka.
1: För nu regnar det ju där vi är i Umeå, och då är ju trätt svullet, fast det är ändå fortfarande så man kan knappt se ner liksom.
2: Nej, men det är en glipa, så att vattnet blir inte stående där, utan det kan ju rinna undan. Så... Det är en viktig grej, ska jag säga. Att inte bygga den för tätt.
1: Någonting annat som jag har sett som är väldigt populärt nu, alltså det gamla sättet säger jag då, ja. Det var ju när man la en planka och så sköt man vidare, ja. Som när man lägger ett golv, att man förskjuter.
2: Ja, men exakt.
1: Du har gjort något helt annat här. Här är alla plankor lika långa. Varför har du gjort så?
2: Ja, men jag har gjort som en generalskarv och så har jag gjort då som en så kallad mittfris, där jag har skarvat brädorna på längden. Och det är ju samma sak, där vi kan gå och kika. Då får jag också en glipa där vattnet kan rinna ner vid en trät utan att det blir stillastående vatten här vid en trät, om jag hade haft en regel här som jag hade skarvat på. Så det gör ju också mycket att det håller i längden och inte börjar ruttna och bli fult.
1: Det blir väldigt snyggt, men går du åt mer trä här när du inte kan använda skarvarna, så att säga?
2: Nej, men det är det. Jag bygger den här lite grann utifrån längden på virket, så att den här har ju bara renkapat just så pass och inte fått så mycket spill, och så bygger man vidare. Så det är väl också en grej man kan ha med sig när jag ska bygga en altan, att planera lite utifrån längden på virket och maxa virket bara.
1: Det säger Erik här samtidigt som han tar fram tumstock och sen fäller ut det så naturligt. Alltså, du är ju professionell snickare. Är det någonting som proffs ska göra altan, eller kan en hemmabyggare göra en altan lika bra?
2: Ja, man kan absolut göra det lika bra själv. Det handlar bara om att låta det ta tid och ja, men kolla upp och kanske fråga en vän om man är osäker på någonting. Och i värsta fall blir det lite fel, då kan man alltid göra om, eller så får man leva med det där felet. Så man får prova sig fram, det är väl så man lär sig.
1: Du har ju sågat så himla snyggt här också med just den här rundade. För det är någonting när jag gör träd, jag har testat det.
2: Ja.
1: Det ser ut som att man har varit och liksom, jag vet inte, brutit av träd. Det blir ganska fult. Hur gör du för att lyckas så fina snyggt liksom?
2: Ja, nej, men det är väl tunga rätt i mun och så låter det ta lite tid. Och sen såklart rita fram en bra linje. Att få en radio som man kan enkelt rita ut den där rundningen då. Så blir den ju likadan överallt.
1: Det är en fantastiskt fin trall i alla fall. Hemma hos Erik Dinevald på TG Umeå. Snickare som bygger trall på Instagram som är över 1 miljon människor har sett. Kul att få se din trall. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
2: Tack själv.
0: Reporter Henrik Brandt.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

Då gäller det bron över Blåviken. Det handlar om en lite mindre väg norr om Lycksele. Där går en bro mellan Blåvikssjön och Nya Rusele. Det är en lastbil som har kört in i broräcket där på bron och står still nu. Och man kan inte ta sig över den här bron just nu. Blåviken alltså, bron däröver. En lastbil som står ute på bron. Det går inte att åka över där just nu.

0: Gresola med Half of Me. Nu blir det Ekot på en minut.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Nu blir det lokala nyheter. I nyheterna om intressekonflikten mellan gruvnäring och rennäring.
1: Många tillstånd för gruvor ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen.
0: Och så får vi ett första besked om midsommarvädret. Varsågod, Hjalmar Åhman.
1: Mer än var fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Seve i Monjo sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
2: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
3: På Monjo samebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna till vid årsskiftet. Thomas Seve förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
2: Den betande sommarrenjorden har ju lämnat området. De är inte här.
3: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Det går att överklaga till regeringen, och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop. Det gäller Rönnbäcken, Gallok och Nautanen, och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
4: Om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat, eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
3: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
5: Våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring.
1: Göran Heikki som radion reporter, research Erik Weber vid Sveriges Radio Finska. Antalet fall av sorkfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskare först befarat. Hittills i år har det varit 115 fall, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren, men smittskyddsläkare Maria Marklund tror inte att det blir något rekordår. I appen Sveriges Radio kan du höra 65-åriga Umeåbon Katarina Ahlström som vårdats på sjukhus för sorkfeber. Nu finns första prognosen för midsommarvädret från SMHI, och det ser ut att bli ostadigt, och det är en osäker prognos. Det förklarar Henrik Reimer som är meteorolog vid SMHI.
6: Nu är det väldigt osäkert med, för det ser ut att vara ostadigt väder med lågtryck som rörs in, och då är det alltid svårt att säga vilka banor de tar och så. Men det ser ut som att det är någon slags lågtryck som håller på att närma sig just under midsommarafton in från väst eller sydväst, som då kommer ta med sig regn. Men just för Västerbottens del så betyder det egentligen att regnet kanske kommer först mot midsommardagen i så fall, och att just midsommarafton kanske blir lite uppehåll. Inte helt säkert än, men det finns i alla fall hopp om uppehåll under midsommarafton.
0: När kan man gå in och tänka att ja, men som det står idag så blir det i alla fall mest troligt?
6: 5 dagar brukar vara ganska säkert, och 3 dagar är det mer säkert. Sen så är det också såklart att det finns variationer. Ifall det har att göra med skurar, så är det egentligen in på minuten som det är osäkert var skurarna hamnar.
1: Säger Henrik Reimer, meteorolog vid SMH, intervjuad av reporter Cecilia Arvidsson som också sitter med dagens prognos. Hur blir det?
0: Det gör jag, och det blir ju molnigt under dagen, så passerar regn norrut och det följs under eftermiddagen i kustlandet av ett något uppluckrat molntäcke. Temperaturer 11-16 grader och vinden är sydostlig med friska vindbyar. Och reporter Henrik Brandt, idag så snackar vi ju om att skriva tal.
7: Ja, det är ju skolavslutningar i hela länet den här veckan. Och det har väl blivit vanligare. Det känns som att det är vanligt i södra Sverige. Men det känns som att det också har tagit sig lite norrut. Att man ska hålla tal för sin student kanske. Och så ska man gå igenom och berätta om hur fantastisk skolgången har varit. Och så när du skulle välja till gymnasiet, vad skulle det bli då? Ja, du valde ju det här och du är så ambitiös och driven. Det är väl ingen som orkar lyssna på det där egentligen. Hur ska man hålla ett bra tal? Eller om man ska på något bröllop i sommar. Hur ska man lägga upp det där så att det ger någonting till både de som lyssnar och till kanske den som får det där talet till sig? Jag ska träffa en expert i det här vid universitetet i Umeå. Hon forskar kring just det här. Retorik och skrivande. Vad ska man göra? Och framförallt kanske, vad ska man inte göra? Vi hör mer om det här lite senare.

0: Eurythmics Sweet Dreams are made of these. Imorgon så börjar ju fotbolls-VM och här är senaste från svenska laget i Radiosporten.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som man måste vänja sig vid och någonting som man måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliers.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabel Gradin. Stanley Cup-slutspelet ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.

0: Benjamin Ingrosso, flickan på min gata. Det är ju student- och examenstider nu. Många kanske ska hålla tal, kanske ibland också för första gången. Men hur håller man ett bra tal egentligen? Och hur långt ska det vara? Det ska vi reda i nu. Henrik Brandt, du träffar en expert.
1: Ja, det får man verkligen säga att hon är. Hanna Söderlund, universitetslektor i svenska vid Umeå universitet, och har ju blivit någon typ av retorikexpert, får man nästan säga. Du kallar dig själv retorikkonsult också. Vi står i humhuset på Umeå universitet. Här har ju studenterna redan gått ut. Men nu är det ju de här dagarna många gymnasiestudenter som får sina mössor och de ska springa ut. Och det är väl ganska många föräldrar då som känner det på mottagningen att man kanske ska säga någonting till sin älskade, och så klingar man i glaset och så börjar man, och så blir det egentligen bara att det kommer ingenting. Jag har varit med om sådana där grejer i alla fall. Vad skulle du säga, vad är det vanligaste misstaget folk gör när man ska hålla ett tal till exempel åt en student?
2: Ja, men det första skulle jag säga det är att man inte kommer förberedd. Jag menar, förbereder man sig så är det ju alltid lättare. Då kanske man inte blir helt tyst. Så att förberedelse är viktig. Och sen är det väl att hålla det kort. För att långa tal är ju också... Det känns som att de inte tar slut. Och man tänker, men nu måste det ändå vara slut någon gång.
1: Det känns som att alla är överens om det. Men då är ju frågan, hur långt är långt och hur kort är kort?
2: Jag tycker att man kan vara... Alltså 3 minuter. Är det många som ska hålla tal så... Och man kanske sitter och äter och så vidare. Man vill inte att det ska vara så långa tal. Så 3 minuter tycker jag är ganska bra riktlinje att ha.
1: Ska man klocka sig själv då och träna hemma innan? Eller hur tänker du?
2: Absolut. Det är det bästa. Träning. Och klocka av sig. Och sen skulle jag också säga att ett annat problem, det är väl att man inte tänker på liksom, den personen som har hållit talet till. Alltså det är den personen det ska handla om. Och man kanske ska fundera på vad är lämpligt att säga i den här sammanhanget om man vill vara rolig, vilket man ju ofta vill. Är det kul bara för mig eller är det kul också för de andra som ska lyssna på talet och framförallt den som man håller talet till? Så att det handlar ju om att, som att säga, mottagaren passar sitt tal.
1: Vi lyssnade ju tidigare i programmet här under morgonen på Grotesco när de driver med studenttal och Henrik Dorsin. De ska gå igenom hela alfabetet och så börjar de prata om, ja men du är så envis, kom du ihåg när vi åkte till Barcelona, säger de, och så skrattar alla lite försiktigt. Alltså det där funkar inte om inte alla förstår vad det handlar om.
2: Nej, och det kanske inte är det kul. Det är väl det som är frågan också. Är det kul för den som man ska hylla att vara envis? Och om inte alla förstår skämtet så kanske det kanske inte är så lämpligt helt enkelt. Och om man ska gå igenom hela alfabetet, det låter som ett väldigt långt tal.
1: Ja, jag håller med om att det låter dåligt. Men inte för långt och lite, man ska tänka på mottagaren. Men vad är det som gör ett bra tal då, undrar jag?
2: Ja, men det är att man är väl förberedd, och ett sätt att se till att man vet liksom när man ska sluta och hur man ska sluta, det är att ha dels en bra inledning och en bra avslutning. Vet man hur man ska avsluta talet, då vet man att man kommer komma i mål med det. Och så kan man se till att de där två hänger ihop så att det liksom blir en bra inramning av talet. Det är ju både snyggt och det blir liksom genomtänkt och det blir bra. Då vet de som lyssnar, nu är det slut, nu kan vi applådera eller skåla eller vad man ska göra för någonting.
1: Men till en student då, vad skulle det kunna vara för liksom en slutkläm som du tänker?
2: Ja, men jag tycker att man ska göra den personlig, så att det beror ju helt och hållet på också hur man inleder talet och hur personen som man håller talet till är. För det tycker jag också är en sån grej som är ganska viktig. En del har jag hört talas om, antingen att de liksom har något standardtal som de håller och kanske anpassar lite grann. Men jag tycker att man faktiskt ska tänka på vem är det jag ska hålla det här talet för och anpassa det för just den personen och sammanhanget som det ska hållas i.
1: Du som är då expert på det här vill jag ändå säga, har du själv gjort något sånt här misstag som du vet om att nu händer det här som inte ska hända?
2: Oj. Absolut. Men jag tror att framförallt så handlar det om kanske att man inte vet vilka som kommer vara där och hur det kommer bli. Kommer det funka att hålla ett tal eller kommer det bli helt apart? För blir det då kanske det inte känns så smidigt att hålla det där talet.
1: Mm, det kan jag verkligen tänka mig. Om man är nervös då som talare, vad ska man tänka på då?
2: Då kan man ju tänka på dels att man kan sitt tal väl och att man har liksom kommit förberedd med det och att man kanske har skrivit ner några stolpar som man ska säga. Öva.

0: Och sen liksom att tänka att det är inte hela världen att vara nervös. Det är okej. Andas innan. Tänk på att du inte behöver säga allting jättefort, utan ta ett andetag emellan liksom, att du känner, om du känner dig nervös. Och sen brukar nervositeten ofta släppa, men kanske inte på 3 minuter. Det är ju mer om man håller på länge. Med det sagt vill jag inte att man ska hålla på längre än 3 minuter, men i alla fall att ha strategier för sig själv så man vet att det här funkar för mig. Man kanske har några personer som man kan titta på. De här brukar ge mig stöd, de här brukar skratta på rätt ställe, och så tittar man på dem och så kanske man känns lite tryggare.
1: Jag får nästan säga åt dem innan att ni får stödskratta åt mig om det är något så här bröllop eller liknande, när det är ännu mer folk än vad det kanske är på en studentmottagning. Men har du själv suttit och tittat på ett tal någon gång och tänkt att nu går det åt fanders? Oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Vad är det värsta du har varit med om?
0: Ett tal som aldrig tog slut. Det höll på i 20 minuter. Och det handlade om personen själv och inte om den som de skulle hålla talet till. Och då tänkte jag också, det här, vem kommer uppskatta det här talet, tänkte jag.
1: Big no-no alltså där. Hanna Söderlund, universitetslektor i svenska vid Umeå universitet. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack reporter också Henrik Brandt.

0: Boney M, Rivers of Babylon här i P4 Västerbotten. Där jag har fått besök in i studion nu av Freja Lantto Hellbro. God morgon, Freja.
1: God morgon.
0: Du, det är ju en stund kvar, men du kommer ju sända förmiddag här sen.
1: Och det är ju på grund av skolavslutningar. För att kära Tora, vår kollega, hon är på skolavslutning. Så då hoppar jag in istället. Och då tänker jag så här, jag vill göra in massa hälsningar till alla som ska ta... Ja, inte studenten, det är ju imorgon. Ja, man får ringa in om det också. Men går ut skolan, alltså allt från 6 års till mellanstadiet eller högstadiet. Ni som har någon som ni känner som ni skulle vilja hälsa till och gratta och sådär. Tycker jag man ska ringa in på telefonsvararen.
0: Och hur ringer man den?
1: Då lyfter man telefonluren och så slår man 090 17 17 17. Och så säger man hej. Ingegärd här i Malå, jag vill hälsa till, eller ja, vad det nu kan vara. Och man kan såklart också mejla till oss på p4vasterbotten@sr.se så kan jag läsa upp det. Men roligast är ju att få höra röster, och det tror jag också att ens familj också tycker om vi spelar upp dem i radion. Så ring in på 090 17 17 17.
0: Och skicka in era hälsningar, examen, avslutning, ja, skolhälsningar. Mm.
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Snart blir det Ekonyheter här i P4 efter Sanna Nielsen, Waste Your Love.

0: Nielsen. Och nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer ha skadats i Charkiv och i Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
5: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
6: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
5: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
6: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
5: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.
7: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här onsdagen. Där vi snart träffar 17-åriga Alfred Schelin i Umeå som är en av 20 000 cyklister, varav 250 från Västerbotten, som gör sig redo för att cykla Vätternrundan i helgen. Men nu först säger jag god morgon till Love Bergström på Trafikredaktionen. Vad är senaste nytt där ute?
8: Ja, men den här lastbilen på bron över Blåviken, den står kvar. Jag rapporterade om den lite tidigare här under morgonen. Det handlar om länsväg 984 där i norr om Lycksele. Då går en bro där över Blåviken och just nu kan man inte ta sig över den här bron. För det står alltså en lastbil och blockerar ute på bron. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Deftones and I, Dance Monkey här i P4 Västerbotten. Och det kanske inte blir så mycket sorgfeber som befarat i år, eller hur Hjalmar Åhman?
1: Nej, det ser inte ut att bli det rekordet som man kanske trodde. Vi får vara glada för det. Hittills i år har det varit 115 fall av sorgfeber i landet, 37 i Västerbotten. Och här i landet så handlar det faktiskt om något fler fall jämfört med senaste åren, men alltså inte på rekordnivåer. 65-årige Umeåbon Katarina Ahlström är en av dem som haft sorgfeber.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
1: Säger Katarina Ahlström, som blev så dålig att hon vårdades på sjukhus i över en vecka.
0: Till helgen så går ju Vätternrundan av stapeln, och reporter Henrik Brandt, du träffar någon som ska cykla.
3: Ja, jag är hemma hos Alfred Kjellin. Han är 17 år och ska köra Vätternrundan för första gången. Vasaloppet är redan avklarat, Lidingöloppet också avklarat. Nu återstår ju då Vätternrundan och Vansbrosimmet. Jag ska höra med honom hur han laddar upp. Redan ikväll så åker de ner söderut för att ladda och köra för fullt.
0: Och nu finns första prognosen också för vädret på midsommar. Hur ser det ut att bli, Hjalmar?
1: Det ser ut att bli ostadigt och därmed också väldigt osäkert. Henrik Reimers är meteorolog vid SMHI och förklarar att det är ett lågtryck som kommer att dra in, och det kommer att kunna regna några dagar här kring midsommar. Men det är oklart vilka dagar, så det finns hopp om uppehåll just på midsommarafton i Västerbotten, säger Henrik Reimer. Men det här med prognosen och när den blir säker, ja, tre dagar innan, kanske redan vid fem dagar innan kan man börja lita lite mer på prognosen. Det tycker Henrik Reimer. Men han säger också så här.
4: Ifall det har att göra med skurar, så är det egentligen in på minuten som det är osäkert var skurarna hamnar.
1: Kanske till och med när man känner första regndroppen, som man vet om skuren hamnar hos mig.
0: Ja, alltså är inte nästan alltid dåligt väder på midsommar? Det är min känsla. Vad
1: nej,
0: tycker du?
1: Men det är det inte alltid, nej.
0: Nej, men jag minns att det snöade i alla fall.
1: Ja, det har ju hänt, och det kan ju vara svalt med en uppehåll och sådär. Men nej, men jag skulle nog...
0: Du har bättre minnen.
1: Ja, jag skulle nog vilja minnas att det är ju inte så ofta det regnar riktigt hela dagen i alla fall.
0: Nej, men så är det. Men det kanske inte heller är de här 20 graderna sol och bad som man ibland hoppas på kanske.
1: Nej, och sen är det ju frågan, när på dagen vill man ha det bästa vädret?
0: Ja, just det.
1: Vill man ha det liksom på kvällen när man ska sitta ute bland myggen, eller vill man ha det liksom på förmiddagen när barnen ska vara ute och leka? Eller? Ja, det där är nog lite individuellt, tror jag.
0: Ja, och så får vi vänta lite då med att lita på den här prognosen då också. Kanske.
1: Alla kanske får det de vill ha.
0: Ja.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: Glenn Mark Eriksson Strömstedt GES när vi gräver guld i USA. 20 000 cyklister, varav 250 stycken från Västerbotten, gör sig just nu redo för att cykla Vätternrundan i helgen. Och enligt arrangören så är intresset ovanligt stort bland unga i år. Och reporter Henrik Brandt, du träffar en debutant.
1: Ja, men du hör cykeln här. Det är inte en debutant. Cykeln har faktiskt redan varit med på en Vätternrundalopp. Alfred Kjellin är och hänger med, 17 år. Han har fått låna den här cykeln. Du är debutant på Vätternrundan, men du är inte någon debutant sådär. För du har ju redan åkt Vasaloppet, du har sprungit Lidingöloppet. Nu är det nummer 3 då för att göra en svensk klassiker. Och du åker ikväll. Hur känns det?
2: Nej, men det känns bra. Det ska bli kul att testa något nytt. Aldrig cyklat någon sån här bit tidigare. Så det ska bli kul att testa. Gör något som man inte riktigt har gjort tidigare.
1: Nej, men du är ju väldigt duktig på att träna, som vi just sa här innan. Lidingöloppet har du sprungit. Det tog, vad sa vi, knappt 3 timmar för dig.
2: 2 timmar 13 minuter.
1: Så. Imponerande tid verkligen. Och Vasaloppet är avklarat, typ 7 timmar. Ja. Vätternrundan är ju det längsta loppet. Vad tror du att det kan ta ungefär? Hur länge ska du sitta på sadeln?
2: Men runt 12 timmar kanske jag hoppas på. Kan gå sämre, kan gå bättre. Svårt att veta, men något sånt kanske.
1: 12 timmar på en cykelsadel tycker jag låter hemskt, både i rumpan och mentalt. Vad är det du är mest orolig för?
2: Ja, men det är väl hur kroppen ska hålla ihop. Aldrig cyklat någon sån sträcka innan, så att svårt att veta. Men det är väl hoppas. Mentalt borde det sitta ändå. Träningen har ju varit där sedan innan, så att mentalt ska det finnas där i alla fall.
1: Lyssnar man på poddar eller pratar man med folk eller är det bara 100% Mind Palace? Vad gör du för någonting?
2: Nej, men jag cyklar med min pappa, så att det blir väl att vi får prata lite. Tror som att driva lite och sen men ha en rolig tid. Det blir väl, ja, bara njuta så mycket som möjligt egentligen.
1: Hoppas att det är bättre väder än vad det är i Umeå just nu, för nu ösregnar det ju. Hur viktigt tror du vädret blir?
2: Men jag tror det spelar väl roll mentalt framför allt, men så länge det inte blåser jättemycket borde det inte spela så mycket roll för hur det går under själva cyklingen, tror jag.
1: Mm. Det är ju 20 000 cyklister som kör Vätternrundan. 250 är från Västerbotten. Och tydligen då, enligt arrangören, så är det ovanligt stort intresse bland unga i år. Du är ju 17 år och ska köra hela svenska klassiken, men också då Vätternrundan. Har du märkt av att det är många mer unga som är ute och cyklar så här nu på landsvägarna?
2: Ja, jag kände väl att det skulle bli kul att testa något lite sånt här. Och det gör jag med några vänner som är likåldriga. Mig. Så att där har vi ju några unga där också. Men utöver det så har jag inte märkt någon större skillnad i ungt engagemang.
1: Annars är det ganska gubbigt det här med Vätternrundan, tänker jag. Alltså, ja. Det är liksom lite äldre män som ska bli av med ölkaggen som man har byggt på kanske under 50-årsåldern. Och sen när man börjar närma sig 60. Eller det kanske jag är helt fel i. Hur märker du liksom åldersmässigt att det är när man gör de här klassiken?
2: Ja, men mycket är väl mellan 20 och 40 av det jag märkt av de som har kört runt mig i alla fall. Men det är väl säkert, det finns många yngre, finns många äldre säkert också. Så att det ska bli kul att se hur åldersspridningen är på Vätternrundan också.
1: Men alltså att vara 17 år, för om du klarar Vätternrundan då och så kör Vansbrosimmet den 4 juli, då har du klarat av en svensk klassiker innan du är 18. Det är inte många svenskar som har gjort det. Alltså, hur skulle det bli?
2: Nej, men det skulle bli kul. Roligt att göra liksom. Men samtidigt, det är väl inte slutmålet. Det finns väl värre saker att göra, roligare.
1: Och nej, vad har du framför dig nu? Vad tänker du? Så här maratonlopp som håller på flera veckor, eller vad är det du ser framför dig?
2: Nej, jag vet inte. Ultramaraton blir det väl någon gång. Kanske något triathlon, även. Men något utöver det här blir det väl.
1: Jag tänker Usain Bolt, han blev en ganska stor stjärna. Han sprang 100 meter. Ja. Du ska hålla på väldigt länge. Vad är tjusningen med de här långa loppen?
2: Ja, men alltså att hålla på så länge, det är en helt annan sport. Jag hade inte alls kunnat springa snabbt. Men att hålla på under en längre tid, det är som trevligt. Man kan njuta och bara ha det trevligt. Bara skoj.
1: Ja. Vi står ju bredvid din cykel här nu. Det är en vit cykel. Härlig och fin. Det ser ut som en helt vanlig cykel. Men det sitter ju ett klisterlapp på det. Den har varit med om en tidigare Vätternrundare här. För du har fått låna den. Tror du att du kommer klå den tidigare ägaren?
2: Det tror jag absolut inte. Tidigare ägaren hade cyklat på typ 9 timmar och 15 minuter. Så att det ska mycket till för att det ska slås.
1: Ja. Men att det ser ut som en vanlig cykel egentligen då. Behöver man någonting speciellt när det är Vätternrundan? Jag ser att du har två hållare för vattenflaskor. Det är kanske det. Eller är det något annat som är liksom sticker ut med en sån här långloppscykel?
2: Nej, den är väl lite lättare. Jag vet inte exakt vad den här väger, men runt 10 kilo kanske mindre. Smala hjul, mycket plats för vatten och bars och gels och sånt.
1: Ja, just det, du har en liten väska här liksom som man kan öppna med dragkedja där det finns lite dryck. Men annars, som jag var inne på, den här sadeln. Alltså, ibland om jag har cyklat liksom en mil, då kan man ändå känna att man vill stå upp ett tag.
2: Ja, jo, nej, det känns verkligen när man cyklar längre också att det känns där bak.
1: Ja.
2: Gör det.
1: Man får ställa sig upp och gå, eller har du något knep liksom? Man får...
2: Ja, men stå och cykla under korta perioder ibland bara för att sträcka på benen och få lite rörelse i kroppen så man inte helt domnar bort.
1: För 12 timmar tror du att du kan klara dig på, det i alla fall planen, inför Vätternrundan. Imorgon åker du och din pappa då ner för det här stora, stora loppet. Vi får säga lycka till, och så får vi säga lycka till med den svenska klassiken då. Två lopp kvar.
2: Ja. Tack så jättemycket. Det ska bli kul att avsluta.
0: Reporter Henrik Brandt. Mimmi Werner här med Olivia fram till Ekominuten.

0: blir det senaste nytt från Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin anlitas ofta av socialtjänsten i ärenden där det finns misstankar om Münchhausen by proxy. Men den metod han använder för att hitta föräldrar som skadar sina barn genom att förfalska sjukdomssymptom kritiseras av professor emeritus Niles Lynö för att ha svagt vetenskapligt stöd. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året och 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering. En kvinna i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för försök till mord. Hon greps efter ett larm i natt om en man som skadats med ett vasst föremål inomhus. What is

0: Hathaway med What is Love. Nu blir det lokala nyheter här med Hjalmar Åman. Och det ser inte ut att bli något rekordår för sorkfeber, men fler fall än senaste åren har rapporterats.
1: Och många tillstånd för gruvor ligger i områden för renäringens riksintressen.
0: Och så får vi ett första besked om midsommarvädret.
1: Antalet fall av sorkfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskarna först befarat. 65-årig umeåbon Katarina Ahlström är en av dem som drabbats, och hon blev så dålig att hon behövde sjukhusvård.
2: Man ska nog vara ganska försiktig. Det är inget roligt att ha. Det är ganska tufft.
3: I april var Katarina i sitt garage i Åbyn utanför Umeå. På hyllorna såg hon sorkbajs men fortsatte dona på. Därefter fick Katarina feber och sen ont i ryggen. Hon blev allt sämre och behövde läggas in på sjukhuset i över en vecka.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
3: Katarina fick så stora problem med njurarna att hon gick upp 8 kilo av all vätska i kroppen.
2: Det var nog jobbigaste tiden liksom, för då mår man ganska dåligt.
3: Efter en månad började Katarina känna sig frisk, men är fortfarande trött och orkeslös. Forskare vid SLU varnade om att det fanns en risk att många skulle drabbas av sorkfeber i vinter. Men det har inte blivit så farligt som befarat, enligt Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Ja, men det är alltid glädjande.
3: I Sverige har det hittills i år varit 115 fall av sorkfeber, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren.
4: Ska jag spekulera så tror jag inte att det kommer bli ett rekordår i år. För att hittills är vi inte på de nivåerna, och vi brukar ha flest fall där med november till april.
3: Katarina använde inte munskydd när hon var i garaget, vilket hon ångrar idag. För att minska smittorisken ska man undvika direktkontakt med skogssorkar och deras kiss och bajs. Man kan även använda ansiktsmask, handskar och våttorka utrymmen istället för att sopa och dammsuga.
1: Det rapporterar Emma Garsson. Mer än var fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Seve i Monio sameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
5: Är det det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
6: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen, som bra betesområden och flyttleder. Det går att överklaga till regeringen, och på 10 år har regeringen i 3 fall beslutat att riksintressena för gruvdrift och rennäring inte går ihop, och i alla 3 fallen så har gruvan fått företräde.
1: Rapporterar Jörgen Heike vid Sameradion, research här Erik Weber vid Sveriges Radio Finska. Nu finns första prognosen för vädret vid midsommar, och det väntas bli ostadigt, och därmed är prognosen väldigt osäker, säger Henrik Reimer som är meteorolog vid SMHI. Ett lågtryck ska dra in och det kommer att kunna regna dagarna kring midsommar, men det är oklart om det regnar på just midsommarafton i Västerbotten. Och 3 dagar innan kan man börja lita mer på prognosen, tycker Henrik Reimer, men säger också...
7: Ifall det har att göra med skurar, så är det egentligen in på minuten som det är osäkert var skurarna hamnar.
1: Och då är frågan om det är skurar idag eller?
0: Ja, Hjalmar Åman, det blir lite grann i alla fall. Det blir molnigt och under dagen så passerar också regn norrut. Och det följs under eftermiddagen i kustlandet av ett något uppluckrat molntäcke. Temperaturer 11-16 grader och sydostlig vind med friska vindbyar.
8: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over till It's Over. Och det kan ju gå hett till på en fotbollsplan här i Radiosporten.
1: God förmiddag säger Radiosporten denna onsdag och ja, lyssna på där.
2: 8 röda kort, det var vad Brasiliens fotbollsdamer fick syna i en träningsmatch mot USA. Bland annat fick 4 tränare ur brassarnas tränarstab, däribland förbundskapten Arthur Elias, utvisning i den 77:e minuten, men det var i slutet av matchen som det urarta. På tilläggstid fick 2 brasilianskor rött kort och efter slutsignal uppstod tumult och ytterligare brasilianspelare blev utvisad. Brasiliens anfallare Ludmilla valde då att applådera sarkastiskt åt domarna och för det fick även hon utvisning. Svenskbekantingen Marta byttes in i den 80:e minuten och fick då 1 av totalt 11 gula kort som domarteamet delade ut. Efter matchen när domarna skulle skaka hand med spelarna ställde de upp med 2 kravallpoliser.
1: Ja, mycket ska man vara med om, reporter David Nyström. Nu till ett stort mästerskap som börjar imorgon kväll. Radiosporten bevakar månaden där borta i Nordamerika. Här är det senaste från svenska VM-lägret.
3: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
4: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion. Och som du säger i match så är det ju nu är det cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på. I flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Den svenska VM-premiären mot Tunisien 15 juni tillsammans med Radiosporten. Reporter där i Dallas, Selma Jennervall. Ishockey, och så här lät det för ett par timmar sedan när svenske backen Rasmus Andersson kommenterade hans förlust i Stanley Cup-slutspelet.
5: We knew it was going to be tight series. We were playing a really good team and you know, 2-2, best out of 3, and fly out to Carolina tomorrow and take care of business in game 5.
1: Precis så var det. Utjämna 2-2. Carolina vann med 5-3 i natt. Först i 4 vinster är det som gäller för att bli mästare där borta i nordamerikanska ishockeyn. Missa inte VM-specialen i P4 med start efter 14 nyheterna. Och såklart i appen Sveriges Radio. Och så kommer ett sportextra ikväll, precis som vanligt, med start klockan 19. Diamond League i friidrott och herrarnas superettan i fotboll. Några av ingredienserna. Det var sporten med Magnus Valman.

0: Det är Magnus Karlsson som ber om den där handen. Jag ber dig, heter låten Tora.
1: Gud, det ösregnar
0: nu. Ja, du är helt blöt.
1: Ja, jag sprang från bussen in här på Radiohuset i Umeå. Jag har varit på skolavslutning. Ja. Och de barnen som tar examen eller skolavslutning just den här morgonen, jag vet inte hur det ser ut i resten av Västerbotten, men det är ju blött. Ja. Alltså, jag är dyngsur. Och det var så mycket paraplyer.
0: Men var det fint ändå?
1: Alltså, jättefint, för att tack och lov var det inomhus själva ceremonin, som alltid brukar vara utomhus på den här skolan. Men nu var det av andra omständigheter inomhus, så alla var ju tacksamma för det. Men du vet den här stämningen efteråt, när alla, man ska hitta sina barn och familjer ska samlas, och det kanske är då man också vill fotografera lite grann. Man får inte fota under avslutningen, och man vill kanske säga hej då och kramas, och vad ska ni göra i sommar, så det där blev ju bara paraplyer och så litet, inte kaos, men det var blött och många bara sprang efter sina bilar för att liksom fara därifrån. Jag vet inte, jag lämnade ganska snabbt för att det var så regnigt och blött. Jag har inga stövlar, som du ser.
0: Ja, men du har hunnit lyssna då, för att man kan ju skicka in sommarhälsningar.
1: Du, jag har lyssnat på dig hela vägen hit, så kul, och önska alla de här barnen, ungdomarna, lycka till på vägen. Vad är det man säger till någon som får sommarlov? Säger man grattis? Vill man ge några kloka råd på vägen?
0: Ja, kanske det.
1: De som går ut sexan, nian, gymnasiet kanske behöver några extra kloka råd på vägen.
0: Precis. För idag är det ju skolavslutningar, men man får ju också skicka med till de som tar studenten.
1: Ja, det är säkert några som tar studenten idag också. Är det,
0: det är det säkert. Ja. Jag har lite dålig koll överlag på de
1: det
0: som tar studenten.
1: Vara, men det brukar vara lite varje dag den här veckan.
0: 090 17 17 17. Det är numret till telefonsvararen.
1: Man kan smsa det numret också. Det om man inte har rösten med sig. Man kanske hellre är bekväm i ett sms. Då skriver man bara sin hälsning och skicka till 090 17 17 17. Och vem vill man hälsa till och vad vill man hälsa? Och skriv också vem du är.
0: Och så läser jag upp det i radio.
1: Kul, Freja!
0: Eller hur? Nu kommer en hälsning från Storuman till en ung man i Vilhelmina.
2: Hej! Jag heter Anna-Lena Olofsson och bor i Storuman. Och jag vill skicka en hälsning till mitt barnbarn Olle Björkman i Vilhelmina, som tar studenten på fredag. Grattis! Så ha en fin dag, vi ses.
0: Grattis Olle till snart studenten.

0: Och nu dags för Kulturnytt.
1: Ja, när fotbolls-VM inleds i Nordamerika imorgon är den prisade sportjournalisten Erik Niva på plats. Han menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av pjäsen Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt tidningen The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka när det var dags för akt 2. Det här var sist i Kulturnytt.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västerbotten med mig, Freja Lantto-Heldebro. I'm

0: Sitting down here. Ja, jag vill att ni ska skicka in era sommarhälsningar till alla som går ut skolan idag och imorgon och på fredag. Jag är som Ulla i Umeå som hälsar till hennes barnbarn.
1: Ja, hej. Det här var Ulla Olofsson i Umeå. Jag skulle vilja skicka en hälsning till mina barnbarn som har skolavslutning idag. Och det är Hanna och Hampus i Bygdö och Julian i Umeå och sedan Ella som går ut på Röbäcks skola och ska börja språkskolan på Böräng och Edvin som har gått första året på Tegsskolan och sedan Signe i Rödosels skola och Arvid som har gått ut första året i Vinden. Och jag önskar dem en trevlig sommar. Och jag får inte glömma Vilmer som tar studenten imorgon. Ha en bra sommar. Hej!
0: Ulla alltså i Umeå som är välsignad med väldigt många barnbarn. 090 17 17 17. Det är numret till telefonsvararen. Ring in du med och skicka en sommarhälsning och kanske ett grattis till skolavslutningen.

0: Ny låt med Beatles-gubbsen Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us heter den. Och det har blivit dags för nyheter från Ekot.
1: Det här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom Försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning, misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsner från Örebro står utan jobb, trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
2: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
3: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
2: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från ja, men familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
3: Kerstika Sällgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
4: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
3: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kerstika Sällgren att man ska hålla hoppet uppe.
4: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
3: Och nu längtar Robert till sin första körning.
2: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen för misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Umeås stadsbussar börjar rulla på 100% el när de gamla byts ut. Reporter Elin Moberg ska få titta och kanske provåka en sån. Och så sommarhälsningar till alla som har skolavslutning. 090 17 17 17 är numret till telefonsvararen.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hjalmar Åhman, en ung person fick svåra skador i en olycka igår.
1: Det handlar om en pojke under 15 år som skadades i en olycka med en kross. Den här olyckan den var söder om Vindeln. Och det är Region Västerbotten som meddelar att pojken nu vårdas på vårdavdelning med allvarliga skador. Och det kan enligt Region Västerbotten då handla om exempelvis en allvarlig inre skada eller en lårbensfraktur. Det är på den nivån som man bedömer allvarliga skador. Den här olyckan den skedde strax innan klockan 20 igår kväll och den var mellan Vindeln och Umeå där i höjd med Rödonäs som den här krossolyckan var och en pojke i 15-årsåldern skadades alltså allvarligt.
0: Mm. Och du, mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige, det ligger på rennäringens viktigaste marker.
1: Och då handlar det om betesområden och viktiga flyttleder. Och det heter ju gruvkoncession det här med tillstånden för mineraler. Och det är 41 av 147 sådana tillstånd i norra Sverige som ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen. Det här rapporterar Sameradion i en kartläggning som Sveriges Radio har gjort. Men, och när riksintressen står mot varandra så har gruvor senaste gångerna fått företräde, visar också den här kartläggningen. Renskötaren Thomas Säve i Monio Sameby i Pajala kommun reagerar så här.
2: Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
0: Thomas Säve där, renskötare i Monio Sameby i Pajala kommun. Du Hjalmar, vädret är viktigt både nu, det är ju skolavslutningstider, studenten och inför midsommar så småningom.
1: Ja, men det känns som att nu är det några veckor här där man kollar dagligen.
0: Jaja.
1: Hur ser det ut framöver? När det gäller studentvädret så frågade vi Max Schildt som är meteorolog vid SMHI lite extra om det. För det firas ju idag och imorgon och även på fredag runt om i länet. Idag så är det regnigt väder oavsett var man är och firar. Imorgon så är det troligen uppehåll i kusten, men Max säger att ett paraply är bra att ha om det skulle vara firande i inlandet imorgon. Nu tror jag inte det var någon student firande i inlandet imorgon, utan Vilhelmina har ju på fredag och då var champagnefrukosten enligt Max Schildt skulle nog kunna bli riktigt fint och så, men sen skulle det bli sämre väder under dagen på fredag. Men ja, det är blandat här.
0: Ja, och du, man kan ju skicka in en hälsning om man har ett barn eller barnbarn som går ut skolan. Det är skolavslutning, det kanske är studenttider. Då ringer man in på telefonsvararen 090 17 17 17. Känner du någon som...
1: Jag har inte exakt koll på dagarna. Jag tror att det är någon av de kommande dagarna. Men ja, det finns några barn i släkten som går ut. Theodor och Isabella går ut i ettan av förskoleklassen. Vi hälsar till dem och så kan jag väl hälsa till ett par förskolebarn om det skulle vara så också.
0: Ja, och jag hälsar till min kompis Marias dotter Lilly som tar studenten. Heja Lilly, välkämpat. 090 17 17 17 är numret till telefonsvararen. Skicka en härlig hälsning.

0: alla sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Skicka en sommarhälsning till ditt barn eller barnbarn som har skolavslutning nu i veckan eller kanske ta studenten. 090 17 17 17. Här kommer en hälsning från Storuman till Olle i Vilhelmina.
1: Hej, jag heter Anna-Lena Olofsson och bor i Storuman. Och jag vill gratulera, skicka en hälsning till mitt barnbarn Olle Björkman i Vilhelmina som tar studenten på fredag. Grattis och ha en fin dag, vi ses.
0: Ja, grattis Olle. 090 17 17 17, det är numret till telefonsvararen.

0: Sven Ingvars, när solen färgar juninatten.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: 100% eldrivna, ja, det ska nu Umeås stadsbussar bli, Elin Moberg. Du är på plats där de visas upp, visst är det så?
3: Ja, precis. Det är alltså 55 nya eldrivna bussar som på måndag ska börja köra runt här i Umeå. Och då är det också 27 stycken av dem är såna dragspelsbussar. Och de är ju numera fyrhjulsdrivna för att då klara lite tuffare vinterdagar. Annars brukar de ju, det har ju hänt flera gånger att de blir stående där i sjukhusbacken upp för nus. Men nu är de fyrhjulsdrivna. Jag har i alla fall fått gått in här i bussen och de är fräscha. Det luktar nytt. Gråa säten eller mycket grått, det känns som att det är temat. Jag tror att nu är det ju blåa säten. Men på de nya, då är det grått. Vi ska alldeles strax få fara ut och provåka den här. Men just nu pratar Hans Lindberg, kommunalrådet.
0: Just det, då får vi helt enkelt återkomma till dig, Elin. De lär ju vara ganska tysta, de där elbussarna, precis som bilar är.
3: Precis, och jag ska säga Hans Lindberg, alltså kommunstyrelsens ordförande.
0: Ja, precis. Elin, vi återkommer till dig om en stund när du sitter på den där bussen.

Ja, då var den låten slut. Olle Hellström och Filip Gers, tror jag man säger, Face the Skyline. Och Filip, han spelar ju munspel. Och Olle, han kommer från Umeå. Ja, jag vill ju ha sommarhälsningar till skolavslutningsbarna runt om i landet. Och de som tar studenten. Man kan ringa in på telefonsvaren 090 17 17 17 och hälsa någonting fint. Här är en hälsning som har kommit in. Nej, det blev en låt istället. Jag tar hälsningen sen.

0: Jason Mraz, I'm yours. Ja, 0900 17 17 17. Det är numret till telefonsvararen. Man kan skicka en hälsning till någon som har skolavslutning nu i veckan. Eller kanske ta studenten. Ring in och gratta ditt barn eller barnbarn. Här kommer tre stycken hälsningar från runt om i länet. Och den här går ut till Elton i Umeå och kommer från Wilhelmina.
1: Ja, hej. Jag vill skicka en studenthälsning till Elton Lidqvist i Umeå. Från morfar och mormor i Wilhelmina. Ha en bra dag. Hej då.
2: Mitt namn är Ann-Sofie Forsell från Kåge. Jag vill gratta mina barn i Piteå. Adam Stengvall som tar studenten. Och Ester Rickardsson som går ut klass 5 i Piteå. Många hälsningar från mormor. Och Ann-Sofie. Tack!
3: Hej, jag heter Inger Johansson Bjurholm och vill skicka en hälsning till mitt barnbarn Liam Sjögren, Umeå. Hoppas du får en bra sommar. Älskar dig. Hej då!
0: Mormor älskar dig, Liam. 090 17 17 17 om du vill ringa in och skicka en hälsning till ditt barn eller barnbarn som tar studenten eller går ut skolan idag.

0: Enrique Iglesias, December Bueno, Zion och Lennox, Subemla Radio. Det är dags för nyheter, Hjalmar Åhman. Det ser inte ut att bli ett rekordår för sorkfeber.
1: Men fler än senaste åren har hittills rapporterats. Vi börjar med en olycka där en pojke under 15 år skadades allvarligt med en kross där söder om Vindeln igår, meddelar Region Västerbotten. Pojken vårdas på vårdavdelning med allvarliga skador, vilket regionen exemplifierar kan handla om allvarlig inre skada eller lårbensfraktur. Olyckan den skedde strax innan klockan 20 igår kväll mellan Vindeln och Umeå i höjd med Rödånäs. Antalet fall av sorkfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskare först befarat. 65-åriga umebon Kristina Ahlström är en av dem som drabbats och hon blev så dåligt att hon behövde sjukhusvård.
2: Man ska nog vara ganska försiktig. Det är inget roligt att ha. Det är ganska tufft.
3: I april var Katarina i sitt garage i Åbyn utanför Umeå. På hyllorna såg hon sorkbajs men fortsatte dona på. Därefter fick Katarina feber och sen ont i ryggen. Hon blev allt sämre och behövde läggas in på sjukhuset i över en vecka.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
3: Katarina fick så stora problem med njurarna att hon gick upp 8 kilo av all vätska i kroppen.
2: Det var nog jobbigaste tiden liksom, för då mår man ganska dåligt.
3: Efter en månad började Katarina känna sig frisk men är fortfarande trött och orkeslös. Forskare vid SLU varnade om att det fanns en risk att många skulle drabbas av sorkfeber i vinter. Men det har inte blivit så farligt som befarat enligt Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Ja, men det är alltid glädjande.
3: I Sverige har det hittills i år varit 115 fall av sorkfeber, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren.
4: Ska jag spekulera så tror jag inte att det kommer bli ett rekordår i år. För att hittills är vi inte på de nivåerna och vi brukar ha flest fall där mellan november till april.
3: Katarina använde inte munskydd när hon var i garaget, vilket hon ångrar idag. För att minska smittorisken ska man undvika direktkontakt med skogssorkar och deras kiss och bajs. Man kan även använda ansiktsmask, handskar och våttorka utrymmen istället för att sopa och dammsuga.
1: Det rapporterar Emma Gasson.
0: Ja, då var det ju min tur här. Vi ska prata om stadsbussarna i Umeå. De kommer börja rulla på 100% el när de här gamla byts ut. Elin Moberg ska träffa en av busschaufförerna och höra vad han tycker om de här nya bussarna.

0: Mr. Know-it-all. Och Umeås stadsbussar, de ska bli 100% eldrivna nu när de gamla byts ut. Och på en sådan sitter du, Elin Moberg.
1: Jag står längst fram för jag ska få prata med busschauffören Magnus Thorén. Vi ska bara ta oss ut här från Vasaplan. Men jag kan berätta att han har ju en av tre stycken som har utbildat 150 nya, eller inte nya, nygamla. De byter ju bolag nu, så nu har Magnus varit med och utbildat då för att kunna köra de här nya eldrivna bussarna. Nu ska vi se hur det här går. Vi kör ju en sån här dragspelsbuss just nu och det var fan inte, oj, det var inte lätt att köra ut den där. Jag vill våga inte riktigt störa Magnus här nu när vi kör. Det, ja, det där var bra gjort. Det är en lyxstolpe som står alldeles för nära. Det var, men det gick bra. Magnus, det där skötte du ju helt strålande. Jag blev lite nervös här när jag såg hur nära lyxstolpen var.
2: Ja, vi står ju inte på någon vanlig hållplats här utan vi har ju ställt upp bussen på, utanför Folkets hus och det är lite trångt där. Men det gick ju bra.
1: Hur är det att köra den här nya bussen?
2: Ja, men den är jättefin att köra. Det är skönt med nya grejer och en väldigt bra komfort också.
1: Och du har varit med och utbildat nu 150 stycken busschaufförer och köra den här. Hur har det gått?
2: Ja, men det har gått väldigt bra och det är ju, vi har ju kört elbussar i ungefär i 7 år tidigare och det finns ju likheter med den här även om det är vissa funktioner då som tillkommer. Men vi har ju utbildning med alla bussförare så att man ska kunna alla funktioner och alla redskap som man behöver för att kunna köra i linjetrafik. Så det har jag hjälpt till att hålla i.
1: Och vad tycker du om designen? Man skippar de här blåa sätena på bussen, nu är det helgrått.
2: Ja, men det är väl snyggt, tycker jag.
1: Och nya stolen som du sitter i?
2: Ja, den känner jag igen sedan innan. Det är standard från ganska många olika bussmodeller. Så är det likadana stolar, så att det är bra för chauffören också. Så man känner igen knappar och inställningsfunktioner.
1: Och vad är liksom den största skillnaden från de gamla bussarna?
2: Ja, det är väl märket, skulle jag tro. Annars så körmässigt så är det ganska likt de gamla bussarna. Knappar sitter på lite andra ställen och sådär.
1: Och vi vet ju att de är fyrhjulsdrivna, de här dragspelsbussarna. Vad tror du, vad hoppas du inför vintern?
2: Ja, det stämmer. De gamla ledbussarna, de driver på det bakre hjulparet. Och de här driver då på mitten och bak hjulparet. Och det får vi se hur de beter sig på vintern. Men man måste ju komma ihåg också att det är lika många hjul som bromsar fortfarande. Så att vi kan inte köra i alla väder ändå. Men förhoppningsvis så kommer det påverka framkomligheten på ett positivt sätt.
1: Tusen tack Magnus Thorén. Nu ska jag släppa iväg det här. Ska du få köra det? Hela bussen här väntar på att vi ska dra iväg, Tora. Så jag återkommer när jag får träffa någon annan.
0: Freja om jag får be, Elin. Tora brukar sända förmiddag.
1: Förlåt, sa jag det.
0: Ja, det är ingen fara. Men du Elin, de är ju väldigt tysta de här bussarna. Det hörs ju knappt att du är på en buss just nu.
1: Nej, men han stannade faktiskt. Jag tror att det var någon som kom och sa till honom lite här att han inte fick köra och prata samtidigt. Så det är bra att de följer reglerna.
0: Reporter på en av de nya elbussarna i Umeå, Elin Moberg.

0: Ja, Donna Summer, Hot Stuff heter den här låten. Och på en av de här nya elbussarna som ska börja trafikera Umeås gator så sitter reporter Elin Moberg. Och det är ju inte i linjetrafik nu, det är inte vanligt folk som åker, utan det är lite finare folk, eller finare resenärer kan man kanske
1: alltså,
0: säga.
1: Verkligen, det känns så himla fräckt att åka förbi busskuren nu. Det regnar ute och den här är ju abonnerad. Den går ju inte, den tar ju inte, vad ska man säga, passagerare idag. Så jag står här och bara vinkar och pekar att det kommer en till buss. Och Magnus Thorén som har utbildat, han kör för full fart här. Men jag ska se... Hans Lindberg, socialdemokratiskt kommunalråd, han är en av dem som sitter här och åker buss. Hans, åker du ofta buss annars?
2: Ja, jag cyklar mest faktiskt. Buss är väldigt snabbt sätt att kommunicera, men jag cyklar faktiskt mest.
1: Och varför har ni köpt in de här bussarna?
2: Ja, vi har redan börjat 2010 med att börja på ett innovativt sätt använda elbussar i kallt klimat. Och det här har varit en ganska lång resa där vi nu fullt ut elektrifierar. Vi har ju varit fossilfria med HVO100 tidigare, men nu är det fullt ut elektrifierat. Och det här har varit en långsiktig lösning för att skapa ett bättre klimat i Umeå. Men också ett mindre bullrigt klimat också. Så att det är både miljö och buller som är väldigt viktigt, plus arbetsmiljön.
1: Nu ska jag bara säga här, vi åker ju i en otroligt kritisk sväng här nu. Här, vi är alltså på sjukhusbacken. Här brukar bussar stå på vintern. Hur tror du det kommer bli i år?
2: Ja, genom att många av dem också är fyrhjulsdrivna så kommer vi också kunna klara av klimatförändringar. Vi ser ju att mer och mer de här förändringarna, ena dagen minusgrader, andra dagen spöregn. Så med fyrhjulsdrift så kommer det att ges bättre förutsättningar att kunna ta sig fram med de här nya elbussarna.
1: 100% el, bensinpriset har varit upp och ner framåt. Du berättade här ganska nyligen någonting om det. Vad säger du om hur ni har tänkt där?
2: Ja, men vi ser ju att det här är en resiliens också. Att vi skapar vattenenergi här i Umeå via Umeå Energi och Stornorrforsen. Vi använder elen från det. Det gör också att vi inte behöver köpa energi från olika regimer och annat. Och vi får en billigare driftskostnad när dieselpris går upp och ner. Men framförallt minskar klimatavtryckerna för kollektivtrafiken.
1: Just det. Slutligen här, designen, den kanske inte du har varit så mycket i och gråtat. Alltså man har skippat de här klassiska blåa sätena. Jag tycker det känns lite deppigt faktiskt. Vad tycker du om, nu är det helgrått?
2: Ja, men det som är deppigt för mig, det är blå säten som är smutsiga. Nu syns det inte lika mycket, så att, jag tycker nog att det är ganska bra. Det är väldigt praktiskt och de här bussarna kommer att vara väldigt bra. Sen ser du också på sidan här att vi har också laddning för mobiltelefoner och annat som är en tillgång för många ungdomar. Så att den här bussen är anpassad utifrån att kunna gå i kallt klimat, att kunna ge värme, också laddning, men också de i gråa sätena.
1: Och det ser alltså Hans Lindberg som är socialdemokratisk kommunalråd i Umeå.
0: Och bussreporter idag, det är Elin Moberg.

0: Mungo Jerry in the summertime. På en sån här ny elbuss så sitter Elin Moberg. De här har ju inte börjat gå i linjetrafik än, Elin, utan det är lite senare, va, som vanliga resenärer kan åka med.
1: Ja, det är på måndag vanliga resenärer. Det lät ju lite tokigt. Då kommer liksom bussarna börja rulla här i Umeå. Samtidigt då också så börjar sommarbusstiderna gälla. Men jag sitter med Camilla Nordlund som är affärschef för Nobina då, alltså det här nya företaget som levererar de här elbussarna. Kommer de klara vintern i Umeå?
2: Ja, det är jag helt övertygad om att de kommer göra.
1: Varför då?
2: Nej, men jag tänker att vi har jobbat ganska länge med att utveckla fordon som ska klara av vinterklimat, och nu har vi ju säkerställt det i våra specifikationer givetvis. Det här är ju jättefina bussar med den nyaste tekniken, de är fyrhjulsdrivna. Så att, ja.
1: Ni har ju hållit på ganska länge, 15 år har den här processen tagit. Hur mycket har ni varit tvungna att ändra efter vägen?
2: Hur tänker du då utifrån...
1: Ja, men jag tänker, har ni varit tvungna att tänka till om och om igen? Att det, man har sett att klimatet, jag pratade med Hans Lindberg här tidigare, och klimatet har ju ändrats hela tiden. Har ni fått göra några drastiska förändringar på grund av det?
2: Nej, men det skulle jag inte säga, men jag tror att en viktig del är ju att i den här upphandlingen som vi nu har vårt trafikavtal kopplat till, där har man ju ställt krav på att det ska vara fyrhjulsdrivna ledbussar, och det är ju en del av erfarenheterna som man har dragit under många år.
1: Ja. Ledbussar, jag brukar alltså säga dragspelsbussar, det finns olika. Du har kanske inte varit inne i så mycket i designen heller. Man skippar de här blåa, klassiska bussblåa sätena och går på något helgrått.
2: Ja, så är det. Och jag har inte varit med i utformandet av färgsättningen faktiskt, det kan jag erkänna. Men jag tycker de är snygga.
1: Grått, det känns lite, alltså, att det är några år tillbaka. Nu är det mera brunt som gäller, har jag hört. Vad tänker du?
2: Ja, men man ser ju det på modetrenderna, verkligen. Men grått, det håller alltid, det är tidlöst.
1: Tusen tack för att du var med, Camilla Nordlund.
2: Ja, tack.
0: Elin, är de sköna att sitta i då, de där sätena?
1: Ja, alltså det luktar ju väldigt nytt, och de är ju, ja, det, alltså de är inte så nedsuttna som de andra är. Så jag skulle väl säga att komforten är väl bättre kanske än

0: nuvarande bussar, men alltså det är ju väldigt likt. Det här är ju en dragspelsbuss som jag är i nu.
1: Mm. En av de här 55 nya eldrivna bussarna som Elin Moberg sitter på alltså. Från och med måndag så kommer man kunna åka dem i Umeå.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ida Lova svagare än jag. Tora Larsson.
1: Ja, det är jag.
0: Det är ju du.
1: Jag är starkare än dig. Du sa svagare än jag, sa du.
0: Ja,
1: och då säger
0: du
1: är
0: stark.
1: Ja, nej, jag vet inte.
0: Du ser starkare ut. Men du,
1: det vet vi inte.
0: Det är skolavslutningstider.
1: Det är det är. Alltså, skolavslutningsveckan är ju full gång i Västerbotten. Igår så sjöng vi ut Bjurholms barnen och det var ju skolavslutning även i Vindens kommun. Och om jag inte läser fel nu, vi har en lång lista här med alla skolavslutningar. Jo, men precis, högstadiet i Vindens ska ha slutat igår. Idag så är det ju massa skolor som har skolavslutningar i olika kommuner, studenter i Lycksele och Tärnaby ska springa ut från den här långa, långa skolperioden som de har bakom sig. Mm. Och sen fortsätter det ju även imorgon och på fredag.
0: Mm.
1: Och det sitter ju massa lyssnare som tänker på sina yngre släktingar kanske som går ut skolan, och vi har ju fått så mycket hälsningar,
0: ja.
1: Så att du, Freja, nästan glömmer att prata ibland för att du får så mycket i telefonsvararen.
0: Ja, för man kan ju ringa in då på 090 17 17 17 och säga någon härlig hälsning, men man kan också smsa det numret.
1: Och det har ju två stycken gjort här. Det är en hälsning som går ut till Liv Stenvall. Hon tar studenten imorgon och då är det moffa och mormor som hälsar så himla mycket. Vi ses imorgon, skriver om till dig, Liv. Vi har också fått ett sms från Lycksele som, där har vi ju vår lyssnare Linda Johansson. Hon önskar all lycka för Tandbergsskolans elever som ska åka studentlastbilar idag i Lycksele i det här regnvädret. Och hon tänker på er, tycker det är synd om er som ska ut i det här vädret. En hälsning där från Linda. Och här har vi fått ett sms, avsändarna är från fyra stycken äldre släktingar som vill skicka en hälsning till Molly Åman Bjur som går ut första året i Skellefteå och så Fanny Åman Bjur som går ut åttan. Och de vill också passa på att hälsa till Martin Bjur och de tycker att ni har gjort det så bra. Njut nu av sommaren och ledigheten. Kramarna kommer från mormor, farmor, morfar. Och farfar.
0: Ja, och så lyssnar vi också då på en hälsning från KG till Piteå, till Adam och Ester som har skolavslutning.
2: Mitt namn är Ann-Sofie Forssell från KG. Jag vill gratta mina barn i Piteå, Adam Stengvall som tar studenten och Ester Rickardsson som går ut klass 5 i Piteå. Många hälsningar från mormor och Ann-Sofie.
3: E4 Västerbotten, Sveriges Radio.

0: Rob Thomas Smooth heter låten. Och nu är det dags för nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är Ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas, terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraternas förflutna. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohamsson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
1: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
9: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. 5 personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
10: Ja, alla 3 som stod åtalade, 2 hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla 3 och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
10: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer friande dom idag, kan man tänka sig att det här tas vidare.
10: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
11: Ja, igår i natt så var det några 100 personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
11: Det här var som du...
1: Fortsätt.
11: Ja, som du sa, det här var ju reaktioner på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast i måndags. Och det kom också uppmaningar på sociala medier efter det här dådet till protester. Just nu så hålls häktningsförhandlingarna mot en 30-åring som är misstänkt för det här mordförsöket. Han är alltså en asylsökande från Sudan. Hans offer blev allvarligt skadad och har bland annat förlorat ett öga i det här dådet.
1: Har du kommit några kommentarer från politiker?
11: Ja, från många olika håll. Premiärminister Keir Starmer alldeles nyligen nu på morgonen har beskrivit det här som att det är tydligt att personer blev måltavlor på grund av vilken bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
11: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt obehagligt tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Höjby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
0: Och jag heter Freja Lantto-Heldebro. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag tar emot härliga sommarhälsningar till alla som går ut skolan i veckan. Ring in på 090 17 17 17 och tala in på telefonsvararen.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Västerbotten. Ja, det är ju många barn och ungdomar som går ut skolan den här veckan runt om i länet. Det är både vanliga skolavslutningar och det är också studenten, bland annat i Tärnaby idag. Jag har ju bett er som lyssnar att ringa in på telefonsvaren 090 17 17 17 och skicka en liten hälsning till, ja, kanske ditt barn eller barnbarn eller någon annan nära anhörig. Man kan också smsa 090 17 17 17 om man inte vill höras med röst. Här kommer en hälsning från Kittelfjäll.
1: Hej, jag heter Anita Hansson och är från Kittelfjäll och jag ska skicka en sommarhälsning till mina barnbarn.
2: Hej, jag heter Barbara Lindberg och jag ringer ifrån Lycksele. Jag vill skicka en hälsning till mina barnbarn. Isa Holmgren, 9 år. Som går ut andra klass i Storuman. Hon bor i Långsjöby. Och Ines Lindberg, 6 år, som ska börja förskoleklass i hösten. Hon går i Slussfors och bor i Gardsjönäs. Önskar er båda en härlig sommar och hoppas att ni får komma och vara hos mormor lite grann också. Hej då, ha det bra!
0: En fin hälsning där från Lycksele. Jag hoppas också att barnbarnen åker till mormor i sommar. 090 17 17 17, det är numret som du ringer in på för att skicka en sommarhälsning.

0: Bannason Band och Frida Örn, Till the Music Starts Again.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Känner du någon som har skolavslutning den här veckan eller tar studenten? Ja, då kan du skicka en hälsning. Det är många, många som ringer in och det är så roligt. 090 17 17 17 är numret till telefonsvararen. Här har vi en hälsning från Kittelfjäll.
3: Hejsan, jag heter Anita Hansson och bor i Kittelfjäll. Idag tar August Hansson examen i första klass och även Axel Hansson, men i klass 9. Imorgon är det storebror Aron Hansson som tar studenten. Och de har kämpat jättebra alla tre. Och vi ses imorgon och kram från farmor.
0: Ni får träffa farmor imorgon. Och det här kommer en hälsning. Och lyssna nu på de här underbara namnen.
4: Maria Kristoffersson vill hälsa till Toivo, Tiko, Truls och Timo Trysberg som får sommarlov här i veckan. Hälsningar från mormor och morfar i Vilhelmina.
0: Mormor och morfar i Vilhelmina hälsar till Toivo, Tiko, Truls och Timo. Älskar de där namnen.

Don't Stop Me Now här i P4 Västerbotten. Freja Lantto-Heldebro heter jag. Och jag vill ha in sommarhälsningar till alla barn och ungdomar som tar studenten och har skolavslutning i veckan. Man kan smsa på 090 17 17 17 men också ringa in på telefonsvararen såklart med samma nummer. Det har kommit två sms bland till Alfred som tar studenten idag i Lycksele. Och det gör det som vill också lyckönska sina systrars alla barnbarn. Hon hoppas att alla får ett fint sommarlov. Och Dan och Sivinger i Vilhelmina, de skickar en sommarhälsning till Lova Svanlund som går ut nian på Grubbeskolan idag. Vi ses till midsommar. Grattis även till lillebror Arvid som redan har börjat sitt sommarlov.

0: Leksand. Nu nyheter med Tua Engdelius. En 15-årig pojke har skadats i en krossolycka.
1: Och vi får några tips inför sommarens alla tal. En pojke under 15 år har skadats allvarligt i en olycka med en kross söder om Vindeln. Det meddelar Region Västerbotten. Pojken vårdas på vårdavdelning för allvarliga skador, vilket regionen exemplifierar kan handla om allvarlig inre skada eller lårbensfraktur. Olyckan skedde strax innan klockan 20 igår kväll mellan Vindeln och Umeå i höjd med Rödånäs. Det är student, examen och bröllopstider och många ska hålla tal. Ibland kanske för första gången. Men hur gör man för att undvika de vanligaste misstagen?
2: Ja, men det är att man är väl förberedd. Och sen är det väl att hålla det kort. Jag tycker att man kan vara, alltså 3 minuter tycker jag är ganska bra riktlinje att ha.
3: Hanna Söderlund är universitetslektor i svenska och undervisar bland annat i retorik på Umeå universitet. Och menar att den som ska hålla tal inte behöver vara vare sig vantalare eller särskilt utåtriktad för att lyckas. Ett annat råd är att hålla talet kort och fokuserat.
2: Ett sätt att se till att man vet liksom när man ska sluta och hur man ska sluta, det är att ha dels en bra inledning och en bra avslutning. Vet man hur man ska avsluta talet, då vet man att man kommer komma i mål med det. Och så kan man se till att de där två hänger ihop så att det liksom blir en bra inramning av talet. Det är ju både snyggt och det blir liksom genomtänkt, det blir bra. Då vet de som lyssnar, nu är det slut, nu kan vi applådera eller skåla eller vad man ska göra för någonting.
4: Vad är det värsta du har varit med om?
2: Ett tal som aldrig tog slut, det höll på i 20 minuter. Och det handlade om personen själv och inte om den som de skulle hålla talet till. Och då tänkte jag också, vem kommer uppskatta det här talet, tänkte jag.
1: Hanna Söderlund är universitetslektor vid Umeå universitet. Och reportrar var Henrik Brandt och Filippa Armstrong.
0: Och nu ska jag hålla tal och det blir om vädret. Vi håller det kort, regn kan jag säga. Men det kan klarna upp i eftermiddag längs kustlandet. Temperatur 11 till 16 grader. Och så vinden då? Ja, den är sydostlig med friska vindbyar.

0: Medina, Miss Decibel, det är skolavslutningstider, det är studententider. Den här veckan är väldigt viktig för många barn och ungdomar runt om i länet. Och jag har ju bett om era hälsningar. Ni kan ringa in på telefonsvararen 090 17 17 17. Ni kan också smsa det numret om ni känner att nej, jag vill inte höras med min röst. En som vill hälsa till sina barnbarn, det är du, Sia Landström från Örträsk. Hej!
1: Hej!
0: Men du är i Umeå nu på lite ärenden, hörde jag.
1: Ja, precis.
0: Men berätta, vilka vill du hälsa till?
1: Ja, men jag vill hälsa till Mika. Han går ut sexan idag och ska börja sjuan till hösten. Och till hans lilla syster Molly som går ut femman idag och börjar sexan till hösten.
0: Mika och Molly?
1: Mika och Molly.
0: Bor de i Umeå, eller?
1: De bor i Umeå. Och sen skulle jag gärna vilja slänga med en hälsning till deras kusin Fabian som går ut sjuan. Men han bor i Vingåker, men han får en liten hälsning också, tänker jag.
0: Han kan klicka in på P4 Västerbotten i efterhand och så kan han få höra den här då. Det funkar ju.
1: Ja. Du, Mika, Molly och Fabbe.
0: Låter bra. Ska du på någon fika eller något sånt idag? Eller?
1: Nej, det är så här att jag har blivit förkyld så att jag ska inte åka och smitta ner några nu inför sommarlovet. Så att jag håller mig på min lilla kant tills vi får fira när det blir mindre snorhosta.
0: Ja, det låter klokt. Kommer de komma i sommar och hälsa på dig i Örträsk?
1: Absolut, både Örträsk och Vargträsk.
0: Ja, har ni stuga där?
1: Yes. Mm. Så det kommer bli fisk och bad.
0: Ja, det låter helt underbart. Men du, har du några sådär goda råd att ge dina barnbarn på vägen nu när de har blivit lite halvstora?
1: Ja, de ska fortsätta vara samma trevliga, goda, glada, positiva och barn, ungdomar och tro på sig själva hela tiden.
0: Ja, det tycker jag var bra råd.
1: Ja.
0: Vad ska de göra i sommar, vet du det?
1: Ja, det är fotboll. Det är lite fotboll och sen är det bara att chilla, hänga med kompisar, bada, fiska. En annan resa blir väl. Jag har en liten grej i bakfickan som jag inte talar om nu.
0: Okej.
1: Ja, så att det kommer bara vara trevligheter.
0: Ja, låter jättebra. Okej, men då hälsar vi till, nu ska vi se så jag kommer ihåg allting rätt här, Mika och Molly.
1: Ja.
0: I Umeå. Och så var det Fabian i Vingåker.
1: Ja, Fabrian.
0: Fabrian, det var ett speciellt namn.
1: Ja. Ja,
0: vad fint det var. Men du, då hälsar vi till dem från Sia Landström i Örträsk.
1: Ja, men jättebra. Och ha ett riktigt hyvens sommarlov alla skolungdomar.
0: Det tycker jag också att alla ska ha. Ha det fint, Sia.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra. Hej.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Det har kommit sms här med sommarhälsningar till alla barn som går ut skolan, som har skolavslutning eller tar studenten i veckan. Grattis till mitt yngsta barnbarn Julina som går ut trean på Hagaskolan idag. Jag önskar dig ett härligt sommarlov. Spela en rocklåt för henne, för hon gillar att dansa. Många kramar från farmor Gunnil. Jag ska se om jag kan dra fram en bra rocklåt, jag lovar. Också det här, sommarlovskramar till Thea Wienberg i Täfteå och Viktor Arvidsson i Vännäs från mormor och morfar och farmor och farfar. Det var svårt att säga allt det där. Jag ska leta fram en bra rocklåt, men så länge så lyssnar vi på Benson Boone, Mystical Magical.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Mm. Sommarhälsningar till alla barn och ungdomar som går ut skolan den här veckan, tar studenten eller har skolavslutning. Nu har Barbro från Tuggens eller ringt in och hon är ganska förkyld.
3: Barbro, jag heter Barbro Dafors, väldigt förkyld och kommer från Tuggens eller. Vill hälsa en fin, glad sommar till alla våra barn.

0: otroligt många barnbarn och barnbarns barn. Här kommer en hälsning från Bjurholm.
1: Jag heter Margareta Andersson och är från Bjurholm. Jag vill skicka en sommarhälsning till mina barnbarns barn. Tove, Loke, Elliot, Oliver, de bor i Umeå. Och Johan, Agnes, Melker i Göteborg. Och i Bjurholm tog de ju examen igår. Men jag skickar en hälsning till mina nära där. Alex, Alvin och André. Wilmer och Emil. Ha en trevlig sommar med mycket sol och bad. Hej!
0: Margareta Andersson i Bjurholm där som hälsar till sina barnbarn. Och nu är det dags för en rocklåt till Julina som gillar att dansa. Det var ju farmor Gunhild som skriver grattis till henne. Hon går ju trean på Hagaskolan i Umeå idag. Här kommer sin Lizzie Jailbreak.

0: Ina som går ut trean på Hagaskolan i Umeå idag. Sin Lizzy Jailbreak, och det var farmor Gunhild som önskar den till dig. Spela en rocklåt för henne, för hon gillar att dansa, skriver farmor Gunhild.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.
0: Kollektivtrafiken i Västerbotten, den kommer bli billigare från 1 juli. Det här efter att regeringen gett besked om att satsa 6,5 miljarder kronor till regioner som halverar kostnaden för månadskort. Så under ett halvårs tid så kommer månadskort bli hälften så dyrt, och då gäller det norrtågstrafiken, tätortstrafiken i Skellefteå och Umeå samt regiontrafik i Västerbottens län. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden idag, och de kommer ansöka om statsbidrag. Men det finns en oro att staten inte kommer att täcka hela kostnaden. Vi har Rickard Karstedt som är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
5: Men man har ju avsatt en påse pengar som är på 6,5 miljard, men man vet ju inte vad det här kommer att kosta. Så det är klart vi tar dels en ekonomisk risk i det här. Sen är det ju så att om bussarna skulle bli fulla och vi måste sätta in extra bussar, så får vi inte betalt för det heller. Så att man kan säga att man vältrar över risken på oss regioner. Men i grunden är vi ju väldigt glada för resenärernas skull, och det här är ett fantastiskt beslut att få ta.
6: Och vad händer om ni inte kommer kunna få ersättning för det här? Hur stor smäll skulle det vara?
5: Det vet vi ju inte, men det blir ju en smäll i så fall.
0: Säger Rickard Karstedt som är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten, och reporter det var Elin Moberg.

0: Chris Isaak, Wicked Games. Ryssland, de rustar stort på andra sidan finska gränsen. Nu är det nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
2: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
1: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
3: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
1: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
4: Visste du att...
1: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä komi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkomi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesäkomi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
5: Hjälp oss granska Västerbotten.
6: Jag har ju sovit och så snuvar de på huset mitt framför näsan på mig.
5: Hör av dig med nyhetstips direkt till oss reportrar. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
7: De som har gjort den här affären, det är ju politiker hela högen. Här har man gått på dem som är svag.
5: Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss.
8: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab. Då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel. Och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma. Bara en av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar. Men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
9: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
10: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi såklart det vattnet och ta vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
11: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner.
4: Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
11: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
10: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Jag menar, det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
9: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vdn för företaget som levererade bygghissen som fem personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp av AI simulerat mästerskapet 100 000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
12: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
13: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
14: Vad kan du lära dem?
13: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
12: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
15: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
16: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
15: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
12: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
8: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera, för man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu, som springer efter den här som vill åka rutschkana.
0: Det var alltså Isabella Hultman som pratade med Annie på Ekot. Jag har med mig Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan. Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Hur fungerar den här avgiften som börjar gälla den 1 juli?
2: Ja, men det är ju en lag som träder i kraft här 1 juli, och den innebär ju att man får en sanktionsavgift ifall man lämnar felaktiga uppgifter och får ersättning som man inte har rätt till. Det är ju något som gäller för både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och den fungerar som på sådan att när vi har fattat ett beslut om återkrav och det är den enskilde som har orsakat den felaktiga utbetalningen, så får man även en sanktionsavgift.
0: Men vi hörde ju Isabella här som ju beskriver att det kan vara lätt att göra fel. Omständigheterna kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll att man verkligen bara gjorde fel av misstag?
2: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
2: Gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
2: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
2: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år, och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
0: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
2: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilda att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
0: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
2: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på, och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter. Men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda. Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
0: Men du, om man nu ska anmäla till exempel VAB, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
2: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
0: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört så att säga?
2: Alltså, det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
0: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
2: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: Färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dalheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske. Så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt lag? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det är läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men... är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren. Alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt. Och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk? Går det att säga?
1: Ja, det är ju, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma som man byter ut vattnet varje år. Så då tror jag man har liksom, kanske samma med midsommar, då är det ju ändå varannan vatten. Så att,
0: Du tänker då på allt du. P4 Halland, kollegorna där, de har precis granskat, ja men precis, det var ju det här med den här kommunen du var inne på helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt, det var bra att du var snabb och mejlade Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan i sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv är inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så där härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: En pojke under 15 år har skadats allvarligt i en olycka med en kross söder om Vindeln. Det meddelar Region Västerbotten. Pojken vårdas på vårdavdelning för allvarliga skador, vilket regionen exemplifierar kan handla om allvarlig inre skada eller lårbensfraktur. Olyckan skedde strax innan klockan 20 igår kväll mellan Vindeln och Umeå i höjd med Rödånäs. Kollektivtrafiken i Västerbotten blir billigare från 1 juli. Det är efter regeringens besked om att satsa 6,5 miljarder kronor till regioner som halverar kostnaden för månadskort. Under ett halvårs tid kommer månadskort bli hälften så dyrt och gäller Norrtågstrafiken, Tärtågstrafiken i Skellefteå och Umeå samt regiontrafik i Västerbottens län. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden idag som kommer ansöka om statsbidraget. Ungas deltagande i det årliga cykelloppet Vätternrundan ökar. 17-åriga Alfred Schelin från Umeå är debutant i årets lopp.
2: Nej, men det känns bra. Aldrig cyklat någon sån här bit tidigare.
1: Till helgen är det åter dags för cykelloppet Vätternrundan. Loppet innebär 315 kilometer på cykel. Enligt arrangören så är intresset ovanligt stort bland unga i år. Antalet anmälda upp till 25 år har ökat med nästan 35% i år. Alfred Schelin från Umeå är en av deltagarna i årets lopp.
2: Jag kände väl att det skulle bli kul att testa något lite sånt här. Och det gör jag med några vänner som är likåldriga.
1: Närmare 20 000 cyklister är anmälda och nästan 250 av dem kommer från Västerbotten. Alfred berättar om tjusningen med loppet.
2: Ja, men alltså att hålla på så länge, det är en helt annan sport. Jag hade inte alls kunnat springa snabbt. Men att hålla på under en längre tid, man kan njuta och bara ha det trevligt.
1: Alfred är mitt i att genomföra en svensk klassiker. Han har redan kört Lidingöloppet och Vasaloppet. Och han har siktet inställt på fler lopp i framtiden.
2: Ultramaraton blir det väl någon gång, kanske något triathlon. Men något utöver det här blir det väl.
1: Och reporter var Henrik Brandt. Och fler lokala nyheter kan du höra i Sveriges Radios app. Och det här var de lokala nyheterna med mig, Tua Engdelius.
3: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag har aldrig varit där. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckar när man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Det jag gjorde det då. Jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att... Eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol, för man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag
0: kan
1: bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer, men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma?
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det kan,
0: bli
1: fel.
0: Bli så.
1: För då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har
0: så
1: man
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga.
0: Mm.
1: Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former.
0: Mm.
1: Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att... Att preppa huden innan du börjar mista mossa och kräma, det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: Mm. För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Mm. Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som jag
0: pratade
1: om.
0: Du håller i någon form av mocka. Det ser nästan ut som mocka, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också, som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Mm. Och det här är någon spray då?
1: Det är en spray. Mm. Precis, mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: Exakt, efterhand om man vaknar på morgonen och så här glömde lite där.
0: Uh-huh.
1: Då kan man mista på. Och sen en annan grej. Nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Du blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans? Eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual. Så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Man bygger på. Och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja. Finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: Absolut.
0: Där? Ja. För där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram om man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också. Ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova igen. Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här.
1: Ja,
0: och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Älskar att fylla år. Ja. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor. Tack!
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker
0: du
1: om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling.

0: hela året sa du, har ni några, någon specifik plan så där som du känner?
1: Alltså vi
0: du...
1: började redan på i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså vi har inte planerat sådär jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja, ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså med det här bandet, de är så underbara så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: ja,
0: så?
1: Jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men, jag
0: men nu
1: vet
0: är
1: inte...
0: du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Ja. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Revolution Club. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var kom från Iran för rätt länge sedan och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... Åh, jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär. Så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, åh, vad häftigt det är med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inuti oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar.

0: För att vi kommer från så olika världar, men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
1: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
0: Ja,
1: och du säger tack.
0: Mm.
1: Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
0: Ett väldigt bra val, tycker jag.
1: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag,
0: tack
1: Eva.
0: Tack så mycket.
1: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan, den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sisso där 5 millar. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode. Blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Det här är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk till mig som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. 2 montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nouri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
3: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
4: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
5: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
4: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
5: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
6: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder.
4: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
5: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
4: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
5: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
4: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Baldetoft och Martin Marlow.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu där han enligt nyhetsbyrån AP har välkomnats som en hjälte. Och ska vi istället titta ur svenska ögon så kom igår oroande uppgifter om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson missade träning på grund av sjukdom. Och från Sveriges grupp så höjs idag kritiska röster i Nederländerna mot hur det egna landslaget sett ut i de senaste matcherna inför det här mästerskapet. Sveriges grupp, som i övrigt består av Tunisien och Japan. Ettan och tvåan är det ju som går vidare från gruppen. De säkrar avancemanget tillsammans med ganska många av grupptriorna som tar sig vidare. Och om Sverige ska ha en chans att ta sig till en 16-delsfinal, Martin, då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
2: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match så är det ju nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen, så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Dryckesintervallskunniga Isak Hien till Selma Jennervall.
0: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
1: Gärna.
0: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap, och vi kan väl börja hos världsnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan, som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein, som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in, medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag, som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandad i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM, Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
5: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget, eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
1: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund, bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
0: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars, och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen för det svenska VM-laget.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
6: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
6: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en... att det är häftigt att komma iväg så där, och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen, så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske, men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
6: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer, många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
6: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär, så de har ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
7: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
0: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
1: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen, så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
8: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
2: Mm. Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att, ja, men både hävda sig, för att få speltid, men också kanske få tips och tricks av varandra?
9: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
10: Vad kan du lära dem?
9: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen, så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
0: Vi ger oss ut jorden runt igen.
11: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
12: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
11: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardags spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: är happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån där välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädelsevis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev ju lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan då får det heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen, om vi börjar med det rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, uppriktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hör det förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
1: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
6: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Humma-fågens centrala roll runt laget. Humma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sen självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
1: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
7: Kollektivtrafiken i Västerbotten blir billigare från 1 juli. Det är efter regeringens besked om att satsa 6,5 miljarder kronor till regioner som halverar kostnaden för månadskort. Under ett halvårs tid kommer månadskort bli hälften så dyrt och gäller norrtågstrafiken, tätortstrafiken i Skellefteå och Umeå samt regiontrafik i Västerbottens län. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden idag som kommer ansöka om statsbidraget. Samtidigt finns en oro att staten inte kommer täcka hela kostnaden, menar Rickard Karlstedt som är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten. Ungas deltagande i det årliga cykelloppet Vätternrundan ökar. 17-åriga Alfred Kjellin från Umeå är debutant i årets lopp.
8: Nej, men det känns bra. Aldrig cyklat någon sån här bit tidigare.
7: Till helgen är det åter dags för cykelloppet Vätternrundan. Loppet innebär 315 kilometer på cykel. Enligt arrangören så är intresset ovanligt stort bland unga i år. Antalet anmälda upp till 25 år har ökat med nästan 35% i år. Alfred Kjellin från Umeå är en av deltagarna i årets lopp.
8: Jag kände väl att det skulle bli kul att testa något lite sånt här. Och det gör jag med några vänner som är likåldriga.
7: Närmare 20 000 cyklister är anmälda och nästan 250 av dem kommer från Västerbotten. Alfred berättar om tjusningen med loppet.
8: Ja, men alltså att hålla på så länge, det är en helt annan sport. Jag hade inte alls kunnat springa snabbt. Men att hålla på under en längre tid, man kan njuta och bara ha det trevligt.
7: Och reporter där var Henrik Brandt. Och vill du höra fler nyheter så kan du göra det i Sveriges Radios app. Och det här var de lokala nyheterna. Jag heter Tua Ingdelius.
9: Sport Extra i P4.
0: Där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
1: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
10: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungaaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Men det är många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla. Liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et. Som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer, det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett, och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig två nationer vidare direkt. Men det är väldigt många treor också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

0: den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskad av Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av politerade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärsärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar klockan 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010 där 70 000 människor dog gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franska coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
0: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det här guldet bärdes för 4 år sedan.
1: Nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
5: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
1: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
0: Reporter tidigare Fredrik Enberg och herr Samuel Selén med sköna VM-fakta.
6: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs sjätte yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside, som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem, Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal, som redan varit med och vunnit EM.
1: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skott. Lägg och mål! För Spanien, drömmål! Dani Olmo, det är Lamine Yamal! Det är Dani Olmo, det är Lamine Yamal! Det är Dani Olmo, det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
2: Och redan imorgon då, i samband med premiären, så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko, alltså mot Sydafrika, imorgon klockan 9 direkt i P4. Ska vi fortsätta? Jorden runt resan?
3: Gärna!
4: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag, som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo och Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
5: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
2: Lotten Collin där med stenkoll på regerande världsmästarna Argentina.

0: Där är den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström Leva för alltid.
1: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar och spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde den. Det är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
0: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
1: Så. Ja, de är fjärde favorit.
0: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngde, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsar tekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlo. Nu, dags för Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden. Detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
8: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
7: Are they people?
9: No.
8: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
6: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
9: Och där är P4 Västerbotten, du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund och jag försöker skapa lite sommarstämning i studion. Hittat en glass som jag tänker känna att ja, men nu är sommar nära. Vi får se hur det blir med den saken då. SMHI är på väg in så här i skolavslutningstider. Vi ska också få senaste nytt av Elin Moberg och mycket, mycket mer. Vi drar igång strax.
10: Här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
11: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
12: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
11: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
12: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin som tillhör Åsele-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
13: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
10: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
9: Tack för det. Och mer om husförsäljningsaffären i Åsele får vi veta när vår reporter Andrea Gilde kommer hit och berätta mer. Nyheter får vi av Elin Moberg och vi ska också höra med SMHI. Hur väl blir det? Jag heter Jarl Stenlund. Du är hjärtligt välkommen till eftermiddag.

0: De heter Walk the Moon, Shut Up and Dance, som du hör här i P4. Vi har ju med oss trafikredaktionen också förstås i eftermiddag. Love Bergström, hur är läget på vägarna just nu?
1: Ja, men just nu inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som jobbar på trafikredaktionen, vi tar jättegärna emot era trafiktips. Har du ett sådant, ring oss på 020 999 444.
0: Tackar vi för. Telefonnumret är 020 999 444. Och det är Elin Moberg som har hand om det som händer i länet idag. Sen är det i alla fall de lokala nyheterna. Och det händer ju en hel del. Det som vi hörde i Ekot då bland annat, att Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland.
2: Ja, och det är efter att den godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Och Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Och det är då våra reportrar Viktor Åsberg och Andrea Gilder som har jobbat med det här. Och Andrea Gilder, hon kommer komma in till dig i studion alldeles strax, så får vi höra henne berätta mer om vad det här handlar om. Mm. Men redan nu så kan du i appen Sveriges Radio höra hela nyheten.
0: Och precis som i fjol så får 100 björnar fällas vid höstens licensjakt.
2: Ja, det säger Länsstyrelsen i Västerbotten. Och som tidigare år så delats länet in i två stora jaktområden. 30 björnar får fällas i jaktområdet väster om väg E45 och 70 björnar får fällas öster om vägen. Och den här licensjakten den börjar den 21 augusti och pågår till och med den 15 oktober. Och då om inte alla 100 björnar fällts innan dess.
0: Det brukar ju nästan vara att det går hyfsat fort det där, har jag för mig. Vi får väl se då.
2: Ja, vi får se hur det blir i år.
0: Men du, kollektivtrafiken i Västerbotten blir billigare från 1 juli.
2: Ja, och det är efter att regeringens besked om att satsa 6,5 miljarder kronor till regioner som halverar den här kostnaden då för månadskort. Och det kommer vara under ett halvårs tid. Då kommer månadskort bli hälften så dyrt och gäller norrtågstrafiken, tärtågstrafiken i Skellefteå och Umeå samt regiontrafik i Västerbottens län. Och det beslutade regionala utvecklingsnämnden idag, och de ska ju då ansöka om det här bidraget.
3: Men man har ju avsatt en påse pengar som är på 6,5 miljard, men man vet ju inte vad det här kommer att kosta. Så det är klart att vi tar dels en ekonomisk risk i det här. Sen är det ju så att om bussarna skulle bli fulla och vi måste sätta in extra bussar, så får vi inte betalt för det heller. Så att man kan säga att man vältrar över risken på oss regioner. Men i grunden är vi ju väldigt glada för resenärernas skull, och det här är ett fantastiskt beslut att få ta.
2: Och vad händer om ni inte kommer kunna få ersättning för det här? Hur stor smäll skulle det vara?
3: Det vet vi ju, men det blir ju en smäll i så fall.
2: Ja, det var Rickard Karstedt som är socialdemokratisk regionråd i Västerbotten som då menade att det finns en liten oro för att inte staten ska täcka hela kostnaden. Att de då tar en risk med det här.
0: Och nu är studentexamen och bröllopstider, kan vi lugnt säga.
2: Ja, redan idag då är det ju skolavslutning. Jag vet att man har sett mycket sånt idag om man har varit ner på stan eller runt om här. Men då ska ju många hålla tal, och ibland då kanske för första gången. Och vi har ju pratat med en expert i området, Hanna Söderlund, som är universitetslektor vid Umeå universitet. Och hon då säger att man behöver inte vara en bra talare eller en van talare. Men hur ska man då göra för att undvika det vanligaste misstagen enligt henne? Och det är då nummer ett, man ska vara väl förberedd. Man ska hålla sig kort. 3 minuter är en bra riktlinje.
0: Jag tycker vi ska ta den igen, för det finns ingen värld där vi... Man ska hålla sig kort, max 3 minuter. Så? Ja.
2: Du kanske har vana av att tala.
0: Ja, men det händer. Det händer.
2: Det händer. Ja, men och sen ska man också ha en bra inledning som då hänger ihop med slutet. För då, och ett tydligt slut, för då vet gästerna när de ska applådera.
0: Ja, du ser det. Jag menar inte att jag har bra tal. Det är bara det när jag sitter och lyssnar, och så är det många tal. Och så är det folk som på något sätt känner att det nästan att det ska bli bättre bara för att det är långt. Det är ju tvärtom. Mm. Så kort och koncist som möjligt.
2: Och den här experten Hanna, hon sa ju att hon hade varit på hört ett tal som var 20 minuter långt. Det får man absolut inte göra tydligen.
0: Oj, ja, vi får lära oss. Och vi kommer nog hamna på ställen där det pratas för länge också. Det brukar vara så. Vi kan ju avsluta med Norges bonusprins där då, Marius Borg Høiby. Han blir kvar i häktet, det här meddelar lagmansrätten.
2: Ja, alltså motsvarande hovrätten då i Oslo. Han ville ju bli släppt ur häktet i väntan på hans dom som kommer på måndag. Och det är då för att hans mamma, Norges kronprinsessa Mette Marit, är svårt sjuk i lungfibros och har satt upp på väntelista för lungtransplantation. Men då hans begäran om att släppas tidigare, den avslås med hänvisning till att de har kommit fram till att det fortfarande finns en stark sannolikhet att Høiby kommer begå nya brottsliga handlingar om han släpps fri. Och den 29-åriga så kallade bonusprinsen är misstänkt för bland annat flera våldtäkter, och han är då kronprinsessans son från en tidigare relation.
0: Tack så mycket, Elin Moberg. Vi kör lite lokala nyheter här om en stund, så du får åka och förbereda dig. Du får kasta dig in här om det händer någonting akut,
2: då
0: nytt. Ja, det är bra. Här och nu så ska vi också ladda upp lite grann inför fotbolls-VM, för det här är ändå lite kul att barnen till de som skrev När vi gräver guld i USA nu släppte en ny version.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i låten När vi gräver guld. Så jag står och räknar på fingrarna. Det var ju 94 det begav sig. Det här är helt galet. Det är 32 år sedan måste det väl bli då. Linus Karlsson på SMH, jag vet inte, ser du fram emot fotbolls-VM?
1: Ja, men det gör jag. Jag är inte den mest fotbollsintresserade, men jag tycker det är kul med folkfesten.
0: Ja, men eller hur? Sen så satt vi och diskuterade idag. Jag vet inte riktigt hur man ska göra för att se de här matcherna som går mitt i natten. Men man får väl... Som tur var så är ju tekniken så bra nu, så nu kan man ju efterse när man vill. Tänker jag.
1: Visst är det så, eller som ett arbete när man börjar tidigt på morgonen, så är det helt perfekt.
0: Ja. Du, om vi fokuserar på vädret då, här i kusten, i alla fall där jag har varit idag i Umeå-trakten, så har det varit regn på morgonen, men nu börjar solen komma fram här. Vad har vi att vänta oss i länet vädermässigt ikväll?
1: Ja, så är det ju på många håll runt om här i kustområdet, framförallt en bit inåt lands där då, att molnen nu börjar spricka upp och solen då visar sig. I de nordligaste delarna så hänger ju då det här regnet kvar, och vi ser också här och kvar i inlandet och bortåt fjällen att regnskurar drar kvar även där i detta nu då. Blickar vi framåt sedan in under kvällen så är det lokala skurar framförallt i inlandet som då drar kvar, medan det spricker upp allt mer i kustlandet.
0: Vad har vi för modesta temperaturer att se fram emot då?
1: Ja, det är ju sjunkande och här nu då kvällen in på natten. Vi har 5-10 grader vi ligger på där. Blickar vi framåt sedan på morgondagen så är det ju en solig start vi har i de östra delarna generellt, och en temperatur som når upp där till 15-16 grader. Lite lägre har vi då i inlandet, och det är ju också så sedan fram på dagen att vi har skurar som breder ut sig i inland och fjäll här där åska också kan förekomma.
0: Ja, det är ju som det är. Det är lite fram och tillbaka kan vi konstatera, som det brukar vara i juni. Vi får hoppas att sommarvärmen dyker upp här snart då. Hur är det med blåst? Det blåser ganska mycket nu, ser jag faktiskt på träden.
1: Ja, vi har ju sett det här också då under dagen, vindarna, och är ju fortsatt friska vindbyar som kommer till att hänga kvar nu in en bit här under kvällen, och det är ju också så ut med kustbandet som det är tidvis upp till hårda vindbyar. Ser vi till morgondagen så är det något lugnare vindförhållande, men då i samband med skura så kan det ju tidvis vara lite tilltagande vindar.
0: Tack så mycket, Love Bergström. Jag säger som Gloria Gaynor, I will survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Innan det så hade vi då Linus Karlsson på SMH, inte Love Bergström. Love Bergström var på trafiken, så vi har rätt ut det hela. Nu ska vi fokusera lite grann på det som har hänt i Åsele.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i våras avslöjade ju P4 Västerbotten att överförmyndarnämnden i södra Lappland godkände försäljningen av ett hus i Åsele som ägdes av en dementsjuk kvinna. Köparen var då det förra kommunalrådet, socialdemokraten Andreas From, och flera av hans partikamrater var med och godkände då det här köpet. Dessutom så fick kvinnans son, som var allvarligt sjuk efter en stroke, aldrig tycka till om husaffären. Och nu så har länsstyrelsen då granskat hur den här överförmyndarnämnden skötte den här husaffären. Och Andrea Gilder, som har jobbat med det här och tillsammans med Viktor Åsberg bland annat. Alltså, de har granskat nu det här. Vad de kommer fram till?
3: Ja, de kommer fram till att de riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden till hela överförmyndarnämnden på två punkter. Och sen i den tredje punkten, då är det en särskild person som får kritik. Jag tänker vi ska komma till det snart. Men den första kritiken då, det är att nämnden, som du var inne på då, inte hörde av sig till sonen. Och det här är ju viktigt att man gör om det är någon som till exempel är demenssjuk som den här kvinnan var. Då måste man höra av sig till de anhöriga för att få en så bra bild som möjligt av om hon inte hade varit dement, vad hade hon velat med det här huset? Vad hade hon för tankar om framtiden och önskemål runt det här huset? Och det ska ju då hjälpa överförmyndarnämnden att ta liksom ett mycket mer välgrundat beslut om det är rätt att sälja det här huset eller inte. Men det gjorde man alltså inte.
0: Nej, och andra punkten?
3: Ja, länsstyrelsen, när de drog igång den här granskningen så begärde de ut hela den här kvinnans akt, och där hittade de ett dokument på överförmyndarnämndens kontor som stack ut. Det visade sig vara ett gåvobrev som den här kvinnan skrev 2021. Det är ju några år sedan nu. Och i det där brevet så står det att hon vill att sonen ska ta över det här huset. Men trots att det låg där i akten så var det här gåvobrevet ingenting som fanns med liksom i beslutsunderlaget då när överförmyndarnämnden beslutade att godkänna försäljningen. Och det här får de också kritik för. Det var liksom slarvigt utrett, menar länsstyrelsen, att inte ha med det här.
0: Men hur kommer det sig att brevet inte var med?
3: Ja, det här undrar länsstyrelsen också. De har faktiskt gett nämnden två möjligheter att yttra sig och förklara, men de har inte fått något svar på varför det inte kom med, och då gick de bara vidare och fattade det här beslutet om allvarlig kritik. Det här gåvobrevet, det är ju, fyller precis samma funktion som om man då hade ställt frågan till sonen. Det är ju en viljeyttring från den här kvinnan som nu är för demenssjuk för att säga hur hon vill ha det, men att hon, för några år sedan så kunde man ändå se hur de ville ha det med huset. Och då får nämnden kritik för att de inte utredde ordentligt, att det här inte fanns med i underlaget.
0: Det var ju också kritik mot en enskild person.
3: Just det, och det är socialdemokraten Gunnel Jonsson som sitter i överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen tycker att hon skulle ha anmält jäv. I den här överförmyndarnämnden så är det ju politiker från flera olika kommuner i södra Lappland, och hon sitter då från Åsele. I Åsele sitter hon också i fullmäktige för Socialdemokraterna, och där sitter ju även Andreas From från samma parti som köpte det här huset. Och där sitter även kvinnans gode man som då liksom var behjälplig och drev den här försäljningen. Han sitter för Åselepartiet. Och de här två partierna, Socialdemokraterna och Åselepartiet, de styr ju kommunen tillsammans. Och då menar länsstyrelsen att Gunnel Jonsson, hon borde ha insett att om man styr ihop och sen i en kommun och dessutom i ett annat rum har rollen som köpare, säljare och tillståndsgivare vid ett beslut, då måste man jäva ut sig för att det ser för illa ut. Det är det här som kallas delikatessjäv. Och länsstyrelsen går faktiskt också så långt som att säga att hon är olämplig att sitta kvar i nämnden, och de har ansökt hos tingsrätten om att hon ska bli entledigad, som det heter, alltså avsättas från sitt uppdrag.
0: Och så då kommunalrådet Andreas From som köpte huset, får han någon kritik?
3: Nej, det får han inte, och länsstyrelsen, de granskar ju egentligen inte honom här, utan de granskar hur överförmyndarnämnden har gjort. Det de noterar, det är att hur hela den här husaffären startade, det är lite ovanligt om man är demenssjuk och har en god man. För då är det oftast den gode mannen som tycker att nej, men du, det här huset det står bara och förfaller. Det här måste vi sälja och det kostar pengar. Mm. Men här var det ju faktiskt tvärtom. Att det var kommunalrådet som hörde av sig till gode mannen och sa du, jag är på jakt efter ett hus. Jag har sett att det står tomt. Kan jag köpa det? Och bara det faktumet att det initierades av någon annan än den gode mannen, så tycker länsstyrelsen att det skulle man också ha utrett och tittat lite noggrannare på. Mm. Varför kom det från det här hållet och hur gick det till egentligen? Har allt gått rätt till? Men ingen kritik mot kommunalrådet. Nej, alls.
0: Som också då har avgått, kan vi ju säga.
3: Ja, han avgick i våras.
0: Tack så mycket, Andrea Gilder, kring detta ämne. Vi ska få lokala nyheter här alldeles strax av Elin Moberg.

0: Nu comes be by you. Nu lokala nyheter med Elin Moberg.
1: Antalet fall av sorgfeber i landet verkar i år inte bli så många som forskarna först befarat. 65-åriga Umeåbon Katarina Ahlström är en av dem som drabbats. Och hon blev så dålig att hon behövde sjukhusvård.
2: Man ska nog vara ganska försiktig. Det är inget roligt att ha. Det är ganska tufft.
3: I april var Katarina i sitt garage i Åbyn utanför Umeå. På hyllorna såg hon sorkbajs men fortsatte dona på. Därefter fick Katarina feber och sen ont i ryggen. Hon blev allt sämre och behövde läggas in på sjukhuset i över en vecka.
2: Jag kunde ju som inte äta, jag kunde inte kissa, jag kräktes, jag hade ont i hela kroppen.
3: Katarina fick så stora problem med njurarna att hon gick upp 8 kilo av all vätska i kroppen.
2: Det var nog jobbigaste tiden liksom, för då mår man ganska dåligt.
3: Efter en månad började Katarina känna sig frisk men är fortfarande trött och orkeslös. Forskare vid SLU varnade om att det fanns en risk att många skulle drabbas av sorkfeber i vinter. Men det har inte blivit så farligt som befarat enligt Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Ja, men det är alltid glädjande.
3: I Sverige har det hittills i år varit 115 fall av sorkfeber, varav 37 i Västerbotten. I länet handlar det om något fler fall jämfört med de senaste åren.
4: Ska jag spekulera så tror jag inte att det kommer bli ett rekordår i år.
3: För att minska smittorisken ska man undvika direktkontakt med skogssorkar och deras kiss och bajs. Man kan även använda ansiktsmask, handskar och våttorka utrymmen istället för att sopa och dammsuga.
1: Reporter Emma Garson. Det är studenten, examen och bröllopstider och många ska hålla tal. Ibland kanske för första gången. Men hur gör man för att undvika de vanligaste misstagen?
5: Ja, men det är att man är väl förberedd och sen är det väl att hålla det kort. Jag tycker att man kan vara, alltså 3 minuter tycker jag är ganska bra riktlinje att ha.
6: Hanna Söderlund är universitetslektor i svenska och undervisar bland annat i retorik på Umeå universitet. Och menar att den som ska hålla tal inte behöver vara vare sig vantalare eller särskilt utåtriktad för att lyckas. Ett annat råd är att hålla talet kort och fokuserat.
5: Ett sätt att se till att man vet liksom när man ska sluta och hur man ska sluta, det är att ha dels en bra inledning och en bra avslutning. Vet man hur man ska avsluta talet, då vet man att man kommer komma i mål med det. Och så kan man se till att de där två hänger ihop så att det liksom blir en bra inramning av talet. Det är ju både snyggt och det blir liksom genomtänkt, det blir bra. Då vet de som lyssnar, nu är det slut, nu kan vi applådera eller skåla eller vad man ska göra för någonting.
7: Vad är det värsta du har varit med om?
5: Ett tal som aldrig tog slut, det höll på i 20 minuter. Och det handlade om personen själv och inte om den som de skulle hålla talet till. Och då tänkte jag också, vem kommer uppskatta det här talet, tänkte jag.
1: Hanna Söderlund är universitetslektor vid Umeå universitet. Reportrar Henrik Brandt och Filippa Armstrong.
0: I kväll i kust och inland mest uppehåll, uppluckrande moln. Täcke i fjällen mer moln och skurar. Imorgon så dominerar molnen, men under dagen så blir det skurar. Dock vid kusten mer utrymme för sol och mest uppehåll. Temperatur 13-18 grader i fjällen, lokala plusgrader.

0: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
1: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
2: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
1: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
2: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
0: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
3: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
4: Vad kan du lära dem?
3: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar att stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer sig större än någonsin.
5: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
6: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
5: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
6: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
0: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
7: Det här är P4.
8: Yes, vi tackar Radiosporten och Tim Gashi här i P4. Så kan jag berätta att idag så utbildas personal från räddningstjänsten tillsammans med personal från Österbotten. Och vår reporter Tora Larsson har varit på plats. Så ni ska få hänga med dit alldeles strax. Jag heter Jarl Stenlund. Vi sänder fram till 17.00.

0: Bananarama Cruel Summer får vi hoppas att det inte blir, men det vi kan konstatera det är ju att räddningstjänsten i Västerbotten kan behöva hantera miner, bomber eller ammunition om det då skulle bli krig och höjd beredskap i landet. Och idag så utbildas personal från räddningstjänsten tillsammans med personal från Österbotten, och Tora Larsson, du har ju faktiskt varit med där idag.
1: Ja, jag har fått vara med här efter lunch där de övar borta vid flyget i Umeå. Där har brandförsvaret ett övningsområde med massa spännande containrar och övningsrum. De har svart container som de har väldigt stolt över, en ny eld- eller brandcontainer där de tänder på en eld och så får man gå in och öva på olika sätt. De sa att den inte hade använt så mycket, men jag tyckte det luktade väldigt... bränt där inne. Idag så var det ju då från Västerbottens olika delar av Västerbotten tillsammans då med finska brandmän från Österbotten som då tränade tillsammans. Man vill ju liksom dela med sig av såna här kunskaper. Och man tränade just på att upptäcka minor, bomber och den typen av hot och hantera det. Och jag träffade Karin Elvhammar där. Hon hade åkt till Umeå från Åmsele där hon är deltidsbrandman. Och de hade precis avslutat en övning, och så här berättade hon om vad var de tränade på.
2: Vi har övat på att upptäcka olika typer av ammunition och explosiva ämnen.
1: Och kan du berätta lite kort, vi är ju på en plats nu, det ser massa trasiga bilar, det står en gammal buss som ser ut att vara utsatt för det ena och det andra. Det är plåtskjul och bråd.

0: han överlevde.
1: Han gjorde det?
0: Ja, han gjorde det.
1: Men du, det ligger också en markering här på marken. Vad är det för någonting?
0: Det är en hockeypuck som är markerad med ett rödvitt band som helt enkelt markerar att det finns någonting, ett hot som vi ska passa oss för som ligger i närheten av den här då.
1: Alltså typ något som kan smälla?
0: Ja, det kan vara en bomb till exempel.
1: Hur agerar ni kring den då?
0: Vi ska hålla 5 meters avstånd, så vi är lite för nära just nu.
1: Då backar vi. Ja, det är bara en övning. Men okej, hur var det att göra det här idag? Eller alldeles nyss?
0: Jo, men det är bra. Vi har ju övat och pratat om det här ganska länge. Det blir lite skillnad när man faktiskt får göra det på riktigt. Ute i verkligheten med riktiga trappor och sådär. Men det känns som vi har koll på läget.
1: Gjorde du något misstag? Vad var det i så fall?
0: Vi parkerade brandbilen åt fel håll.
1: Ah, och varför är det dåligt?
0: Nej, men vi vill ju alltid kunna utrymma i händelse av att det händer något. Att det smäller eller går ett annat larm som vi behöver fara på. Och den här gången så passerade våran chaufför bilen åt fel håll.
1: Ah. Det blåser ju väldigt mycket idag. Är det någonting man måste ta hänsyn till?
0: Ja, jag hörde ju ingenting vad de sa när mina kollegor då var ute och nära den här skadeplatsen. Så att det blir såklart ett problem. För när det är den här typen av ämnen eller material så kan vi inte använda radio. Mm. Utan vi får skrika på varandra. Det är svårt när det blåser.
1: Var det under det här taket ni gick in och letade?
0: Ja, jag tror
1: personen?
0: Det.
1: Eller du stod på sidan kanske?
0: Ja, precis. Jag höll mig i bakgrunden.
1: Ja, just det. Men det var här inne under ett tak in till en container. Och du har ju ganska mycket kläder på dig. Och det är någon typ av väst som ser ganska grov ut. Mm. Och här är någonting framför hakan också. Vad är det?
0: Precis. Jag har ju mitt vanliga larmställ på mig. Och under det så har jag ett underställ. Så jag är jättevarm redan där. Och sen så har vi det är egentligen ett extra skydd för splitter. Nu är det inte keramiska plattor på. Så den står inte emot jättemycket. Men ett grundskydd i alla fall. Om det skulle smälla.
1: Hjälm också, lampa på huvudet. Hur är det att gå omkring med det här?
0: Jättevarmt. Och tungt. Det väger en hel del.
1: Du jobbar ju som sagt deltid som brandman. Hur ofta betyder det i ditt liv att du är på utryckningar eller på jobb?
0: Ja, det beror jättemycket på vad det är för någonting som händer. Om det är mycket torrt i skogarna så är det skogsbrand till exempel. Men det är ett par gånger per år. Och så övar vi varannan vecka.
1: Nu övar ni ju extra mycket för den här typen av lite otäcka hot. Det är inför höjd beredskap och krig och krissituationer. Hur är det?
0: Ja, men det är ju läskigt. Alltså, det är ju närmare än vad man kanske vill egentligen förstå kriget. Men vi gör ju allt för att vara så förberedda vi bara kan. Och sen får vi hoppas att det inte kommer hit. Men kommer det hit så ska vi vara förberedda och det känns som att vi är på god väg.
2: Underbart. Vi ska faktiskt fortsätta och lyssna på vad som hände under övningen där idag. Det där var alltså Karin Elvhammar. Tora Larsson är vår reporter och vi fortsätter inom ämnet alldeles strax. Lokal musik nu. Nathalie Carrion, Dreamer.

0: Natalie Carry On Dreamer. Och om det skulle bli krig så kan räddningstjänsten i Västerbotten som en del av det civila försvaret behöva hantera miner, ammunition och bomber. Idag så övar man mig på just det här, Tora Larsson.
1: Ja, och det, jag vet inte om du hör, jag är i Umeå fortfarande och det blåser ju rejält idag. Jag frågade ju om det här påverkar övningen när man ska hantera minor och bomber och så. Och då var det mest det här med ljudet som Karin berättade, att man, det är svårt att höra när man ropar genom den här vinden. Men jag träffade ju två andra personer från Umeå brandförsvar på plats här. Det var Pierre Alm, han är utbildningsresurs och håller i de här utbildningarna. Och så kollegan Marcus Wallén som är operativ chef på brandförsvaret Umeåregionen. Vi kan börja höra Pierre berätta varför de gör de här övningarna.
2: Ja, men det är så att vi har ju under höjd beredskap, då har vi en lagstiftning som säger att vi ska kunna hantera viss form av explosiva hot som gäller i högsta beredskap, inte egentligen i fredstid, då är det polisens ansvar framförallt. Men med tanke på världsläget och hur det ser ut så är det en förmåga vi måste faktiskt ta och bygga upp igen. Och så nu bygger vi någon form av basförmåga här då på alla operativ personal inom räddningstjänsten, och det här är nationellt, så det här är något som pågår över hela Sverige just nu.
1: Ja, ni övar ju allt mer på den här typen av situationer. Marcus, man har ju prioriterat ner den här typen av övningar över tid. Varför har det där vänt så att man satsar mer på det här?
3: Ja, men det är som Pierre säger här, det är omvärldsläget som gör att vi är i den situationen. Det har alltid varit räddningstjänstens uppdrag egentligen med avspark i Genèvekonventionen. Att hantera tillkommande uppgifter under höjd beredskap i form av ammunition som minhantering, men också indikering, sanering, kemiska stridsmedel och kärnvapen. Men där vi står nu så rustar vi ju nationellt med en dimensionerande hotbild som är kriget. Och det gäller både i form av robusthet i brandförsvaret, men också i tillkommande uppgifter som dessa.
1: I fredstider som vi är i nu kan det ju kännas lite abstrakt när man pratar om minor och kemiska stridsmedel. Alltså hur är det att jobba med den här typen av grejer? Jag tänker att det finns något obehag kring det.
3: Ja, men det är ju en situation som vi inte vill vara i. Våra sätt att se på det, det är ju att vi höjer vår förmåga att verka i fredstid och bygger en avskräckande förmåga för att inte hamna i en situation där vi behöver nyttja de här förmågorna.
0: Det var Tora Larsson som träffade Pierre Alm och Marcus Wallén tidigare idag under övningen här. Tänk dig att du tar studenten, du ska upp på ett flak. Du ska fira det här, att du äntligen har avslutat din skolgång. Sen dyker upp en pandemi. Ja, det här hände ju faktiskt för en hel avgångskull. Men nu visar det sig att till exempel Alice Sandström som råkar ut för det här, hon ställer upp nu som flakvärd. Och då får man ju liksom chansen igen. Vi ska träffa henne här alldeles strax. Fram till nyheterna, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
1: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndag gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Ja, vi ska upp på ett flak, eller kanske inte riktigt, men vi ska prata om det. Högsta drömmen för en student är väl ändå att åka flak, men tänk dig, en hel kull med studenter blev snuvade när pandemin dök upp. Vi ska träffa en av dem här nu alldeles strax. Dessutom blir det livemusik efter klockan 17. Jag har med mig trafikredaktionen också, Love Bergström. Hur är läget på vägarna?
3: Ja, just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna en mindre tågförsening. Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå, det tåg som enligt tidtabellen skulle varit i Nordmaling nu 10:50. Det här tåget är ungefär en kvart försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar, andra gången jag hör den här idag. Det här kan vara en sån här, du vet...
1: Sommarplåga?
0: Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så att musikproducenterna tycker att den där är vansinnigt bra. Molly Sandén heter hon i alla fall, Fånga en sommar. Elin Moberg, Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland.
1: Ja, och det efter att den godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Och Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsattas. Så det ska alltså tingsrätten nu besluta.
0: Och för er som är intresserade av björnjakt så kan vi konstatera att det blir liksom ingen förändring från förra året. Det blir 100 björnar som får fällas i höst.
1: Ja, och det säger Länsstyrelsen i Västerbotten. Och då, som tidigare år, delas länet in i två stora jaktområden. 30 björnar får fällas i jaktområdet väster om väg E45 och 70 björnar får fällas öster om vägen. Och den här licensjakten, den börjar den 21 augusti och pågår till och med den 15 oktober. Om inte då alla 100 björnar fälls dessförinnan.
0: Och så är det ju studentexamen, bröllopstider.
1: Ja, och många ska ju då hålla tal. Ibland kanske för första gången. Och vi har idag pratat med en expert, eller Henrik Brandt har pratat med en expert i området, Hanna Söderlund. Och hon är universitetslektor vid Umeå universitet. Hon säger att man behöver inte vara en vantalare eller utåtriktad för att lyckas med ett bra tal, utan det viktigaste är att 1. Vara väl förberedd, 2. Hålla sig kort. 3 minuter, det är en bra riktlinje. Och en bra inledning som hänger ihop med ett tydligt slut, för då vet gästerna när man ska applådera. Så då vet man hur man ska avsluta talet, då kommer man i mål.
0: Och på tal om studenten, har du tagit student?
1: Ja!
0: Ja, har du åkt på flak och så här?
1: Nej, men jag fick faktiskt inte åka flak. Jag gick på Lilla skolan i Vännäs och där hade man inte flak. Så det är ju lite av en besvikelse.
0: Men... flaklös ja, student. Ja. Men då kanske du känner igen dig i det här. För vi har ju faktiskt en hel kull som inte fick åka flak fastän man ville det då. Och det är ju på grund av pandemin, Tora Larsson.
2: Precis, och jag står här vid gamla E4 i Umeå och här kommer det ju tuta fram studentflak efter bil efter bil efter bil imorgon, och det är ju 02:orna som är lite av det här sorgebarnet när det kommer till student, för de fick ju då inte åka studentflak då 2021 när de gick ut, och en av dem, det är Alice som nu ska ta revansch. Hon har anmält sig som flakvärd. Vi ska prata med henne alldeles strax.
0: Ja, vad säger du om det, Elin? Det kanske är något du borde hoppa på här.
1: Jag känner mig helt i chock här. Får jag vara med, eller?
0: Flakvärd, kanske det. Du, vi kan konstatera också att FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll.
1: Ja, det är efter att en domare och flera ledare och supportrar nekats inresevisum. Nu hoppas då FNs chef för mänskliga rättigheter, Folker Türk, att man tänker om kring hur mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet påverkas av immigrationsreglerna, och att det då särskilt inför VM sker en omprövning av den politik som vi tyvärr har sett råda då särskilt i USA. Den somaliska VM-domaren Omar Artan skickades hem när han stoppades vid ankomsten till USA, och iranska ledare har nekats visum till USA, precis som supportrar från 12 länder. Och fotbolls-VM, det startar imorgon och spelas i 3 värdländer, USA, Kanada och Mexiko.
0: Och vi kan också säga att imorgon kväll så spelas första matchen 21.00 svensk tid mellan Mexiko och Sydafrika. Ska du kolla?
1: Det ska jag.
0: Ja. Jag såg också att våran stjärndomare Jonas Eriksson uttalade sig om just det här, att han tyckte att de måste släppa på visumen här nu så att den här stjärndomaren då får komma in. Ja. Mer om det här med att du får lyssna noga här nu då, Elin, hur du får anmäla det som flakvärd.
1: Det ska jag göra.
0: Vi ska nämligen prata om det alldeles strax.

0: The Weeknd, Take My Breath.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och en hel kull med studenter fick inte möjlighet att hoppa upp på ett flak för att fira på grund av pandemin. Alice Sandström är en av dem som missat den här glädjen. Och det har hon ju då löst genom att ställa upp som flakvärd imorgon när studenterna i Umeå ska upp och fira igen. Tora Larsson, jag tror bestämt att du har hittat Alice.
3: Ja, jag har hittat Alice och det är inte allt för långt ifrån den här rutten där flaken kommer gå här ute vid gamla E4:an i Umeå. Hur peppad är du, Alice?
4: Ja, men väldigt. Det ska bli superkul.
3: Alltså, när jag tog studenten, då hade vi inga flakvärdar. Vad är det för något?
4: Men jag har fattat det som att man ska ha en flakvärd fram, en flakvärd bak och så ska man bara se till att de har det jättekul, ingen ramlar av flaket och typ att de tar en klunk vatten. Någon gång.
3: Ja, men det är ganska mycket att hålla koll på ändå.
4: Ja, men man får stoppa tunga rätt i mun. Mm. Men det ska bli kul, jättekul.
3: Men du tog ju studenten då, som jag sa tidigare, 2021. Och 902er kunde ju inte åka flak på grund av pandemin. Hur kändes det där och då?
4: Alltså det var klart att det var tråkigt, men samtidigt så tyckte jag att vi gjorde det mesta vi kunde. Alltså med de förutsättningar vi hade. Och jag hade alltså askul, jag hade gjort om det alla dagar i veckan, oavsett.
3: Hade du velat åka flak dock?
4: Ja, men det hade jag ändå. Så jag tar revansch i år. Jaja.
3: Vad är det roligaste med det där flakåket, tänker du?
4: Ja, men jag tänker att det blir som en sista avslutning med hela klassen. Och att det blir som någonting som alla har upplevt. Alltså, vi är ju själv och inte har gjort det lite.
3: Men nu kommer du åka flak med en annan klass. Berätta.
4: Ja, det är ju faktiskt min bästa kompis lilla syrra som frågade mig. Och då tänkte jag, ja, men det är klart jag ställer upp. Eller jag typ nästan tjatade lite på att jag skulle få ställa upp. Så att jag tänkte att jag ska vara god, glad, kex och glad. Och bara se till att de kommer ihåg det för resten av livet.
3: Vi får ju hoppas att det är lite bättre väder. Nu regnar det ju inte, men det blåser ganska mycket. Vad ska du ha på dig imorgon?
4: Ja, men jag ska ju på studentmottagningen sen, så att det blir väl någon slags gympadoja kanske på flaket som man står stadigt och sen får man väl svira om senare, tänker jag. Men något, ja, regnjacka för ölen, tänker jag. Det kommer säkert flyga öl överallt.
3: Mm-hmm. Och vad gör en flakvärd då om det flyger öl?
4: Ja, då får man säga till. Nej, jag vet inte. Jag får hålla koll på dem.
3: Vad heter det? Varför, liksom, vad ser du mest fram emot då? Jag tänker, du kommer både vara flakvärd, men du kommer ju också ha lite den här studentstämningen.
4: Mm. Nej, men bara att se att de är så glada och så gulliga och så har de tänkt på det här så länge och fixat och donat. Och så sen så blir det liksom att man får ju se, alltså speciellt Tuva då, som hennes flak som jag är flakvärd på, att liksom, nu har hon som vuxit upp. Så det är gulligt.
3: Kommer det vara samma sak för dig då att stå och sjunga med i låtarna när du är med en annan klass?
4: Ja, man är ju... Jag kommer nog inte vara tyst. Jag ska njuta.
3: Säg en låt, jag som kanske inte hänger med i musiken som spelas just nu bland ungdomar. Vilken låt kommer definitivt höras?
4: Åh, herregud. Alltså, vi hade ju Blå med Hovet på min studentvecka. Men nu vet jag inte. Alltså, det är säkert någon Rockboys eller någon Hovet säkert. Alltså, jag har ingen aning. Jag tänkte man får anpassa sig.
3: Du kommer sjunga med ändå, kanske?
4: Ja, jag är inte så bra på att sjunga med, men jag försöker mitt bästa.
3: Och avslutningsvis, då har jag redan berättat det, men varför är du flakvärd i år?
4: Jo, men för att ställa upp för Tuva. Och för att det ska bli jättekul. Och de behövde två stycken och då tänkte jag, ja, det är självklart.
3: Blir det lite revansch också på den där pandemistudenten?
4: Absolut.
3: Alice Sandström, du laddar upp inför studenten imorgon som flakvärd här i Umeå.
0: Underbart, tack Tora Larsson. Jag tänker på att du kan väl ta lite kontaktuppgifter, kanske våran Elin Mober som inte heller fick åka flak kanske kan hoppa på som flakvärd
3: någonstans.
0: Jag kan
3: fråga Alice, kan du ta med reporter Elin imorgon? Hon vill ju också åka flak.
4: Ja, vi kommer alla tre som ett tåg.
0: Ja, hon kan ju också jobba, vi får väl se. Tack så mycket, ja, men det här är ju underbart att lösa det här på det här sättet när man inte hade möjlighet att fira på ett flak på grund av pandemi. Ja, underbart. Men stor kortege imorgon då, och då är det ju kuststäderna Skellefteå och Umeå som kör studenter.

0: Donna Lewis, I love you always forever. P4 Västerbotten lyssnar du till i våran stora studio här borta, Studio 9. Så håller man på för fullt att ställa i ordning instrument. Det är tre stycken killar som ska spela för oss under namnet Svindel. Jan Lindblad, du spelar sång och gitarr. Går det bra, för han har hunnit kolla ljudet och så känns bra?
1: Ja, men det går kanon.
0: Det gör det.
1: Jaha.
0: Så att det kommer bli rätt så, kan man säga, kanske inte punkigt, men...
1: Nej, inte punkigt, det tycker jag inte. Det är lite snarare deras värsta ärkefiender, hippisarna. Det är lite mer psykedeliskt.
0: Ja, så, det var det jag fick fram, tror jag. Psykedelisk rock.
1: Ja, visst.
0: Om man liksom söker på er.
1: Om man hårdrar det.
0: Ja. Ja. Och det här är ju härligt. Ni ska ha en livespelning på lördag som ni också värmer upp för.
1: Ja, men precis. Vi ska börja sommaren med en spelning i Skellefteå.
0: Underbart.
1: På Tap Sand, ja.
0: Ja, men jättekul. Då får du gå tillbaka till dina polar och så ses vi efter 17.
1: Jajamän.
0: Kul. Två låtar ska de spela. Drömfeber och Pionjärer, så fortsätt lyssna på oss. Bandet Svindel, klockan 17.

Sång till min bästa vän Viktor Norén och Klara Söderberg. Ja, live svindel i stora studion här efter 17. Vi fortsätter att lyssna på ännu ett samarbete vad det gäller musik fram till nyheterna som du ska få halv här. The Magnolia, låten Muscle In. Det här är alltså Albin Lee Meldau och Arvid Nero som bland annat ingår i bandet.

0: The Magnolia heter de, Marcelin heter låten. Klockan är 16:30 och vi ska få lokala nyheter av Elin Moberg.
1: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att den godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörtberg, jurist på länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
2: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen. Så har vi landat i allvarlig kritik.
3: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag kort efter P4 Västerbottens avslöjande i våras. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
2: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
3: Länsstyrelsen har dessutom i sin granskning hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. Och gåvobrevet det borde ha funnits med, menar Hanna Mörtberg från länsstyrelsen.
2: För att ett gåvobrev ska ju generellt ses som en viljeyttring från den som har skrivit under gåvobrevet.
3: Vad har ni fått för förklaring till att det inte fanns med i beslutsunderlaget?
2: Den kan jag inte svara på, och det är ju delvis det vi har kritiserat i beslutet.
3: En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Att hon inte anmälde jäv i beslutet det har skadat allmänhetens förtroende, konstaterar länsstyrelsen.
2: Även om man inte anser sig själv vara jävig så måste man också fundera på hur det kan uppfattas ur allmän synpunkt.
3: Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Ena Nordin som tillhör Åsela-partiet som styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Med så här nära kopplingar så borde hon ha anmält delikatessjäv, menar länsstyrelsen, och ha ansökt hos tingsrätten om att entlediga henne. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
4: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat, utan... Läs gärna och tolka som ni vill. Jag bryr mig inte. Tack, hej.
1: Vi har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg.
0: I kust och inlandet mest uppehåll och uppluckrande molntäcke. I kväll i fjällen mer moln och skurar. Sen imorgon under dagen skurar, men vid kusten mer utrymme för sol och mest uppehåll. Temperatur 13-18 grader. I fjällen lokalt enstaka plusgrader och en sydlig vind.

fram till det vi får veta vad som händer i kvällspasset. Ikväll så ska vi ta och lyssna på den här klassiken som Carola gjorde stor i Sverige, men det var faktiskt Laura Branigan som var först med Gloria.

0: Laura Branigan med Gloria. Nu tänkte jag att vi skulle ta reda på vad Anders och Kvällspasset vill prata med dig om här i P4 om en timme.
1: Det är avslutningstider. Och i Kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten Kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.

Sauna. Jag behöver väl ingen närmare presentation, Kai, med låten Bara bada bastu. Här i P4 med mig, Jara Stenlund. Jag tänker lämna över till kvart i fem, Ekot här alldeles strax. Det är Julia Brynolfsson som kommer att ta över här precis kvart i fem. Efter klockan fem, då får ni träffa Jan, Johannes, Daniel. Det är de som bildar bandet Svindel. Det blir lite psykedelisk rock, kan man väl lugnt säga. Två låtar ska de spela. De är aktuella med spelning i Skellefteå till helgen, och de åker på turné, och så ska de släppa ett album i juli. Fram till kvart i fem, Ekot, Dasha, Austin Boots, Stop Working.

0: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
1: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
2: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och fem byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. Två hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
1: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
2: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
3: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
0: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrand som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen.

0: svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
1: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
2: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
1: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
3: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
1: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Runblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
5: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen och då det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
4: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
5: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin. Smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak. Grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt. Och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
4: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
5: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
4: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
5: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
4: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
6: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj.

0: 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna, där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
2: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
3: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
2: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
3: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt, och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet, och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
4: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
5: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
4: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
5: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
6: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
5: Och det var en oenig länsstyrelse. två av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
4: De två naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
5: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
7: Och här i P4 Västerbotten så ska vi få njuta av psykedelisk rock. Det är bandet Svindel som är på plats. Kommer köra två låtar för oss. Dessutom så är de aktuella med en spelning i Skellefteå på lördag och ett kommande album. Vi har också med oss trafikredaktionen Love Bergström. Hur är läget på vägarna just nu?
8: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna och tågen rullar på som de ska. Vill du tipsa om trafik, ring mig i så fall på 020 999 444.

0: Summer Lovin' med Olivia Newton-John och John Travolta här i P4. En musikalfilm som jag blev helt knockad av när det begav sig på 70-talet. Alla mammor blev tokiga för att vi ska ha bryllkräm i håret och så blev det massa girsch där på örngotten. Vad härligt att vi slipper fokusera på det, utan vi ska få livemusik här i studion. Det här så himla kul att vi får bandet Svindel här. På gång. Ny musik, dessutom en spelning i Skellefteå, och jag vet att vi ska få i alla fall två stycken låtar här. Klockren trio, och det presenteras, man brukar beskriva er som lite psykedelisk rock. Det var det jag pratade med dig också om lite tidigare här. Det var ju förbi studion för en 40 minuter sedan ungefär. Jan Lindblad, sång och gitarr. Jag frågade hur det gick bra att ställa ljudet och sådär. Har det blivit bättre? Känner ni er trygga med hur det låter?
1: Det har blivit jättebra. Johannes Trumsen, han var nära. Han svälte över sina grejer här i sista sekunden. Så vi fick skruva tillbaka det i sista sekunden. Men nu funkar det. Det är kul med live.
0: Härligt. Det blir så här Keith Moon inspirerat. Vi får se om trumsetet välts eller inte. Två låtar ska ni spela. Jag vet ju också, visst är det så att ni kör alla texter på svenska?
1: Det stämmer. Vi kör bara svenska nu, och ironiskt nog så har vi ju signat med ett amerikanskt skivbolag som heter Ripple Music. Så det ska svensk psykedelisk export ut i världen på svenska. Så vi är lite sådär flaggskepp för svenskan i världen.
0: Fast det är ändå ganska häftigt att ett amerikanskt skivbolag nappar på eran musik när ni sjunger på svenska. Har de någon svensk påbrå eller?
1: Ja, det är väl många som har där borta, men jag tror de gillar svensk musik. Vi har mycket bra svenska rockband, inte minst i Norrland.
0: Ja, men underbart. Vad skulle du säga, ni tre då, lyssnar ni på samma musik eller är ni tre olika individer?
1: Vi har nog absolut ett ganska bra överlapp, men annars så är det nog ganska olika också, faktiskt.
0: Ja, men okej, vad har du på din spellista nu som är igång, som du lyssnade på sist?
1: Oj, vad har jag nu? Gin Lady har jag. Det är ett kanonband från Skellefteå. Jag lyssnar på Zeppelin, lyssnar på... Ja, allt möjligt.
0: Jag har så aldrig gjort en sån här enkät för mitt band. Nu måste jag göra det. Vi har Daniel Forsberg på bas. Vad har du på spellistan, i telefonen eller hemma?
2: Oj, jag tror att högst upp just nu är det nog Dina ögon som står och dominerar där uppe. Det gillar jag.
0: De såg jag live för ett år sedan, eller om det var två. Jag blev jätteimponerad. Jag tyckte det var jättebra. Nu ska vi se här, och då har vi också på vältande trummor. Johannes Braf. Vad lyssnar du på?
3: Ja, men jag tar Daniels hand där. Jag lyssnar mycket på Dina ögon. Men sen, jag lyssnar på mycket funk överlag. Tycker det är som gött.
0: Bara för att du är trummis och gillar takt.
3: Jag tror det. Det är så enkelt.
0: Kan det finnas någon trummis som inte gillar funk, tänker jag. Jag hoppas det. Men det var skönt. Då ska vi föra er en låt. Låten heter Drömfeber. Vad kan du säga att den här handlar om?
1: Nu blir det pionjärer först.
0: Pionjärer först, då har vi skrivit fel ordning här.
1: Ja,
0: du säger.
1: Ja, men det är ganska som titeln antyder, att det är att man går först med någonting. Våga göra någonting annorlunda, helt enkelt.
0: Som att vara ett psykedeliskt svenskt band och skriva på ett amerikanskt skivbolag.
1: Precis, lite så. Det är så vi jobbar.
0: Ja, då tar vi och lyssnar på bandet Svindel. Superkul att ni är här. Låten heter alltså då Pionjärer.

0: Ja, det här är livemusik direkt från Studio 9 P4 Västerbotten. Svindel heter bandet. Låten heter Pionjärer. Och det här gänget, de ska faktiskt ut och spela. Redan på lördag så kan man komma och lyssna på er i Skellefteå. Och då undrar man ju, var ska ni spela då?
1: Vi ska spela på ett ställe som heter Taps and Slice i Skellefteå. Sen blir det också lite i, det blir en spelning i Falun och en spelning i Göteborg. Och sen stor releasefest, det kan ni skriva upp redan nu, 21 augusti i Umeå, på kära gamla verket.
0: Ja, det här är ju, det låter som att det är fullt upp.
1: Det är fullt upp. Vi släpper också en singel 23 juni som heter Jupiterbarn. Och där har Sara som är med här, Sara Eriksson är med och filmar idag. Hon har gjort en fantastisk musikvideo till den som också släpps.
0: Det här är ju roligt för ni som inte är här och kan titta. Ni som lyssnar på radio, så kan jag säga att det här filmas ordentligt. Jag vet inte om ni fick med vältningen av trummorna här, men...
1: Det kan, mycket möjligt. Hon får med allting på film.
0: Ja, det låter bra. Du, hur ofta träffas ni och liksom repa, skriver låtar? Hur ser han liksom fabriksordning ut?
1: Ja, jag vill säga en gång i veckan, men det blir inte alltid det. Vi är småbarnsföräldrar, alla tre, så vi kämpar på och försöker ses och spela. Men kanske en gång varannan vecka, minst.
0: Och låtskrivandet, hur ser det ut?
1: Det är mer låtar än vad vi hinner spela. De bara kommer. Så det, man, i alla fall jag blev väldigt inspirerad av att få barn. Då blev det som en ny tändning. Inte för att kreativiteten har liksom gått ner på något sätt, men den gick ännu mer upp i alla fall.
0: Ja, men superkul, så himla härligt att ha här. Nu ska ni spela en låt som då heter Drömfeber. Och jag vet inte, både Pionjär och Drömfeber kan man liksom härröra då till kanske lite psykedeliskt då. Men vad handlar låten om?
1: Drömfeber handlar mycket om att inte kunna sluta drömma, helt enkelt. Lite besatthet nästan, tror jag den handlar om. Så det är det som både positivt och negativt ur alla bemärkelser. Så.
0: Det här med att ni då sjunger på svenska, har det liksom varit med från början i det här gänget?
1: Det har varit med från början, men i början var det blandat svenska och engelska. Men sen, jag blev trött på engelskan i alla fall. Tyckte att det blev bättre på svenska.
0: Det blir så himla, för det fanns ju några band på så här 70-talet i Sverige som körde lite svenska. Alltså man blandar nästan prog och rock på något sätt. Har du lyssnat på någon av de här gamla?
1: Ja, absolut. Lyssna på 30-åriga kriget, Hoola Bandoola. Det är ofta, tycker jag, att vi blir lite ihopklumpade med så här svenska progband bara för att vi sjunger rock på svenska. Och det tycker jag liksom, men det... Det finns ju många genres med bra rockband som sjunger på svenska. Alla är ju inte Hoola Bandoola liksom. Och de är ju dessutom väldigt politiska. Mm. Eller många var ju det. Vi är inte så politiska.
0: Inte så Tommy Körbergs band var väl också, sjöng väl också på svenska, tror jag, ett tag.
1: Du menar Made in Sweden? Ja, jo, det gjorde de säkert lite grann också. Men de blandar ju också. Mm.
0: Ja. Ja, vad kul. Men här ska inte blandas. Nu blir det på svenska. Vi ska få höra då den här låten som heter Drömfeber med bandet Svindel.

Bandet Svindel, bestående av Jan Lindblad, sång och gitarr, Johannes Braf, trummor, Daniel Forsberg, bas. Och vi hörde låtarna Pionjärer först och nu då Drömfeber. Och missa inte att gå och lyssna på de här nu då på lördag i Skellefteå. Dessutom åker de vidare på en mindre turné här och sen så blir det albumsläpp senare i sommar. Här i P4 så ska vi alldeles strax få ekot på en minut. Och det är Veronica Mitrevska som sitter beredd att ge oss dem. Och vi ska hinna med bland annat att höra på Harry Styles fram till dess. Han har ju ganska nyligen släppt en ny platta. Haft vansinnigt många spelningar på en och samma ställe. Han tar väl rekord nu här i sommar tror jag på Madison Square Garden. Inte minst om det var 13 spelningar i raden, så helt galet. Låten heter i alla fall American Girls.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
5: Har du ett nyhetstips?
6: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
5: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
7: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
5: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
8: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Jag heter Gerhard Stenlund. Alldeles strax så ska ni få lokala nyheter av Elin Moberg. Dagens producent kan jag också nämna Viktor Åsberg. Vi har haft OB-reporter Tora Larsson.

0: Hon heter Lisa Nilsson, låten Vad du ser är vad du får. Och vad du lyssnar på i P4, det är det du får. Lokala nyheter, Elin Moberg.
1: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att den godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörtberg, jurist på Länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
2: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen. Så har vi landat i allvarlig kritik.
3: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag kort efter P4 Västerbottens avslöjande i våras. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
2: Kan man inte höra huvudmannen själv så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
3: Länsstyrelsen har dessutom i sin granskning hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. Och gåvobrevet det borde ha funnits med, menar Hanna Mörtberg från Länsstyrelsen.
2: För att ett gåvobrev ska ju generellt ses som en viljeyttring från den som har skrivit under gåvobrevet.
3: Vad har ni fått för förklaring till att det inte fanns med i beslutsunderlaget?
2: Den kan jag inte svara på, och det är ju delvis det vi har kritiserat i beslutet.
3: En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Att hon inte anmälde jäv i beslutet, det har skadat allmänhetens förtroende, konstaterar Länsstyrelsen.
2: Även om man inte anser sig själv vara jävig så måste man också fundera på hur det kan uppfattas ur allmän synpunkt.
3: Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin som tillhör Åsela-partiet som styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Med så här nära kopplingar så borde hon ha anmält delikatessjäv, menar Länsstyrelsen, och ha ansökt hos tingsrätten om att entlediga henne. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
4: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat, utan läs gärna och tolka som ni vill. Jag bryr mig inte. Tack, hej.
1: Och vi har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg.
0: Och då tar vi en titt på vädret då. I kust och inlandet mest uppehåll ikväll, uppluckrande molntäcke. Ikväll i fjällen mer moln och skurar. Sen imorgon under dagen skurar, men vid kusten mer utrymme för sol och mest uppehåll. Temperatur 13-18 grader. I fjällen lokalt enstaka plusgrader och en sydlig vind. Vi tar och lyssnar på Lucas Graham, To Know a Girl, fram till kvällspasset som drar igång om bara någon minut.

Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig om något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss i

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja du, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet. Så att då gick det, man började även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just det.
1: Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården. Om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst. Så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anvi.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller. Utan det var någonting han var lite finurlig, min kära far. Så han hittade nog på det här. Han lånade en häst, för vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade du?
1: Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, jaha, det är farsan i ett nötskal.
0: Minns du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, så det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den där hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att den hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu måste börja tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is. Då, så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag fast i en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande, är min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags. Som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt. Av säkerhetsskäl för, alltså, man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem va?
0: Mm. Jag läser en annan här. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här. Jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. Mm. Får han skriva där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är oss någon grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stal navkapslan eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra, bra. Hej,
0: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här. I Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det Kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var, först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det ju några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd, vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös, och våra latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8, som blev förhörd av henne. Hon var jättenervös också. Hon satt och skakade. Och så var det då en sensor från skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra. Och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska rätt svar. Så att den som och ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade det hela och sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter det här, efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig Kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades, ja, på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja, men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blev alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper. Mm. Så är ju det okej, va? Ja. Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där. Och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar. Och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra. Och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra. Mm. Vare sig man går vidare och studerar eller om man arbetar man funderar på och sådär.
0: Mm. Ja, nu

0: slår mig nu, eftersom detta ju egentligen var fel, att man fuskade, men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt, utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Jag har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt, va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis, men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig, men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så.
0: Mm.
1: Så att när till exempel alla latinska på den tiden, man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytt av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit.
0: Mm.
1: Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men så, sen, William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll. Hej, hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med nu sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar, liksom Kul Fanny Ros hos Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp. Veronica pratar om det. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller var du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här: på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus och alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt. Och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: En ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi har firade här i fredags.
0: Ja, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän! Ja, så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt nu senast eller?
1: Ja, alltså det blev väl det ett tag och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då, men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt, så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
0: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
1: väldigt förkyld.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
1: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
0: Nej.
1: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Mm. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satte mig och ringde, vi bor ju då i Frillesås som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satte mig och ringde runt i varenda mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
0: Men lite sent på det, Katrin, va?
1: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man säga.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
1: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarade de då, så sa hallå. Ja, så berättade jag läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
0: Nej.
1: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då, för att beställa mat.
0: men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
1: Ja, det var lite väl långt och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt när jag skulle googla fram det här telefonnumret.
0: Men Åsa blev Oskarshamn?
1: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
0: Aha, bort i Oskarshamn, ja.
1: Ja, så det var det. Det var, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
0: Vad tur du kom på det där.
1: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
0: Det förstår jag.
1: Ja. Så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa och de fixade våra festfat
0: de gjorde det
1: 2 dagar innan och jag berättade för den här Johannes som han heter där att hur allting var, min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss och vi fick jättefin mat och allting löste sig.
0: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
1: Just det, hade man ju kunnat göra. Just ja. Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
0: Ja, men det kanske. Alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning av Oskarshamnsdialekten.
1: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
0: Det är kanonbra.
1: Jag vet inte om de i Oskarshamn håller med mig.
0: Men... Nej, inte jag heller, men nu är det bara du och jag i samtalet.
1: Ja, det är bara du och jag som hör det.
0: Ja, det är ingen annan som hör detta, kan jag tänka
1: mig. Nej.
0: Du, Katrin, jag vill bara veta en sak till också. Hur gick det med mannen? Tillfrisknade han till festen?
1: Han repade sig så han kunde vara med på festen, tack och lov.
0: Har ni fler barn? Blir den fjärde student också? Eller?
1: Det blir det ju då. Ja. Fast det är ju inte förrän om 5 år. Så att nu hinner vi hämta oss tills nästa gång.
0: Och ta mat från Oskarshamn.
1: Ja.
0: Eller beställ i god tid. Du har lärt dig någonting där, Katrin.
1: Det tror jag nog vi kommer göra.
0: Tack för att du finns.
1: Ja, men det tack så själv. Detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och har du likt Katrin en historia som handlar om studentexamen eller avslutning? Vi vill jättegärna veta. Vi finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar student och avslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hallå, hej!
0: Mm. Hej! Alltså, det är midsommar med dig. Kan det bli mer somrigt, eller?
1: Det kan det säkert. Men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör det till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker det är några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av mina absoluta favorithögtider.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill. Färskpotatis. Jordgubbar. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och okay. Lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Dan Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sill också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Mm. Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu dig som lyssnar. Du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat. Eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart, och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan det simmar i kotarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

0: Tarzan!
1: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
1: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
2: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men ja, för... jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
2: Ja. Du får prata.
1: Grattis Alex!
3: Hallå?
1: Grattis Alex!
3: Tata!
1: Du är med i direkt sen radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
3: Hallå.
1: Hallå.
3: Tjena.
1: Vem pratar jag med nu alltså?
3: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
3: Den har börjat rulla igång.
1: Okej. Okay. Har ni käkat?
3: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
3: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
3: Ja.
1: Härligt.
3: Eller om det blir imorgon.
1: Ja,
3: det
1: är så, men man. Precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du hört i direktsänd radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
3: Ja, men det... Ja.
1: Ha det gott!
3: Det kommer.
1: Hallå! Titta, där fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
2: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
2: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det lätt som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten som vanligt i mitten av juni. Då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
2: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
2: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här. Varje student hade sin egen hämtningsanordning. Det var inte flak och sådär på det sättet. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och sådär. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterskri-scen som åkte fram där på vägen. Och jag kastade snöbollar lite sådär. Lättsamt runt omkring med en massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelat sig. En härlig tid.
1: Blev blött om fötterna, känns det som det töade lite också, eller?
2: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalompjäxorna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Har du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
2: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, ja men afterskri-stämning där i snöhögen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
2: Ja, det kan det ju verkligen bli, så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
2: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler sådana här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten där du ska tillbaka till?
2: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorsson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tanke på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
2: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
4: Hallå, hallå! Hej, hej!
1: Hallå.
4: Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
0: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatiker av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne, så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan det är ju ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer att gå med den där tronen. Mm. Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel eller våra målningar på våra kroppar. Så det blev liksom inte någon, alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
0: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen. Och hennes följe gick ju efter. Liksom. Ska vi inte gå? Kan det inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem. Och så blir det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen. Liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
0: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
0: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade. Och...
1: brände ni upp tronen?
0: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom.
1: Nej, alltså...
0: Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
0: Nej, exakt.
1: Burit på flera olika sätt.
0: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
0: Det är samma.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: temat, ja men det är mycket student, det är avslutning och sista samtalet för oss ikväll. Det blir med dig Henrik, hallå.
1: Hej.
0: Vilken historia vill du berätta?
1: Jo, det här var när min son tog studenten, det är några år sedan. Men då var det så att han är med i en studentorkester. Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
0: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, som hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllig hunger. Så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också, ja. Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade, det blev tomt på faten.
0: Det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, de var väl inte så jättestor, men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllig hunger. Ja. Så de länsade nästan hela buffén.
0: Men...
1: och min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här. Och köpa ny mat, alltså fläskfilé. Jag ställde mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och sådär. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
0: Du har inte hämtat dig ännu, Henrik.
1: Ja, jag gör inte om misstaget i alla fall, om det skulle vara något sånt.
0: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er. Akta er.
0: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen, Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Rita Jernqvist, valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Götberg, för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt mycket.
1: Okej.
2: Det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes. Ja.
4: Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej. Okay.
3: Det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt.
4: Okay.
3: Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och,
3: ja.
4: Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, det här är småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrut pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne, säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. Ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne,
0: låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot.

0: Ni ser ut som krabbor, ropar pappa. Eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
1: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
1: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan. God morgon! Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
2: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
1: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: har lyssnat på Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
2: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
3: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
4: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
1: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Haag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
5: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
6: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade. För de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
5: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
6: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
7: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
6: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
5: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
8: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
1: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
8: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
1: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Handlar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
3: It's Shabalala!
2: Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från Svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll och vi undrar ju förstås vad blir snackisen där. Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan av tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund och med friidrotten ikväll Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig, till exempel till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap, det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
3: Jag kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det var många år sedan. Han köpte 16 stycken. En långtradare, chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
10: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
11: Vad kan du lära dem?
10: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de, om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
12: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodie bag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
15: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
6: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18.46 som längst på en sjunde plats.
16: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
6: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20.74. Det är en ny tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19.93. En bra bit efter Jackson, alltså amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
16: Jag tycker det ser lite tomt ut. Vi hade den känslan även i Stockholm i söndag så att det inte riktigt släppte loss. För hon fick en hygglig träff då i sista stötet med 18.93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
6: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren. För i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM i augusti.
16: Ja, kan man ligga och stöta någonstans kring 19 meter och kan det mycket väl ge medalj på ett Europamästerskap. Schilder är just nu ganska klar i Europa-etta. Vi har Mabry här idag som har gjort 19.19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelina ens på pappret.
6: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas tresteg med Maja Åskak som är en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskog var ju nära det svenska rekordet förra veckan. Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
16: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start som är garanterade att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
6: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
16: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska vara spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
6: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
15: Radiosporten från Varberg.
8: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng, det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen. Om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chander Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg å sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland, med kanske ambitionen, åtminstone nu när man har hamnat i det här läget, att åtminstone efter sommaruppehållet kanske börja fundera på om det ändå är så att man är på väg mot allsvenskan. Men just nu i den här matchen så är det Norrby som har varit det giftigare laget, kommer återigen på högersidan och får med sig en hörna när en Varbergsspelare sticker fram foten och stöter undan bollen framför Julius Johansson, nyförvärv i Norrby den här säsongen ifrån Västerås. Norrby som ju då alltså slog ut Utsikten i kvalet till Superettan i höstas och därmed tog sig tillbaka till den här nivån efter att ha varit borta under ett par säsonger. Ett lag som har en hel hög spelare som man har hämtat in ifrån Häcken och som inte platsade längre i deras verksamhet inför den här säsongen och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan men nu då tillbaka. Där kommer hörnan, inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
0: Och där nere vid sträcken på jobbig position i tabellen, ja, där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
17: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närke-gänget. Men nu har de 3 raka förluster och de har haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom 6 raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Ion Doros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasse Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag och har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut, men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen, men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
6: Fan Ros i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46, men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Och det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera, här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Det är inte över 19 meter.
16: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt. Det är positivt, men man vill också gärna se henne stöta bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
6: Och i ett kval dessutom där det bara är 3 stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de 3 första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ju ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter är det också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
0: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
8: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft men på inget sätt omöjligt ut. Det där är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är så att de 3 bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där 3 lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till, och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig. Eller ja, två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare. Alltså. Så att, tufft men inte omöjligt.
18: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och nu en liten stund ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, vad ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
19: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttemat när det kommer till sporten då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då knådat, eller vi rättare sagt reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
20: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
21: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
22: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
21: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
22: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
21: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
23: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det är det som jag tror snarare vägde tyngre. Det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
21: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
23: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vi vill vara.
21: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
23: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
20: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakade i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
24: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
25: Nej, det är väl dröja. 2034 redan besatt av Salt Lake City. 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz. 42 pratas det om Japan. Så är det 2046 nästa gång som är aktuellt. Då. Det ligger långt fram i tiden. Det är 20 år dit.
24: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling. Och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63. Men vad kan hon hamna om hon ökar?
25: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre och det är nästan i klass med svenska rekordet. Framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
24: Chase Jackson leder på 20,74 amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi har alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats, förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Ros tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. Som än så länge inte är helt fullsatt men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen som ju fortfarande är relativt ung. Och när Fanny nu snart kliver in i ringen så har också tresteget för damer inletts men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur i en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind. Men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
25: Han ligger upp ända någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så att kan man ha lite flack som du säger, få 1,9, då kan det bli långt idag.
24: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008. Det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Ros som inte längre har det svenska rekordet i kula för det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år. Men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan. Och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där och det blir väl ingen ökning?
25: Nej, det är precis på 18 meters linje, dessutom kliver hon över. Så att, nej, 18,63 och en sjunde plats då om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
24: Hur tycker du att Fanny Ros ser ut de här senaste tävlingarna? Vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo.
25: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framför allt. Men kan vara lite nedtränad, vem vet.
24: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppar innan det är dags för Maja Åskog. För den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
17: Från friidrott i Oslo till superettan fotboll i Örebro där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning av GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu. För nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelar in i offensivt straffområde och det är nära men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra men det står fortsatt 0-0 mellan Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
20: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
21: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
1: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
21: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
1: Om vi slår ihop det där och adderar Sverige och Norge så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
21: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar. Men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
24: Och i Oslo har Maja Åskog precis gjort sitt första tresteg. Och Stefan, det blev inget resultat.
25: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gruppen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
24: Det är Davis Lady Velasco ifrån Kuba, en av tre kubanskor i den här tävlingen, som leder på 14.85 än så länge.
8: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig, målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän i mitten, valde att inte göra det utan istället sköt han. Skottet tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet och så ramlade den ner innanför den här burgaven och då är Varberg i ledningen med 1-0 och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen, därför att det har varit väldigt mycket Norrby. Fyra stycken hörnor, ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet där målvakten hos Varberg, Oskar Ekman, har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
20: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskoten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maja Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Letsile Tebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde i Sydney 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häcket. Lopp där också Carl Bengtström dyker upp. Tror du att Warholm blir besegrad också på hemmaplan? För han har ju inte varit bäst under den här sommaren än så länge.
2: Är det någonstans man ska vinna så är det väl här. Och framförallt när de dessutom avslutar kvällen med 400 meter häck för herrar. Traditionsenligt ska de avsluta med drömmilen, engelska milen i Oslo. Men nu har de bytt lite grann inriktning och kör sista 2 loppen på herrarnas och damernas 400 meter häck istället.
1: Nu när Jakob Ingebrigtsen är skadad, opererad och borta ett tag till från drömmilen och andra typer av medeldistansrace. Ja. I kulan så är ju Fanny Ros utslagen efter 5 omgångar. Hon slutade 7:a på 18,63. Just nu pågår finalomgången för de 3 bästa som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt. Kanadensiskan som oftast är 3:a i tävlingarna, och det kommer hon att bli också i dag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
3: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Har haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra, och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger, tar sig in i straffområdet från högerkanten, lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna, för det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen, där 2 stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat, hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassim i det andra läget drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff. Men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tresteget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick ju inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, om man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknades lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det ta sig igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara. Men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså, men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
0: Radiosporten från Varberg.
7: Och Superettan där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar utav Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga från Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade innebollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna, har dessutom en ganska stor stabilitet i sin laguppställning, för jag noterar det att det är 7 av 11 spelare i dagens Norrby uppställning som gör sin 11:e match ifrån start, och det är ju kontinuitet det. Nu syns det ju inte så jättemycket i tabellen eftersom att Norrby befinner sig längst ner. Nu är det jätteläge in i straffområdet en gång, 2 gånger, och till sist så styrs bollen under på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre del av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men istället Norrby som tar tillbaka bollen, gör det vid mittlinjen. linjen, skickar lång boll ut mot vänstersidan, plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe, och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela utav den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
8: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
9: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
8: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
10: Om man vill följa fotbollens VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
11: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada!
10: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
12: Jag jobbar i bygg så det blir jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
10: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
13: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
10: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
12: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
14: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
12: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
10: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
13: Tupplurar, kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd, det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
15: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majorskag, trestegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget.

0: länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
1: Vi har ju noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid, så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
2: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
1: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej. Alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
0: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
3: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
4: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Ronaldo!
7: Den bästa forwarden i världshistorien.
8: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
9: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
6: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
3: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
10: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen, och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simen Guttormsen redan utdriven, och flera stycken hade problem på den här första höjden där Manolo Karalis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
11: Det är väl sånt där som händer ibland.
10: Men det händer ju inte för Mondo.
11: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare när Nicolasio på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja, det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
10: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Karalis inte ens med. Han som är den, så att säga, värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Karalis som kommer att gå in här på 5.62. i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då, utan Duplantis?
11: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling, att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Karalis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
10: Greken Karalis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna. Och jag hörde att Sondre Guttormsen, Simens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
11: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
10: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde

0: omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men, jo, men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nyss som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
1: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
0: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulimar Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med. Tiala Fond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter. Och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
2: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och ja, hon kände så här inför det, inför den utmaningen.
3: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
4: När i sommar får vi höra dig?
3: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
4: Det är god timing.
3: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt förhoppningsvis på EM i Birmingham. Så det blir perfekt.
2: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
3: Nej, men det är att våga prova nya saker. Våga utmana sig själv. Fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt. Och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
2: Att sommarprata, kan det vara lite nervvibbar i det också? Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
3: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning. Så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat. Så det ska bli hur kul som helst.
2: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då?
3: Ja, precis. Ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån. Men det kommer ni få mer också.
2: Spännande. Vanessa Kamga där. Stefan Holm, har du sommarpratat?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
2: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
1: Ja, men precis. Så att det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
2: Kände du en vibb, nervositet inför det där?
1: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
2: Skulle du prata om nu då?
1: Ja, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
0: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med. Det är inget diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maja Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och Hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
1: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
0: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
1: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
0: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
0: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
1: Ja, det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
0: Och då vore det ju det bästa i modern tid om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
1: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Och där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
0: Det blir svårt att tro.
1: 22 medaljer.
0: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
1: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var bästa årsbästat också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
0: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6154 poäng i sjukamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette, och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachao i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar bisslet.
5: Set.
0: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med jamaikanskan innanför sig.
1: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
0: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner överlägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
1: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
0: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
2: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet onsdag nästa vecka, den 17 juni. Den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal 5 dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare 3 dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
0: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den 5:e omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
1: Ja, men det känns ju så. 13:90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
0: Det är fortfarande Velasco som leder på 14:85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på 7:e plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robby Rekarne i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu och det kan kanske vara upp mot de 13:90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
1: Nej, det är inte över 14, dessutom en bit ifrån plankan tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13:90, men tyvärr.
0: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13:85 i det här sista, 5 centimeter från det längsta hon presterade i den 2:a omgången. 13:90 stannar Maja Åskag på.
5: Radiosporten från Varberg.
6: Där det spelas Superettan fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell Norrby från Borås. Och ställningen den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken. Och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet. Därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan, den var också Norrbys. Men nu rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen att ni skulle vara ett topplag i den här serien? Och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är och kan ju skaffa sig en 3-poängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängsledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet, skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko, och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0, det är Varberg i grönt och svart som leder mot Norrby i blått och vitt.
7: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i det första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt eget straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Och, men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski nu måste gå igenom. Vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken? För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. GIF Sundsvall som alltså har vunnit två matcher på hela säsongen och hade en svit där de förlorade sex raka. Sen bytte man tränare, då vann de en, sen när de förlorade två till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomaren Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor, är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten för det är två lag som samlas väldigt nära målvakterna. Nu kommer hörnan in, den här Örebro lättare att rensa undan. Får upp den hela vägen upp på offensiv plan. Alltså, där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer. Att de håller på lite väl mycket med varandra. Och har dessutom delat ut två stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första, men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
2: Mm, och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil där. Strax mer friidrott också från galan i Oslo och då handlar det om ett väldigt intressant 800 meters lopp där.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League, som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Vagnoni, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhaus ifrån USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
4: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom i det här loppet, vi har Marco Eirup som var 2:a i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också sprungit fort, så att det här är en riktig höjdare.
3: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vagnoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart, och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vagnoni.
4: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
3: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vagnoni längst fram och Lutkenhaus som 2:a och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49:81.
4: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
3: Polacken som nu lämnar och låter Vagnoni ta över med Lutkenhaus därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhaus på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhaus, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
4: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
3: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhaus mot Vagnoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhaus. Och frågan är vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
4: Då säger jag att jag tror att Lutkenhaus tog det då, för det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
3: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhaus såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
4: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08, världsårsbästa och personbästa, en hundradel före Vagnoni.
3: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då, och därmed så vann han det här. Lutkenhaus vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
4: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu, för det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
3: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner. Och det skiljer en hundradel mellan dem efter en stark avslutning av kenyanen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det. Men nu vann Latkenhaus. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsil Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
5: 66:e matchminuten i Varberg där Varberg leder med ett mål emot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. Lite spännande sådan. Ni vet ju det att det här som brukar kallas för målvakts-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvakts-timeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvaktstimeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har vår Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med 1-0.
2: Radiosporten från Örebro.
6: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det. Och ja, senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort detsamma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
2: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
10: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
11: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång.
10: Och varför gjorde du inte det förut?
11: Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntade sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
10: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
11: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
10: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
11: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
10: Nej.
11: På armarna.
10: Hur landade du i en kanot?
11: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
10: Men
11: det växte fram på något vis och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
10: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv för förebilder?
11: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
10: På vilket sätt då?
11: Nej, men för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig, så att det inte bara handlade om att okej, nu fokuserar vi på nästa steg eller nu ska vi kämpa oss framåt, utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
10: Var någonstans?
11: Göteborg, Högsbo Rehab Medicin.
10: Och det här EM:et som du nu planerar för att köra, ser du fram emot det?
11: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
0: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer. Trots att det inte varit så mycket målchanser, nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad, då de ju har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros, den moldaviske spanjoren, har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer i mål. Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten. Svenstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen, och så hinner alla de grönsvarta Varbergspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna. Alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhouse vann ju det där på 1:42,08. Nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24,22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan. Och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, men vi har ändå 5 man över 5:72 nu, plus Karalissa som står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5:82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemmafavoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5:72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71:74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67:11 leder med nästan 9 meter, men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag, så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71:74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där grej som inte fått så mycket uppmärksamhet, men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhouse på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhouse. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vanjoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutarna.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gout Gout alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrby-spelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot 0.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga Jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gout Gout var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin-VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gout Gout vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag sätter nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gout Gout, varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gout Gout på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gout Gout. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil till Bogo som leder. Gaut Gaut är kanske sist och till Bogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var till Bogos lopp också från start till mål. 19.84. Vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det. Men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerar. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess, skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Återigen ett bortdömt mål för Örebro, och den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitichi skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar.

0: returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen tror jag det är som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till tvåan, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska jag säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskgränsvallen.
1: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
2: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12 i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
3: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiau, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen så det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndags. Så att han, ja, han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
2: Han siktade ju på under 3.30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3.36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
3: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp och det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var bra med den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
2: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
4: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0 och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot målet? Han passar. Mille Eriksson och Nior han bollen. Han gör ju inte det. Örebro kommer ut och kommer de hinna upp med den. Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
2: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2.33 och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året, men det var ju tiden för den främre haren och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
3: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här och hämta in övriga fältet, men det kanske det var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet vad det verkar som.
2: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de 3 hararna. Och här finns förutom Almgren Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var 2:a på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12:49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.

0: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallsspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften här, skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensivt straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro, andra läget då räddas också utav Örebro men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
1: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg i Norrby slutade 2-0.
2: Och 5000 meters löparna har passerat 2000 meter nu på 5 och 10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder från Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12.44.27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Nu tycker att Andreas Almgren ser ut?
3: Ja, men han verkar ha hittat en fin position där och det är väl ett ganska lagom tempo. 2.35 kilometer lutar råten tid någonstans kring 12.50-12.55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
2: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera och springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan när han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig va? Att det ska se ut.
3: Ja men det rullar väl på ganska bra och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör dem så starkt just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se då går upp mot 3000 meter snart någonstans kring 7.45 då rimligtvis med 2.35 kilometer här.
2: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Jihune från Etiopien och Jacob Kropp ifrån Kenya. Grant Fisher som jag varnade för ligger som sjua precis före Andreas Almgren och Kimeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5,82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han stod ju över 5,72 och har nu två stycken kryss här på 5,82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82 och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta ut av 5000 meters loppet och nu Andreas Almgren uppe på fjärde platsen. Han avancerar.
3: Ja, möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så nu vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
2: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Jehone är tvåa och Blanks ifrån USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus två. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en femte plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredje platsen igen, och med tre var kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren trea igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
3: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2.34, 2.36, 2.38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
2: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2.34. Passerar här på 10.22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
3: Ja, någonstans kring 12.50-12.53 kanske i slutändan då.
2: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. Två varv kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Jehune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
3: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästet. Och det bör de väl också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
2: Almgren är trea bakom nu Jehune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är trea i loppet när det snart bara är ett varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
3: Nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
2: Inomhus världsrekordhållaren. Det är ett varv kvar att springa. Och Grant Fischer lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Jehune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fischer. Och nu går det ännu snabbare på bortre långsidan.
3: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Jehune som kör.
2: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fischer han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många. Men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jehune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Jehune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
3: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande av Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
2: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har Europarekordet på 12.44, så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... Ja, det måste det vara.
3: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
2: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
3: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om han inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
2: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra, så är nu Andreas Almgren tillbaka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pihlström.
1: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta Sportextra som pågår, ja, knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagnsteamet, Christian Olsson,
4: ja,
1: ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni, ja, ni accepterar att börja lite senare, ja.
4: Glädjefyllda och generösa var orden. Mm. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
1: Mm. Mm. Härligt!
4: Visst är det ett bra ämne, Benke?
1: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att, ja, men det är två saker som gifter sig bra.
4: Så fint uttryckt.
1: Vad är det för resplan?
4: Du menar du i själva VM eller?
1: Ja.
4: USA.
1: Just det.
4: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
1: Snart bär det iväg.
4: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
1: Och häftigt, Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
5: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
1: Ja, absolut.
5: Ja,
4: ja. Ja, nej, ja, inte jag då.
5: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
4: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
5: Hade snäppet bättre frisyr.
4: Mm. Ja, det hade jag också i och för sig. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
1: Ja, men upprepa det, tack. Du kan det bäst.
4: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om, ja, bra precis en timme.
1: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja, men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
6: Det får man väl ändå säga, ja, att jag har.
1: Berätta.
6: Nej, men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
1: Det är så, ja. Ja, visst. Vi har varit inne lite kort så där nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl precis känns som största minustecknet, eller?
6: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår, utan Gabriel Gudmundsson lätt krasslig men hålls borta från resterande laget, så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
1: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas, vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen. Nu ska det gå undan.
2: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men jag hinner säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
3: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
2: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM. Hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Tvåa då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset. För här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då. Och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen och nu leder hon och hon går mot segern rätt så överlägset med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
3: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
2: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
3: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
2: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99 och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
1: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags för en ekouppdatering igen, Leif Näslund.
5: Ja, och jag kan berätta att en 34-årig man som tidigare var anställd på Försvarsmakten nu åtalas för försök till spioneri sedan han haft för avsikt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte av skydd och medborgarskap i Ryssland.
7: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sedan genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
8: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
5: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna, och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
9: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
5: Och det var allt från Ekot för den här gången.
10: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
2: Fanny Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steg 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas ikväll?
11: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz. Han är 25 sekunder före Kemeri från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
2: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Ziyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången, utan 3 streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången, och hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
11: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
2: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar, kinesiska. Jordan Scott, förlåt.
11: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
2: Jordan Scott från Jamaica leder tresteget på 17,66. Som han har gjort i lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
11: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
2: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för. Och du sprang den för några veckor sedan, eller hur, Stefan?
11: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag. Snarare hälften så fort bara.
2: Men ändå kul att springa milen.
11: Ja, men det är väl den enda distans jag känner att den är rolig. Den vill jag ha ett personbästa på. Så att jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
2: Och för de som inte har koll på vad en mile är, hur långt är det?
11: 1609,334 meter, eller 1760 yards, va?
2: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
11: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i den Diamond League-tävlingen.
2: Vad tänker du om Samuel Pilström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju 4 på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
11: Nej, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
2: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälseneproblem. Men här finns, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isak Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
11: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pilström kommer att vara en del av det.
2: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
11: Ja, men det känns också som att Pilström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabat och i Stockholm senast.
2: Pilström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan, precis framför Samuel Pilström ungefär. Och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå Isak Nader, fyra i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isak Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
11: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pilström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
2: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Guerouj som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pilström.
11: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
2: Pilström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pilström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
11: Ja, milen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
2: Isak Nader ligger trea i fältet och Jared Ngozi ligger som femman. Samuel Pilström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isak Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pilström har en löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pilström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pilström.
11: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
2: Isak Nader går nu upp i täten med Jared Ngozi, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pilström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Ngozi och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Ngozi och Cheruiyot, men det är Ngozi som leder. Nader tappar allt och Ngozi ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där, 3:48:21. Och Samuel Pilström in i mål nu som 11 ungefär. Och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
11: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre. Så han har Nader och Nordås bakom sig, Pilström.
2: Då ska vi se här vad Samuel Pilström får för tid då. Vad tror du?
11: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord, var någonstans strax över 3:50 skulle jag tänka mig.
2: 3:48:21 för Chirujot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nuguse, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
11: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
2: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet, och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om, men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
11: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nordås. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
2: Nu kommer snart Pihlströms tid och den är 3.50.27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
11: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en elfte plats då.
2: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och i Oslo i Norge.
10: Ja, det ser vi fram emot framöver. Fotbollen denna kväll vi sammanfattar. Örebro Sundsvall i Superettan slutade 0-1. Sundsvalls seger med avgörandet ungefär 10 minuter från slutet. Varberg besegrade Norrby med 2-0 denna kväll.

0: Cool and the Gang med den där Celebration var det. Det är ungefär 20 minuter tills det är dags för det 400 meter häcklopp som vi ju pratade om med storstjärnor från ja, Norge, Brasilien i första hand, Karsten Warholm, Alisson dos Santos, men också Sveriges Carl Bengtström. Så det har vi att se fram emot. Nu ska vi till fotbolls-VM och höra med en av de svenska spelare som framträtt idag. Och det är en intressant försvarare som kan bli betydelsefull för Sverige i VM, Carl Starfelt. Han har ju en viss skadad bakgrund.
1: Carl Starfelt, jag tror att det var ganska många som blev oroliga inför VM när rapporterna om din skada, din rygg och diskbrocket kom. Hur har de här veckorna varit för dig?
2: Ja, nej, men det är såklart att det fanns en oro där att inte få vara med i VM. Men nu känns ryggen väldigt bra, så det är skönt att komma hit och ha kunnat träna fullt och vara med laget, så att det är jag väldigt nöjd över.
1: Det pratades ju till och med om att operation skulle kunna behövas. Vad har ni faktiskt gjort för att du ska kunna stå här idag?
2: Nej, men bara rehabat mycket, haft lite olika behandlingar och såklart att man har lagt ner all sin tid på att försöka få det att bli bättre. Men jag hittade en vändning där precis i tid till att jag skulle kunna vara med här, så att det var väldigt skönt.
1: Hur viktigt var det också att du fick speltid i matcherna, eller den sista matchen inför den här VM-samlingen?
2: Nej, men viktigt tror jag. Jag hade ändå varit borta ett bra tag, så skönt att få minuter innan VM börjar såklart. Och sen även här på träningen idag så var det lite mer matchliknande träning, så att skönt att kunna bocka av det också. Så att nu känner man sig mer redo för nu när VM börjar.
1: Vi har fått höra att det går ganska tufft till där ute. Hur är det som försvarare att ställas mot de svenska anfallarna?
2: Nej, men såklart tufft. Vi har ju flera världsklassanfallare, så att man blir testad på den högsta nivån, och i den här hettan också så blir det ännu lite jobbigare. Men det är bara positivt att vi kan liksom, göra jobbet för vänner på träning.
1: Var det en chock för dig med hettan? Vissa säger att ja, det var ändå en smäll, och vissa säger ja, men jag har varit med om det här tidigare.
2: Ja, men lite både och tror jag. Det blir ju jobbigare liksom under träningar, och kommer säkert bli det under match också. Men samtidigt så är det ju lika för alla, så att jag tror att spelet blir lite anpassat efter det också. Det kanske inte alltid är full fart framåt hela tiden, utan man får pulsera matcherna lite mer. Och det har varit varmt men ändå hanterbart tycker jag.
0: Säger Carl Starfelt, svensk försvarare i VM-truppen i USA, till reporter på plats, Selma Jennervall.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Titti. Tänka sig, imorgon kväll, så här dags, då har vi kommit en halvtimme in i den första fotbolls-VM-matchen där borta 2026. Det är ju den mellan Mexiko och Sydafrika som har avspark 21 imorgon.

0: mycket positiv för framtiden, Michael Bublé.
1: En av de hetaste grenarna i friidrotten på damsidan har i flera år varit 400 meter häck för damer. När Sydney McLaughlin Levroni har mött Femke Boll. Men ingen utav dem tävlar på 400 meter häck den här säsongen. Och det har öppnat upp för slovakiskan Emma Sapletalova. Och hon har vunnit både i Rabat och i Rom och noterat nytt personbästa. Och nu är hon favorit också på Bislett ikväll.
2: Jo, men det är hon. Hon har sprungit väldigt, väldigt fint i sommar och verkligen höjt sig en nivå på ett sätt som de andra inte har kunnat matcha än så länge.
1: Hon har sprungit på 52,58 och är världsbäst på det i år. Och det är ju dryga 2 sekunder ifrån Sydney McLaughlin Levronis enorma, ofattbara världsrekord satt i Paris 2024 på OS. Femke Boll satsar ju numera på 800 meter efter en skadeperiod är hon på väg tillbaka nu och när det gäller Sydney McLaughlin så är hon gravid och tävlar inte under den här sommaren. Som gör en EM-sommar utan något globalt mästerskap och då passar hon väl på det. Nu, dags för 400 meter häck för damer alltså. De är igång nu och Sapletalova möter till exempel Rachel Clayton från Jamaica som precis som Sapletalova har bronsmedaljer ifrån VM-sammanhang. Och när de nu tar sig ut på den bortre långsidan så är det rätt så jämnt än så länge. Det är Jasmine Jones ifrån USA som startat snabbast. Hon som var tvåa på VM senast. Men nu kommer väl Sapletalova?
2: Ja, 200 meter kvar så är det väl ändå Sapletalova som tar mer och mer befäl över det här loppet.
1: I kurva nu och ut på upploppet snart och då är det slovakiskan som är längst fram över de 76 cm höga häckarna. Så leder hon med någon meter för Rachel Clayton som nu är uppe på andra platsen över sista häcken nu. Och hon kommer att vinna det här. Emma Sapletalova, kan hon sätta nytt personligt rekord igen då tro? Nej, det kan hon inte. 53,13.
2: En ganska klar och övertygande seger då. Tredje raka segern då i Diamond League.
1: Men visst har den här grenen blivit lite grå efter att de stora stjärnorna inte är med längre.
2: Jo, men så är det ju. Framförallt när man har ett fantastiskt världsrekord att jaga. Vi har ju sett det i andra grenar genom åren att är det lite för långt upp till världsrekordet så är inte grenen speciellt intressant medialt.
1: Det är slut nu när det gäller damernas spjut. Jan Seji kastade inte heller i den sista omgången och vann överlägset på 67,11. Tvåa Sigrid Borge från Norge på 61,92. Tydligt utklassad av kinesiskan, men ändå ett stort medaljhopp inför EM för det norska landslaget. När det gäller tre steg så leder fortfarande Jordan Scott från Jamaica på 17,66. Men inte särskilt stor ledning över Andy Diaz Hernandez från Italien som har 17,59. Om några minuter dags för herrarna och då är det betydligt högre nivå på 400 meter häck.
3: Friidrotten gör att Karlavagnen börjar efter Ekot. Det blir ju, om man ska vara noga, klockan 22.12 ikväll i Sveriges Radio P4. Eller hur, Andreas?
4: Just det, och ämnet var ju fotbolls-VM. Och det passar ju väldigt bra så här mindre än 24 timmar innan det drar igång.
3: Det kan man lugnt säga.
4: Och ännu bättre blir det av att det är Christian Olsson som råkar vara programledare just
3: ikväll. Verkligen.
4: Ja, han har en viss erfarenhet av mästerskap och sånt.
3: Det kan man slå fast.
4: Ja. Och vill man vara med där och prata om hur man tänker avnjuta fotbolls-VM, då ringer man på 020 22 10 30. Och det kan man göra redan nu, alltså även om programmet inte börjar än på en halvtimme. 020 22 10 30. Ring och berätta hur ni ser fram emot fotbolls-VM.
3: Det blir fotboll på annan nivå om en kort stund när vi blickar tillbaka på Varbergs seger ikväll över Norrby med 2-0. Och det är ju serieledande Varberg helt enkelt efter målen av William Ärlig och Noah Johansson i segermatchen ikväll. Örebro Sundsvall slutade 0-1 Sundsvall seger. I

0: overseas.
1: En ny låt är med Jill Jonsson. Ja, fotboll var det, ja. Nu alltså på superettanivå. Ämnet är Varbergs tätposition där.
2: Efter 11 omgångar av Superettan så är Varberg i serieledning. Varberg är i serieledning med 3 poängs marginal. Det är efter att ha vunnit hemma mot Norrby med 2 mål mot 0. Albin Winbo, vad är det som händer?
3: Nej, jag vet inte. När man har ett flow så tänker man så mycket. Och även fast vi kanske inte gör en bra prestation idag så är det ändå vi som går segrande ur den. Så att det visar väl någon typ av styrka. Mm,
2: det är 10:e raka matchen utan förlust.
3: Ja, det har jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan vi har bara tagit match för match och pratat om hur många matcher vi har vunnit i rad och hur tabellen ser ut och sånt. Det får alla andra prata om.
2: Men vad är ambitionen med den här säsongen för Varbergs del?
3: Nej, men det är ju såklart vara bättre än vad förra året liksom, och så jag fattar det så inför den här matchen så låg vi jämnt när vi gjorde förra året, så att det är väl helt enkelt bara som jag sa innan, att vara bättre än förra året och fortsätta utvecklas som lag. Liksom. Man mår ju bättre av att få bra resultat, så att nu bara njuter man. Liksom.
2: Mm. Och det här med allsvenskan, är det något ni tänker på eller pratar om?
3: Nej, jag gör inte det riktigt. Det är fruktansvärt.
2: Ingen annan heller?
3: Nej, jag har inte hört någon i alla fall inom laget prata om det. Så att, det är klyschiga och tråkiga svaret att vi tar match för match och så får vi prata om sånt när vi går in i sista månaden av säsongen. Mm.
2: Ni har ju en ny tränare här, Viktor Salvén, orutinerad från division 4. Vad har han tillfört?
3: Han har ju varit med nu, detta är väl hans tredje säsong här i Varberg. Sen att han har varit assisterande i 2 år har ju bara gjort det lättare för honom att växa in i rollen som huvudtränare, och hittills har han gjort det med bravur, så att det är ingenting vi tänker på, utan vi tycker han är en bra tränare och det har vi sett tidigt i år i alla fall.
2: Och Tobias Hussein bredvid honom betyder väl något också förstås?
3: Ja, han har ju all erfarenhet i världen, så att det är klart det hjälper till.
2: Mm. Och det är roligt att spela fotboll i Varberg nu?
3: Ja, just nu älskar jag det.
1: Mm. Reporter Per Karl som snappade upp den kärleken till spelet för tillfället. I den andra matchen vann jumbolaget Sundsvall alltså en viktig seger 1-0 borta mot Örebro. Jakob Feini, avgörande målet där i den 83:e minuten. Vi ska lägga till att omgången slutförs imorgon. Då möts Helsingborg och Landskrona, och det doftar ju verkligen derby. Det är väl mindre än 3 mil mellan de skånska städerna. Och i tabellen ligger de bägge två precis i mitten.
4: Och en till fotbollsnyhet. Det är tufft för damallsvenska IK Uppsala rent ekonomiskt. De behöver lösa en akut ekonomisk kris eller bli tvångsnedflyttade till elitettan. Det här rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning. IK Uppsala är den enda elitklubb som inte beviljats elitlicens i Svenska fotbollsförbundets delbeslut inför nästa säsong. De har ett negativt eget kapital på 1,9 miljoner kronor och de måste visa upp en plan för att få ner den summan till noll. Annars blir det ingen elitlicens. Och det här egna kapitalet måste vara återställt senast den 31 augusti, och enligt klubben i alla fall så finns det en plan för att få in den där summan. Laget ligger just nu på negativ kvalplats i damallsvenskan.
5: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
6: Det gör vi också. På söndag är Sollentunas Grand Prix med många av Sveriges bästa, Daniel Ståhl och Vanessa Kamga i diskus för att nämna 2. Men nu är det Oslos Diamond League som gäller, den 6:e utav 15 Diamond League-tävlingar den här säsongen. Och den ska avslutas med 400 meter häck för herrar, och det är många i Norge som längtar efter det. För här är det dags för Karsten Warholm, den olympiska mästaren och världsrekordhållaren på den här distansen, som han dominerade under många år med 3 stycken VM-guld till exempel. Men den här säsongen, Stefan, har inte Warholm varit bäst än så länge.
7: Nej, det har varit Alisson Dos Santos som har besegrat honom 2 gånger om vid Diamond League-tävlingarna i Kina för en dryg månad sedan. Så att, vi får se nu idag då.
6: Och vi såg ju också hur Alisson Dos Santos vann i Stockholm för några dagar sedan och visade fortsatt fin form. Brasiliens stjärna som vann VM-guldet 2022. och som är ett stort fotbollsfan och längtar efter det som väntar i Mexiko, USA och Kanada. Men först kan vi springa 400 meter häck i Oslo. Och Alisson dos Santos har bana 6. Och gissa vilken bana Karsten Warholm har. Han har förstås 7. Den vill han alltid ha. Och den har han nu när han gör sig redo. Och mörkret börjar lägga sig så smått över Norges huvudstad när Warholm slår sig för bröstet som han alltid gör. Han har sina rutiner och han vill ha det på sitt sätt.
7: Ja, men så är det ju. Det som verkligen talar för honom idag är förstås dels hemmaplan, men framförallt kanske att Alisson dos Santos då sprang ett lopp så sent som i söndags.
6: Alisson dos Santos har vunnit 3 Diamond League-tävlingar i år, i Ketchau, i Chamen och i Stockholm. Karsten Warholm, han var 2 i både Ketchau och i Chamen. Och innan loppet drar igång kan jag också säga att

0: igen.
1: Aggression, ja. Mm.
0: Ja. Så blev det då. Du, vad betydde fotbollen där då när det var krig och hopplöshet?
1: Ja, som jag sagt, det är många som sagt, det var många som tyckte om det var lite att man lite inte tänker på krig och allt. Det var att någonting var positivt, att det var lite roligt. Allt du vet när man vet när krig bara är såna propaganda. Hela tiden kommer, du vet, om kriget, om det och så, vad är sanning och vad är inte sanning. Och det blir påfrestande och jobbigt. Och sen och på folk hur ska man skaffa mat, det inte finns strömmen och ja, vatten och så kommer VM och det blir rätt roligt. Så vi hade i byn många barn som var också som flydde och som var där och de gillade också, de spelade på dagarna, vet du, på kvällen lyssnade, tittade och sen på dagarna de spelade hela tiden fotboll och grejer och det var kul också. De var inspirerade.
0: Fotbollen kan vara ett sätt att fly lidandet såklart, det kan ju vara det. Går kanske att förstå så här lite på distans. Lidia Djeric, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om fotboll ur många olika aspekter och VM som börjar imorgon. Ska du se invigningsmatchen Mexiko-Sydafrika?
1: Ja, vi får se. Jag ska bli vaken. Men jag ska lyssna på fredag eller hänga med på Bosnien spela på fredag med Kanada.
0: Ja, lycka till! På alla möjliga sätt och
1: vis. Tack så mycket. Ja. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jätteroligt, Lidia. Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det så bra. Hej då, tack.
0: Hej då. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi snackar fotbolls-VM ur alla möjliga aspekter. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Det börjar ju alltså imorgon, Mexiko mot Sydafrika i den första matchen. Och sen håller du på till finalen den 19 juli. 020 22 10 30.

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som springer din slinga hela vägen till midnatt, alltså ytterligare en dryg timme här i den bästa radiokanalen i hela världen, P4 nämligen. Och vi håller på med fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad tänker du på då? Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Är det gränslös idrottsglädje? Är det väldigt mycket för mycket? Är det hopplöst mycket politik? Eller vad är fotbolls-VM för dig? 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Birgit, skickar ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Birgit skriver, ja, jag befinner mig ju i Spanien och kan hoppas på dem då jag inte tror att Sverige verkar ha så stora chanser i fotbolls-VM. Vänliga hälsningar ifrån Birgit Håkansson.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och här jobbar vi onsdag kväll och snackar fotbolls-VM. Och här, det är ju Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Fotbolls-VM, vad är grejen med det för dig? Är det alla matcherna? Är det Panama, Kap Verde, Curaçao, alla de här fotbollsnationerna som vi knappt kan stava till och inte vet hur bra de är? Är det att få se dem i verkligheten i matcher mot Tyskland och andra väletablerade bjässenationer? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv med oss och resten av världen på sociala medier, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så kan du ju mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Fotbolls-VM, är det världens grej? Älskar du alla matcher, alla lag, eller är det framförallt de svenska matcherna mot Tunisien, Nederländerna och Japan i gruppen som du ser fram emot? 020 22 10 30. Karlavagnen i P4, där det nu är dags för senaste nytt från Ekot.
2: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
3: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
2: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
3: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
2: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
3: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma. Men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. En del andra som jag talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig vad det verkar på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
2: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
4: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
5: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
6: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
7: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
6: Katarina von Arndt, Berlin.
2: Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt och varmt välkomna. Vi snackar fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du fantastiskt mycket fram emot VM? Har du längtat i flera år? Är det Sveriges matcher eller är det hela VM? Bibban som gäller. Har du köpt tröjor från någon särskild VM-nation? Har du laddat med särskild kost för att orka alla matcher? Har du börjat ställa om dygnet för att lyckas vara vaken under kvällsmatcherna, nattmatcherna och morgonmatcherna? 020 22 10 30. Minnen och upplevelser från fotbolls-VM. Till VM 1994 gjorde GES den här låten. Nu har GES-barnen gjort sin egen variant.

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag liksom att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så.
0: Så nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten så där från start till mål så, men lite bra matcher och lite så där. Det hör semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla? Det är ju en annan tidszon det avgörs.
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM-tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte
0: de
1: det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja, det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de... Jo, men alltså, fotbollen är väl stor ändå. De driver sig säkert ändå väldigt mycket. Så det blir nog mycket. Men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA. Liksom. De har ju andra sporter där som inte... Ja, men så, fotbollen är ju europeisk, är det inte så?
0: Ja, men är det inte lite sprida budskapet mästerskap på det viset kanske?
1: Jo, det kanske är det då. Ja, ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Det låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja, men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar Mattias och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack.
0: Tack. I Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM? Ja,
2: vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Aha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: Får olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och får olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM och EM och OS och även i Tokyo också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja, vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken och då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Närmast. Ja, om vi sa det med 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du, har...
2: Det blir 1-0, så räknas 2-1 närmast. Får jag berätta hur poängsystemet går till kanske?
0: Ja, gärna. Det vill vi ju veta.
2: Ja. Om man har rätt tipstecken får man 3 poäng. Om man har rätt antal mål som görs i matchen, 1 poäng. Och så 1 poäng för hem. Det som räknas som hemmamål, bortamål och så är rätt i mellanskillnad.
0: Just det.
2: Och sen om man har rätt resultat så får man Svenska Spel åter i matchen. Plus 7 poäng. Men den som har rätt resultat får 9 poäng för närmaste listan.
0: Just det, den du redogjorde för nyss här, ja. Ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
2: Nej, bara gruppspelsmatcherna.
0: Varför då?
2: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
0: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan, och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
2: Ja, imorgon, då får vi senast.
0: Ja.
2: Jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 i morgon har jag sagt.
0: Ja.
2: Och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
0: Visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
2: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
0: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
2: Ja, ibland på kvällen har jag lagt mig. lite sport, men det är mest kollavagnen.
0: Men du får inte missa fotbolls-VM. Det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
2: Ishockey-VM gick inte bra i början, men sen gick det dåligt. Så det är bevis på att jag inte fuskar när jag räknar pengar.
0: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
2: Nej, men vi har roligt.
0: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
2: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
2: Ha det så bra.
0: Ja, hej då. Hej. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, Ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mest lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Det har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på även om det är storlag. Det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i nätterna och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Och kanske finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid, kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se, det är klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men, ja, du, men hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har 2 världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi 1 poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, för, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4 lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1:an och 2:an i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3:orna. Så det är, finns ju goda möjligheter rent statistiskt så där ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det låter så.
2: Det gäller nog att slå Tunisien i första matchen. Och jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det
0: blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var det, absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då, hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: Och god kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad utav fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vad var det? Vilken förening var det du hade varit med i?
3: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
0: Fröjereds IF låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
3: Nej.
0: Utan vi pratades vid.
3: Jag pratade med dig den 2 januari.
0: Ja, och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
3: Springa Göteborgsvarvet.
0: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
3: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
3: Nej, jag är 74 plus.
0: Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
3: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit två gånger och anmälde sig för tredje gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
3: Ja, jag får ju säga, eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkar.
0: Mm. Och det är ju
3: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta hade ju kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
3: Och 3:29:38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
3: Ja, jag är jättestolt. Ja. För att säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
3: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
3: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting, men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter och även på måndagen. Men sen var det bra.
0: Mm.
3: Inga större problem.
0: Inte nu heller, eller?
3: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
3: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang två gånger, första och sista gången helt enkelt.
3: Ja, kan vi säga att det var två gånger?
0: Ja, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt precis. Åt en väldigt massa olika håll och kanter. Sådär. Ha det bra, Lennart. Och ja, spring inte lite fler lopp då.
3: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Trevlig sommar.
0: Tack detsamma. Hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej!
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Du, ser du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Man
0: vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det den nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen?
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Leila Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som får ta sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både alltså, vad säger man, de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får han bara en perfekt träff där, så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Leila Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Japp.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och ni... sen frågade jag lite ständigt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Oh, nej, men det går ju på en kanal där. Och... Så bara, ja. Och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där var tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så sa jag, ja, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan. Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag. Ja,
1: ja.
0: Men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snöra på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då.
1: Ja. Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betydde det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står, är det lite varmare? Vad har ni gjort här?
1: Här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar, som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag visste.
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Och det senaste var USA.
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan du är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är jo. Det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja,
0: ja, ah, just det. Du som ja. Tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes.
0: Ja.
3: Känd från TV och Sportkanalen.
0: Just det, överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis, och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan ja. Förra säsongen. Då var de ju ja. Himla bäst och helt överlägsna. Mjällby.
3: Ja.
0: Nu, ja. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, ja, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan
3: jo,
0: man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning ja. Av Mjällby ja, där. Ja, Herman ja, Johansson.
3: Ja. Ja,
0: som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska ja. Det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Nej, jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det. Det kan ju vara så enkelt nej. Faktiskt.
3: Ja, men du, så enkelt. Men sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM:et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Mm, inte. Du gör då, Gerd. Infantino, Gianni, ja. Han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet i Mjällby.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Ja, och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte få åka med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där upp. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klipper och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste, det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Och min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen, gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland allt folket.
0: Ja, ja. Det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här är den.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda. Ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde de väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Mm. Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja. Ja, där är ett men. Mm.
3: Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så ja. Jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej. De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Nej, du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså.
3: Nej. Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.
3: God natt.
0: God natt och sov så gott.

0: fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom sugen. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag att se i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att ja, det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Mm. Och då... Och så, ja, det är ett VM då som är... Vad är det, var fjärde år? Så att, det är, ja, det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske, man kan säga.
1: Ja. Och sen kommer man ihåg 94. För så pass gammal är man ju så att man kommer ihåg det. Så att man hoppas ju på någon liknande sommar. Med värme och... bra fotboll från Sverige också. Då.
0: Senast det var VM i USA, ja. Då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot... Jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket, faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Va? Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterar väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Ja, och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom att det här att jag, det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen och säga det där. Och så där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. Så att det har man ju liksom i blodet eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt hur de jobbar. För att ta någonting bra, ta bort någonting dåligt, liksom.
0: Jag fattar.
1: Så det är ett lärande också, liksom. Inte bara spelet, utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och så en väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar. Liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär så att jag kommer ju att titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, alltså.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Men så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har. Det är likadant när man är med och arrangerar en cup. Då, liksom, man liksom jobbar med det i förväg och man kör den i cupen och man jobbar. Så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med jul.
1: Ja, det får man ju hoppas. Lasse,
0: tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Att du har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata länge som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Lasse.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt för VM nu.
1: Ja. Lycka till nu. Kommer du lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Önskar jag skärpa till mig. Välkommen. Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då.

0: Simply Red Stars, sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot. Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och natt är du vaken med mig, Peter Sundberg och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: du...
0: Vart
1: var det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad gud vad det märks att det är VM-tider nu, att du har så full koll.
0: Jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej. Okay.
0: Jag vet inte ens om den är klar. Alltså jag, I don't give a shit.
1: Förrän Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag alltså, går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: kan du
1: tidigare.
0: Kan sitta där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Det går det på till SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar
1: TV4
0: på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer inte ta lösa radio. Sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det
1: här
0: att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså,
1: tycker
0: det är 90 minuter och så sen kan det ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Mm, det är som handboll.
1: Man spänner ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag säkert är jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Men det är så
1: att inomhushall som
0: det är
1: ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, men varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men
0: det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man vill ha action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Ja, men basket tycker jag är snyggare
0: är
1: mer, och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också som...
0: Och så siktar man ju mot det här lilla, den där lilla korgen. Mm. Jag har lärt dig också reglerna i basket. Ja, alltså radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus.
1: Ja.
0: De över...
1: Nej,
0: liksom,
1: är det sant? Men över. Vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Peterhjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har känt det.
0: Du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har. Mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: I Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, jag är svårt.

0: Can You Feel It med The Jacksons.
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet av deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge.
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra. Och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det ser mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att det, vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knicks. Ja, det knicks. Jag krasar hela kroppen, tycker
0: jag. Åh, det knakar hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, alltså, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig gör det väldigt gulligt så.
0: Hon låter ju som hon menar också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt, du vet.
0: Alltså, att du börjar tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Men när du blir lite generad, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att de, det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, om man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör. Men man kanske inte hör det, för man... Det blir så lite stelt, hela situationen här. Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här... blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Ja, nej, men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner också att jag känner igen med kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, det är en katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Ja, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat katten där borta. Och då står drottningen och pratar om någon så här utsatta barn. Typ. Och han bara,
0: alltså, så kul
1: lite
0: att
1: attention
0: du...
1: span noll.
0: Ja. Ja. Tänk att du identifierar dig med kungen.
1: Man älskar djur och... Ja, nej, men det... jag gillar att han är spontan i intervjuer ändå.
0: Mm.
1: Sen, han är ju inte bekväm i intervjuer alltid.
0: Nej.
1: Det skulle inte jag heller vara.
0: Nej.
1: Men det här klippet hade någonting, eller hur?
0: Ja, och att vi fick lära oss att du och kungen är typ nästan samma person.
1: Twinning.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju det med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella. Alltså, ja, som att de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, ja. Men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Och så är det inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja.
1: Eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okej.
0: De gör en ny låt som heter DNA. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätte.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: som de kör. Ja, och nästa vecka vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när
0: så
1: det väl är.
0: Vakentiden kommer att ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för dem som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande och spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Fiber och Ekots Daniel Wockner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här, ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat, så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. Mm. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag nu mer, utan det är i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på sånt, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen, men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl, han kände sig som typ 12 och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
0: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wockner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Peter och Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för en stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet. Så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter det. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12
0: och 10
1: också. Det finns
0: fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
0: Mm. Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna. Mm.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: Alfa Villa Eva Max.
0: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det bra faktiskt, match.
1: Det är väldigt
0: bra. Sig fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjuka med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här?
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av...
1: Nej, men
0: vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: Den är
1: jag står ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men, ja,
0: men när du hör om en sån här person ju... som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena är de inte. Och hela är de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
0: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred, vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det är det ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 centimeter öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
1: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next.
0: Mm. Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså, jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså, jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Anstelin på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså vissa saker så här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här lite alltså små saker, men sen när man inte fick magen, det var inte så, då var det så här, det gick inte att tro det.
1: Mm. Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
1: Jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte vart jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födde och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här, och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet, det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor, eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid, eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet.
1: Nej.
0: Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här.
1: Mm.
0: Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Råttan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom
1: nej,
0: en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: 6 månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Men kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi slash religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det jag menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså, vad då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ. Lite.
0: Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, Nej. Så vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland, är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få. Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Sommarstugorna nu är deltidsfolk och åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara rinnande vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger sig, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vattenavlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, den här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta. För han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever?
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande biträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say My Love med Hugo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel.
1: Ja, nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd. Jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare
0: sen. Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och så står det att jag står för nära övergångsstället. Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig bötfällt dig, men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe, och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv och känner mig så förrättad. Alltså jag blir så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du?
0: Nej. Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är till för?
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är, så, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Det, anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el.
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste i Skaraborgs Allehanda, hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: hon det? Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för dem.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så. Jag undrar, har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså man hade lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering var man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, då sa han, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men vad konstigt
0: det där. Och det gör att man känner sig ju alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal. Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. Alltså. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde.
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Ja, har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

Take a Chance on Me med ABBA här vaken med Petra och P4. Ja, jag har fått en liten smäll på fingrarna här av en person som skickar in ett anonymt mail. Get your facts right. Trafikverket har absolut inget med böter att göra, utan det är antingen polisen eller kommunen. Och jag sa faktiskt att jag var osäker, att det var Trafikverket eller Länsstyrelsen eller vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen. I mitt fall var det polisen som man skickade sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Det är segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt, men när man väl gör det och sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an avstannade nästan till 70-väg på en... Det här var tidigare, nu är det 110-väg hela vägen mellan Piteå och Luleå. Men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter. Och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem. Och då står, vi vet att du har 2 söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem. Så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter, men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring gärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här i Vake med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart, inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet, alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga, som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom, är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska effektfullt.
0: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
1: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter ju inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som man varit nere på.
0: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
1: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man har hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
0: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
1: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
0: Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
1: Verkligen, verkligen. Det finns mycket valkroppar.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Alltså, jag tycker det är jättejobbigt det där. Ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, alltså jag hade blivit så arg. Och ja, man hade bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå förr. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack, tack. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, bara, folk bara inte göra ett jobb. Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider sig, man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böte från Skatteverket. Jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.